0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen i natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep i flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepsreise mot Kyiv er avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det i et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som er sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst i Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglerbåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om 5 til 10 år. Men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen i Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Tarud.
4: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Kyiv uler luftvernsirenene i natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep i flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå er avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også i helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen i Jakarta måtte holde stengt i to dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen i Jakarta samt fire andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det i en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer to får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for alt annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget i årene fremover.
3: Maresca og hans City har full pott i Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på Balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berga spiller seg inn på laget igjen, og at Bob fortsatt er der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp er mot Danmark i Nations League om drøye to uker. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PN+.

Her NRK Nyheter klokka fem. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram i natt.

0: Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig så er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen i Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte er sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK PM+.

0: NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner er hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, det melder regionens

0: guvernør på Telegram i natt. I Saratov-regionen ligger også et stort statlig oljeraffineri, i tillegg til en rekke industri- og militæranlegg, melder nyhetsbyrået Reuters. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo i morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette er den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det politifolk fra de fleste distriktene. Politimester i Møre og Romsdal, Elin Drønnen, sier at beredskapen lokalt ikke blir svekket.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
0: Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges også for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Og en semitrailer har truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, melder oppdragsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt. Føreren av semitraileren kjøres til sykehus for sjekk. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Dette er NRK PN+.
3: Hun er teatersjef ved Teater Innlandet og skuespiller, og hun har mange finurlige og gode tanker hun går rundt og tenker på, og som hun nå denne andagsuka skal dele med oss. Her er Ingjerd Egeberg.
4: I dag blir jeg nødt til å prate om takknemlighet. Mest for å minne meg selv på å vare det. Denne andakta er til meg selv, for jeg har så lett for å glemme. Og da er det lurt å prate høyt med seg selv. Da er det akkurat som det fester seg bære. Jeg har vært i to bryllup i sommer, og hørt på prestas ord til brudeparet. Jeg husker ikke nå til det presten sa til oss da vi gifte oss, for da var jeg så lykkelig oppgave at han kunne ha pratet om hva som helst uten at jeg la merke til det. Men som vanlig bryllupsgjest har jeg tilstedeværelse nok til å få med meg noen poenger. Begge prester prater om nysgjerrighet. Det å være nysgjerrig på det mennesken gifter seg med, og forbli nysgjerrig livet ut. Saken er jo den at vi forandrer oss med årene, og nye tanker og varemåter gror fram. Det er umulig å lufte seg fram til hva et annet menneske tenker og føler, og det er også umulig å finne ut hvorfor noen tenker som de gjør, uten å være nysgjerrig. En ting er å være nysgjerrig. En annen ting er å ta imot denne nysgjerrigheten som en kjærlighetserklæring og raust dele sine innerste tanker med den en er gift med. Begge deler krever innsats, og ekteskap krever innsats. Det er ikke noe som kommer av seg selv. Veldig ofte bruker jeg mer av nysgjerrigheten min på jobb enn jeg gjør på mannen min. Noen ganger svarer en journalist mer utførlig enn mannen min. Noen ganger steller jeg mer i hagen min, klipper, stusser og luker, vatn og gjødsle, enn jeg gjør med mannen min. Hvis planter og arbeidsplass krever så mye stell, og krever da ikke et livslangt ekteskap for at det skal vokse og gro til et trygt og sterkt fellesskap. Folk trenger folk. Jeg trenger folk, selv om jeg er en selvutnevnt eremitt. Jeg trenger at noen ser meg, er nysgjerrig på meg, og er glad i meg selv om jeg er tufset og dum, selv om jeg er stusselig og kjedelig, selv om jeg er for mye

Livet har forandret på disse 22 årene, og nå er vi i ferd med å innhente etterslepet. Derfor er jeg så takknemlig. Takknemlig for at vi ble bedt i bryllup. Takknemlig for at vi begge hørte de samme ordene. Og takknemlig for at vi fortsatt er gift. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Sier Gud til Jesaja. Jo da. Men jeg brukte bare litt lang tid på å skjønne det. Vår far i himmelen, lett navnet ditt helliges, lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æra i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene tirsdag 8. september. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest frisk bris, 17 grader. Færderfyr, sørvest liten kuling, 16 grader. Svenner, sørvest liten kuling, 16 grader. Jomfruland, sørvest frisk bris, 15 grader. Lyngør, sørvest laber bris, 14 grader. Torungen, sørvest frisk bris, 15 grader. Oksøy, sør frisk bris, 16 grader. Lindesnes, sørvest liten kuling, 16 grader. Lista, sørvest liten kuling, 16 grader. Eigerøya, sørvest frisk bris, 15 grader. Obrestad, sørvest liten kuling, 15 grader. Ekofisk, sørvest frisk bris, 15 grader. Kvitsøy, sørvest laber bris, 13 grader. Utsira, sørvest liten kuling, 13 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 12 grader. Feie, sørøst frisk bris, 13 grader. Ytterøyene, sørøst liten kuling, 11 grader. Kråkenes, sør liten kuling, 11 grader. Gullfaks-C, sørøst laber bris, 12 grader. Svinøy, svak vind, 11 grader. Ona, svak vind, 11 grader. Veiholmen, svak vind, 11 grader. Sula, sørvest lett bris, 12 grader. Halten, svak vind, 12 grader. Heidrun, vest laber bris, 11 grader. Buholmsråsa, sørvest laber bris, 13 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 11 grader. Nordøyan, sørvest frisk bris, 12 grader. Sklinna, sørvest laber bris, 12 grader. Vega, sørvest lett bris, 11 grader. Solvær, sør lett bris, 11 grader. Røst, sørvest laber bris, 12 grader. Helligvær, sør frisk bris, 12 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 12 grader. Rotvær, sør frisk bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør laber bris, 12 grader. Andøya, sør lett bris, 12 grader. Hekkingen, sørøst laber bris, 14 grader. Måsvik, sør lett bris, 14 grader. Torsvåg, sørøst laber bris, 12 grader. Rognsundet, sørøst liten kuling, 9 grader. Fruholmen fyr, sør laber bris, 9 grader. Slettnes fyr, sørøst frisk bris, 7 grader. Berlevåg, øst lett bris, 6 grader. Makkaur, sørøst laber bris, 6 grader. Vardø, sør frisk bris, 7 grader. Kristiansand, Kjevik, sørvest lett bris, 14 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 15 grader. Bergen, Florida, sør lett bris, 12 grader. Trondheim, Værnes, sørøst, svak vind, 9 grader. Og Tromsø, værvarslinga, sør laber bris, 12 grader. Så værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, periode med regnbyger, kan hende med torden. Agder, sørvest bris, liten kuling på kysten. I vest for det meste skyet, ellers skiftende skydekke. Periode med regnbyger, kan hende med torden. Fjell i Sør-Norge, sørvest bris, frisk bris utad til steder. Skyet i vest, skiftende skydekke i øst. Spredte regnbyger.
Rogaland, sørvest liten kuling, i formiddag minkende til sørlig bris, i kveld skiftende bris. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Hordaland, sørlig frisk bris, fra i kveld skiftende bris. Skyer eller delvis skyer, regnbyger, utenfor torden først på dagen. Sogn og Fjordane, sørlig frisk bris, fra i formiddag sørvest liten kuling ved Stad, i kveld vestlig bris. Skyer eller delvis skyer, regnbyger, først på dagen uttrykk for torden. Møre og Romsdal, sørlig bris, på kysten sørvest periodisk frisk bris. Skiftende skyløyke, periode med regnbyger, i kveld uttrykk for torden. Trøndelag, sørvest eller skiftende bris, periodisk frisk bris på kysten. Skiftende skyløyke, periode med regnbyger, i kveld uttrykk for torden. Nordland, sørvest frisk bris, først på dagen liten kuling på kysten i nord. Skyer, regnbyger, utover dagen lengre perioder med oppholdsvær og litt sol. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, minkende, fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Skyer eller delvis skyer, i indre sørøstlige strøk litt regn først på dagen, ellers enkelte regnbyger. Vestfinnmark med Finnmarksvidda. Sørlig stiv kuling utsatte steder, gradvis minkende, i ettermiddag skiftende bris. I kveld sørvest liten kuling utsatte steder. Skyer, regn, vesentlig fra i formiddag. Østfinnmark, sørøst stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende. Skyer, periode med regn, vesentlig fra i ettermiddag. Spitsbergen, sørlig frisk bris utsatte steder, i nord liten kuling. Skyer, spredt regn. Så værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen, sørvest stiv kuling, etter hvert skiftende bris. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, sørvest frisk bris, moderat og periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen og Storegga, skiftende bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, skiftende bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Området fra Storøya og Haltenbanken til Ullmørdianen, skiftende frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørvest bris, moderat og periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørvest frisk bris, periodvis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, periodvis sørvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Tromsøflaket, skiftende stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsjøbanken, skiftende bris, moderat og periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, sørøst stiv kuling, minken til frisk bris. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken, sørøst stiv kuling, røff sjø,
regn og moderat sikt. Killingbanken, sørøst liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvar god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. To mennesker døde og minst 7 såret i russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen i hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. En ny internasjonal studie viser at det geografiske forskjeller internt i et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
2: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1+.

0: God morgen. Tirsdag 8. september er dagen i dag. Takk for at du startet med oss.
1: Russland har gjenopptatt missilangrepene mot Kyiv i natt etter flere dagers lang pause. Minst to personer skal være drept.
0: Hvor du bor avgjør sjansen for å få Parkinson, viser en ny studie om den uhelbredelige hjernesjukdommen.
2: Det er også interessant å prøve å se på de tallene. Kan man finne mer ut av hva som er årsaken?
1: Er ishockey den nye folkesporten? Flere klubber trekker flere tilhengere enn før.
3: Kanskje vi kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på å rulle rundt ut på matta der.
1: Akkurat som her i studio.
0: Og de to i studio i dag, det er Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
1: To personer er drept i rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt. Også i Odessa og Zaporizjzja gikk flyalarmen, og folk er oppfordret til å søke tilflukt. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, hvordan vil du beskrive natten? Nei,

0: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Boryspil og Brovary, som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen, som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep, som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
1: Hva vet du om skadene så langt? Det er jo fremdeles tidlig på morgenen, riktig nok.
0: Det ser ut som Russland nok en gang har angrepet mot infrastruktur eller varehus og den type fasiliteter. I tillegg så er det skader på sivile boligblokker. Det er jo egentlig nesten blitt en standard etter denne type store angrep, at man ikke klarer å holde det til militære mål. Ødeleggelsene, de er som regel veldig, veldig store etter angrepene, men det er ikke sånn at man snakker så høyt om alt av det som har blitt truffet heller. Så vi venter fortsatt på flere detaljer, men det er jo da i hvert fall to mennesker som har mistet livet i løpet av natten, og minst 10 stykker er skadet.
1: Sier Russland noe om hvorfor de velger en sånn strategi som de gjør?
0: Russland har jo påpekt at dette her skjer fordi at Ukraina har gått etter lignende infrastruktur motsatt vei. Det som er et faktum er at Russland angrep denne type infrastruktur, spesielt varehus og logistikk, lenge før Ukraina begynte å angripe i Russland, men det er ingen tvil om at de har intensivert den type angrep mot mål som logistikksentre, varehus, mot store kjøpesenterskjeder og butikker den siste tiden. Så det er nok en del av forklaringen på det. Og så ønsker de å gjøre dette her ganske ulevelig etter hvert for ukrainerne. Og man venter jo også at de skal begynne å gå løs på andre ting etter hvert.
1: Nå har det jo vært 3 dager uten angrep, Fredrik, på grunn av Steve Witkoff og Jared Kushners forsøk på å megle fred mellom Russland og Ukraina. Skal vi nå vente at ting er tilbake til normalen, og at angrepene kommer til å utveksles fremover?
0: Ja, det tror jeg man kan vente. Det er helt etter boken dette, at det kommer store angrep etter disse kortvarige våpenhvile der de ikke angreper hverandre. Jeg tror man kan se at russerne sannsynligvis gjenopptar disse ganske kontinuerlige angrepene mot Kyiv, der de lyktes med å kneble byen og skape ganske mye frykt og uro en hel uke før besøket fra amerikanerne. Mm. Så ser vi også at de angriper ganske heftig mot byer som Odessa og andre steder for å skade den ukrainske økonomien.
1: Men Ukraina har jo også angrepet Russland i natt. Det går jo begge veier dette.
0: Ja, det går absolutt begge veier. Ukraina fortsetter sine angrep med langtrekkende droner. De kaller det langtrekkende sanksjoner. Og i natt så ser det ut at de har truffet et oljeraffineri i Saratov i Russland. Så det treffes mål på begge sider. Og Ukraina kommer til å fortsette å gjøre dette her så lenge det ikke er noen våpenhvile på plass. Det er det liten tvil om. De ser at dette her er noe som, eller de mener dette her lønner seg og har en effekt, og da kommer de også til å fortsette å treffe mål i Russland.
1: Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, takk skal du ha.
2: Stadig flere blir råket av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser at det også er geografiske skillnader innad i land om hvem som blir råket. Studien viser at risikoen for å få sykdommen er høyere jo menn, men sykdommen råker også kvinner.
3: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt når jeg la meg ned for å sove.
4: Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert i Lancet, at det kan bety noe hvor i landet man bor.
5: Inni det i Nederland, som jo er et ganske lite land, og som er et land som har gode data fra helsevesenet, så er det sånn at i noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
4: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
5: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske

0: et omfattende korrupsjonsproblem. Det har ikke blitt noe mindre etter at Russland invaderte landet. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har jo også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet.
1: Brasil sin president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresiden sin utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det i et eventuelt presidentvalg. Målingen har simulert en første og en potensiell andre runde i presidentvalget i oktober.
0: Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk var ved sånn halv fire-tiden i natt norsk tid ukjent. Og den samme vulkanen hadde jo, var den som hadde utbrudd nå i helgen. Og det utbruddet, det gjorde at det som startet fredag førte blant annet til at hovedflyplassen i Jakarta måtte holde stengt i to dager.
1: En semitrailer kjører av vegen og rett inn i et hus ved Mjøndalen i Buskerud i natt. Takk og pris var det ingen personer i huset.
0: Og siden heller ikke sjåføren tilsynelatende fikk skader, så virker det som det hele gikk ganske greit. Førerne av semitraileren er riktig nok kjørt til sykehus for sjekk. Huset derimot, det ser ikke så bra ut nå.
1: Nå blir det mer om vulkanutbrottet som får store konsekvenser.
0: Ja, det var altså en nyhet som gikk gjennom i hele helgen dette her. Reporter Mathea Hallingstad Laugen, den som nevnt førte til stengte flyplasser.
2: Ja, vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har altså hatt tre nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert i tre-tiden i natt, norsk tid. Det opplyser myndighetene i landet. Omfanget av disse nye utbruddene skal, og eventuelle konsekvenser for flytrafikk, var ved halv fire-tiden i natt, norsk tid, ukjent, ifølge NTB. Og Anak Krakatau-vulkanen ligger i Sunda-stredet mellom Sumatra og Java, og avstanden til Indonesias hovedstad, Jakarta, er rundt 20 mil.
0: Jeg nevnte jo en konsekvens, Mathea, men siden den hadde utbrudd i helgen, så var det jo vel flere ting som var konsekvenser av det.
2: Ja, utbruddet som da startet fredag i helgen. Altså vulkanen spydde da ut lava og aske, og asken skal ha blitt kastet opp til 15 000 meter opp i luften, for så har spredt seg utover et stort område både på Java og Sumatra. Dette førte til at skoler ble stengt, alle skip ble bedt om å holde seg minst 3 kilometer vekke fra vulkanen, og søndag ble da også over 300 flyvninger innstilt, hvorav 58 var internasjonale, ifølge en lokal flyplassoperatør, og hovedflyplassen i Jakarta endte da opp med å måtte holde stengt i to dager. Men i går kveld så ble det meldt om at den og andre flyplasser var åpnet igjen.
0: Mm. Og Sveriges kronprinsesse Victoria er askefast, eller har i hvert fall vært det så langt?
2: Ja, det var i går usikkert om Sveriges kronprinsesse ville rekke Kong Haralds gravferd i Oslo på onsdag. Vulkanutbruddet skal ha tvunget henne til å endre reiserute. Hun skulle opprinnelig reise hjem via Jakarta, hvor hun blant annet skulle ha møtt Indonesias president. Men nesten halvparten av alle flyvninger fra hovedstaden har vært innstilt.
0: Ja, Mathea Hallingstad Laugen, takk skal du ha.
1: Hei, Matte. Nå får tale på tilfelle av autoimmune sykdommer, som diabetes 1, har i flere år øket jamt i Norge, det viser tall fra barnediabetesregisteret. Og den siste tida har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus vært større enn vanlig.
3: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor masse karbohydrater jeg skal ha.
4: Vilde har fått type 1 diabetes og er nå avhengig av en insulinpumpe.
3: Står det 9,7,

0: Ja, så bare lager han litt lyd av og til.
1: Det er som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
2: Det hele startet for bare noen uker siden. Niåringen gikk oftere på do og kjente at hun var tørst. Mye mer tørst enn vanlig.
0: Jeg drakk masse vann, og så drakk jeg opp min flaske, og lillebror sin flaske, og nesten alle flaskene.
2: En blodprøve hos fastlegen viste at ikke alt var som det skulle. Og siden da har Vilde, sammen med foreldrene sine, Ingvild og Sigve Valsgaard Torkelsen, vært innlagt på sykehus for å få kontroll og opplæring på den livslange sykdommen.
3: Akkurat nå er det jo vanskelig, for det er så ferskt. Men jeg tror jo at det vil jo stabilisere seg, og en vil jo komme inn i en rytme der ting går litt mer av seg selv.
4: Vi merker jo at vi lærer jo dag for dag, og at det er veldig erfaringsbasert. Så jeg tror jo at det kommer til å gå fint etter hvert. Men nå er det jo, føler vi jo som foresatt på et veldig stort ansvar.
2: Og familien fra Hommersåk i Sandnes er ikke alene. På barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
5: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1-diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid. Og det går jo litt opp og ned, men den jevne trenden er jo at det er økende.
6: Vet du en hvorfor?
5: Nei, det enkle svaret er nei. Det er mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det er sånn, men det er ingen som har klart å konkludere med noen ting.
3: Og så kjenner vi jo andre i vårt nettverk som har barn som har nylig fått diabetes, så det er jo mer rundt oss nå enn det har vært før.
0: Da er liksom denne pumpa og mobilen min, de jobber sammen. Og inni her er det insulin, så kommer jeg liksom gjennom tauen og inn her.
6: Hva tenker du om å ha fått diabetes?
0: Det er ikke så alvorlig som jeg trodde det var, men det går bra. Nå har jeg jo fått insulin, så da er jeg litt mindre tøst.
7: Reporter i denne saken, Marte Skodje. Flere og flere vil nå gå og se hockeykamper. I Asker for eksempel så har hockeyklubben Frisk Asker hatt en formidabel 157% økning i salget av sesongbilletter foran årets sesong. Og nå har de stoppet salget.
8: Det er trøkk, ja. Det er kjempetrøkk.
9: Thea Loktu er ikke redd for å ta i bruk store ord der oss møter henne i hockeyhallen i Asker.
8: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk, da.
9: Og de store ordene blir tid i bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første bøk er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
10: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen, så det er noe vi setter selvfølgelig stor pris på og takker. Og ja, vi får håpe vi får gi dem litt underholdning i denne sesongen her også.
9: Der sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
11: Dødskult. Superbra for Frisk Asker og hockeyklubben her. Så ser man det rundt om i hele landet også, at det er en økning. Så dritkult for norsk hockey, og det ser ut som vi er på rett vei.
9: Og Woll er inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget. Resten er på samme nivå som før. Vålerenga har økning i salget. Det er gleda Vålerenga-spiller Jørgen Karterud.
12: Det jobbes fantastisk bra i klubbene, og ikke minst at folk synes hockey er gøy. Da. Så gjelder det for oss å by på litt, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
9: Trøkk og smell er kanskje noe til grunn til interesse. I tillegg er det viktig å tilby full underholdningspakke, mener Loktu i Asker.
13: Oi!
8: Det er en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, videne på, kuben. Det skjer noe hele tiden.
7: Og det er bare å glede seg. Elitehockeyligaen starter den 16. september, altså neste uke. Reporter her, det var Hans Solbakken. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.47. Minst 2 personer er drept i rakett- og missilangrep mot Kyiv i natt, etter flere dager med angrepspause fra Russland.
14: Kina sin eksport til USA tok seg opp i august
7: med en vekst på over 34% sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra kinesiske styresmakter.
13: Siste sjanse for å defilere kong Harald sin båre på slottet i dag, siden dødsfallet har tusenvis av nordmenn takket for minnene av en konge gjennom 35 år.
14: Det gjorde stort inntrykk på meg og de andre i barnekoret. Det vil alltid ha for vært stas å kunne få oppleve å ha kongen i publikum. Må han hvile i fred.
7: Over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand har de i flere år jobbet målrettet for at elevene ikke skal få smarttelefon medan de går på barneskolen.
15: 8, 9, 10.
16: Ingen av elevene i 5. klasse ved Sjøstrand skole har smarttelefon. Dermed blir det mer tid til lek og moro. Øystein Mosfjell er rektor ved barneskolen.
17: Ja, jeg merker at foreldrene er bevisst i forhold til med smarttelefonen. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det er greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg er en veldig god utvikling.
16: Elever er på skolen for å lære. Merker du noe forskjell der?
17: Ja, jeg gjør. Altså, nå tar vi inn telefonene hver dag. Men det er mindre konflikter med telefoner. Det merker jeg som rektor i hvert fall. For før det var mer konflikter med å ordne opp i det som skjedde på fritida. Blant annet med bildbruk og opprettet grupper og sånt. Men merker mye mindre det nå.
16: Elevene Ivar Elmies Vestergren og Benjamin Valdeland går i 5. klasse og har ikke fått smarttelefon enda. Det synes de er helt ok.
18: Det går helt greit egentlig. Det er ikke så viktig for meg, for nå, jeg har jo masse annet å leke.
19: Jeg henger med venner, spiller fotball, og ja, egentlig det.
16: Hva gjør det med miljøet i klassen at ikke noen av dere har smarttelefon?
19: Det blir bedre, det blir ikke så mye fokus på skjerm, det blir bare bedre.
16: I fjor startet nettverket Smarttelefonfri barndom. Nå samarbeider foreldre ved over 800 skoler for at ingen barn skal få smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen. Ina Holl er en av initiativtagerne i det landsdekkende nettverket.
20: Vi ante jo at engasjementet var stort, men at det har vært så enorm, det trodde jeg ikke vi heller visste da. Men vi ønsket at alle skulle ikke sitte på hver sin skole og på en måte bale med dette problemet alene, men gjøre materiell tilgjengelig sånn at foreldre skulle kunne lett ta tak i dette på egen skole da.
17: I og med at foreldrene ved Sjøstrand har gått inn for en veileder, så det er mye enklere for foreldrene å be enige om felles kjøreregler. Og det har de vært flinke til på Sjøstrand. Så de har lavet noen kjøreregler som de er enige om, og så kan vi ikke nekte foreldre å kjøpe smarttelefon, men de må ha en bevisst forholdning til hvorfor de eventuelt gjør det.
16: Betyr det at det er bedre å være elev på denne skolen nå enn før?
17: Ja, jeg synes det er enklere i hvert fall i forhold til med telefonbruk, det må jeg si. Så jeg synes dette er et løft for Sjøstrand skole.
16: Hva synes du om at de voksne har sagt at ikke du får smarttelefon enda?
19: Det går helt greit, men jeg ble først litt irritert. Men jeg skal få det når jeg går i 8, og det er ikke så lenge til.
7: Reporter her, Kari Byklum.
13: Den siste uken har tusenvis av nordmenn tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet, og i dag er siste mulighet. Reporter Julianne Curie Eikrem, nå er det enda 3 timer til dørene åpner for defilering. Har folk møtt opp likevel?
21: Her ved Slottskapellet så var det rimelig tomt da jeg først kom hit i 6:30. De siste dagene har det jo vært lange køer, som du har sagt. Men det har faktisk kommet en person, og det er deg, Marianne Rosett Sandsæter. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit tidlig i dag?
22: Det er veldig, veldig viktig, fordi jeg allerede planlegger det så langt at jeg må komme hit for å se kiste til kongen. Det er, ja, jeg planlagt det for etter den nyheten at kongen er død, så ja, det er automatisk på tanken min at jeg må gå der. Men jeg må finne riktig dato. Og nå er det passende, fordi da har jeg ferie, og så jeg har allerede planlegget til mannen min at den dato jeg skal komme.
21: Men hvorfor er det viktig for deg å defilere da, og få lov å gå forbi båra til kong Harald?
22: Ja, det er, jeg har lyst til å bare vise at jeg

0: Kjenner han ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av at jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi er mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
1: Og du har reist ganske langt fra Svelvik, og forberedt deg ganske godt på å stå her. Nå har du både hettegenser og en liten sekk. Er du forberedt på at det kan bli regn, for eksempel?
0: Ja, det er jeg. Jeg har regnjakke inne i sekken min, og så jeg har powerbank, så jeg bare ser på telefonen min, for eksempel. Og ja, jeg er forberedt.
1: Og vi venter flere her i kø etter hvert utover morgenen.
2: Juliane Kyrie Eikrem, takk skal du ha. Kan du bare minne om at Slottskapellet da også holder åpen fra klokken 10 til klokken 19 i kveld, og det er altså da i den perioden siste sjans for å defilere forbi kongen.
3: En annen måte å vise respekt og å tenke på minnene om kong Harald er å signere kondolanseprotokollene som er rundt om i Norge. NRK har også sin egen kondolanseprotokoll, der har flere tusen skrevet inn sine hilsinger. God, varm, klok og bestefar er ord som går att når folk skildrer kong Harald. Vi har ringt noen av dem for å få dem til å lese opp hilsinger si, mellom andre Ruth Olina Lødemel.
4: Med djupe sorg og store takknemlighet minnes jeg kong Harald, en fantastisk konge og et varmt, raust og omsorgsfullt menneske.
5: Helt siden nyhetene om kong Haralds bortgang har minneord blitt skrevet ned i rådhus, kirker, ambassader, på håndskrevne kort og på sosiale medier. Flere ønsker å beskrive hva slags konge som nå har gått bort. En av dem som har lagt igjen en hilsen hos NRK er Anne Lomsdal Struksnes.
6: Kong Harald, en smilende bauta, et åpent, varmt og inkluderende menneske, en anstendig mann, motvekt mot det navlebeskuende.
5: Mange husker øyeblikk hvor de selv har møtt eller sett kongen. Møter som har gjort inntrykk på dem, som Ruth Olina Lødemel, som pleide å synge for kongefamilien i julegudstjenesten i Holmenkollen kapell. Kapellet ligger ikke langt fra Kongsseteren, der kong Harald og dronning Sonja ofte feiret jul.
4: Jeg kjenner meg utrolig heldige og takknemlig for at jeg gjennom flere år fikk synge for kong Harald og kongefamilien under gudstjenesten 1. juledag i Holmenkollen kapell. Det ble en kjære og høytidelig tradisjon som jeg alltid vil bære med meg.
5: Da kong Harald og dronning Sonja ble 80 år, arrangerte regjeringen festmiddag for dem i operan. Da fikk den norske opera-barnekor fremføre bursdagssang for gjestene. Det husker Severin Juel Naumer.
7: Det gjorde stort inntrykk på meg og de andre i barnekoret. Det vil alltid ha vært stas å kunne få oppleve å ha kongen i publikum. Må han hvile i fred.
5: Mange minnes taler som kong Harald har holdt. Flere nevner minnetalen etter terrorangrepet 22. juli 2011, eller talen til Sametinget i 1997, hvor kong Harald ba det samiske folk om unnskyldning for fornorskingen. Den talen flest nevner er denne.
8: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
5: I de over 2400 kondolansene NRK har fått inn etter kong Haralds bortgang, er det ett ord som går igjen desidert mest. Takk. 1374 ganger blir ordet brukt i meldingene fra publikum.
6: Jeg takker deg for ditt livsvarige engasjement og ønsker kong Haakon alt godt.
4: Og takk for alt du gav Norge gjennom et langt liv i tjeneste.
3: Reporter i denne saken var Anne Skifjell.
2: Å kunne ta vare på gamle bygninger har blitt en ekspertise Røros er ganske godt kjent for etter hvert. Etter 30 år med fokus på gamle hus, så mener de nå at de stiller ganske sterkt I bærekraftig bygningskunnskap. Så vår kollega Lars Os, han ble med på et opppussingsprosjekt.
9: Da bråker jeg, vet du. Da vil du bråke. Vi skal sette på den her først.
10: Noen moderne hjelpemidler lov. I det snekker Bjørn Kjetil Vestum starter kompressoren til spikarpistolen. I den tjokke skodda som I ferd med å bryte opp den varme høstsola på Langen rett utenfor Røros, jobber han og flere andre snikker på restaurering til et gammelt hus.
9: I stedet av helt spesifikke bygningsdetaljer, så kopierer vi og rekonstruerer dem for å ha dem I konstruksjonen, men Her har du så mye referanser fra før I undertaket som blir borte, at her finner du ut hva som gjort hvis du må gjøre det opp.
10: For snikkarer og håndverkere som erber etter antikvariske prinsipp, skal følge gamle tradisjoner.
11: Mye av det vi holder på med å lage og drømme opp gjennom tida, det jo, noe av det jo nesten som en møbel.
10: Sea Røros underlagt verdensarvstatus hadde det å bevare vært mye viktigere enn å fornye.
12: Uthusprosjektet har jo hatt nærmere 700 istandsettingsprosjekter. Det altså, og det jo staller, det løa, det stabbur, fjøs og sånne type bygninger. Det står jo nå mye bedre til med veldig mange av dem.
10: Det gjør at håndverkere lærer gamle kunstner, som kanskje nå også blir nødvendig med tida fremover.
11: Med det klima som vi ferdig med å få nå, været helt på å forandre seg. Jeg tror vi I Norge et land som veldig, vi har mye trehusbebyggelse. Vi som driver med dette her, jeg tror vi kommer til å ha veldig mye å gjøre I årene som kommer fremover.
10: Rørosmuseet, som ikke bare viser frem det gamle, har I dag vært en servicearena for alle som ønsker å restaurere bygninger, offentlig og privat. 30 års restaurering gjennom uthusprosjektet har bygd opp en sterk og kunnskapsrik arbeidsstokk, mener bygningsvernssenterets leder Berit Bakkoselten. De fyller for øvrig 20 år I år.
13: Jeg tenker at vår oppgave å bidra med så mye kunnskap som mulig, både om verdi og bygning og hvordan du kan sette I stand for å ta vare på mest mulig inn I en ny tid.
2: Reporter her, det var Lars Os. Siste nytt fra Nepal og hva brevforskerne sier der, det får du om et par minutter.
14: En podcast fra NRK.
15: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
16: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
17: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
14: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: har klokka rundet 7, nyhetsmorgen I full drift med deg helt frem til klokken 9, og her noe av det vi skal snakke om det den nærmeste tiden.
1: Det store geografiske skillnader I et land, hvem som blir råket av hjernesjukdommen Parkinson, viser en ny studie.
0: Stor mannskap I sving for kong Haralds gravferd I morgen. Politiet fra hele landet plassert I hovedstaden for å sikre tryggheten.
2: Dette nok et av de største oppdragene vi har deltatt på hver dag at vi mister en konge.
1: Og borgfreden kan stå for fall I dag når kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får fasit på hvor godt eller dårlig norske elever presterer.
3: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
0: Ytterhøyrepartiet AFDs valgseier I tyske Sachsen-Anhalt får ringevirkninger ute I Europa, mener vår gjest fra NUPI, som du skal få høre fra om noen minutter.
1: Nyhetsmorgen I dag, det ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Stadig flere rammes av hjernesykdommen Parkinsons, og nå viser en ny internasjonal studie at det geografiske forskjeller innad I landet som kan si noe om hvem som rammes. Den viser også at risikoen for å få sykdommen høyere hos menn enn hos kvinner. Liv Nordby Pilbim var småbarnsmor og I 30-årene da hun fikk diagnosen.
4: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt når jeg la meg ned for å sove.

0: Hva?
1: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
2: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høyttaler, og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt i sjokk.
1: Det er ifølge analysebyrået Mennen om lag 13 000 personer i Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert i Lancet, at det kan bety noe hvor i landet man bor.
3: Ja, det var en ny nederlandsk undersøkelse nå for kort tid siden som ble publisert, som viste at i Nederland, som jo er et ganske lite land, og som er et land som har gode data fra helsevesenet, så er det sånn at i noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinson-sykdom som i andre områder.
1: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
3: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så det er også interessant da, å prøve å se på de tallene, og kan man finne mer ut av hva som er årsaken.
1: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
3: Det de personene som får sykdommen har, det er at man får langsomme bevegelser, stivhet i musklene, og de fleste får skjelving.
1: Liv, som fikk sykdommen i 30-årene, er blitt betydelig verre.
2: Hos meg så utarter det seg i en ekstrem fatig, dagtrøtthet. Jeg kan sitte i et møte og kjenne at hodet holder på å smelle i pulten, at øynene mine går igjen.
1: Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
2: Når jeg begynner å få en off-periode, som det heter, når medisinen ikke fungerer, så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg er full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
1: Liv står i kø for en operasjon som 61 personer fikk i fjor. Elektroder opereres inn i hjernen og sender ut strøm som gjør at bevegelsene blir nesten normale. Men svært få får denne operasjonen, og sykdommen er vanskelig å bære for mange, sier nevrolog Toft.
3: Det er en overhyppighet av veldig mange psykiatriske symptomer og plager ved Parkinson-sykdom. Det gjelder både angst eller depresjon. Og ettersom sykdommen utvikler seg, og man har hatt sykdommen i mange år, så er det mange som får redusert intellektuelle funksjoner og en økt risiko for demens.
1: For Liv er det blitt viktig å leve i øyeblikket.
2: På en måte så kjenner jeg at jeg må leve så godt jeg kan i dag. Akkurat nå så er jeg på seiltur med en gjeng parkinsonister. Vi skal ut og seile i katamaranene fra øy til øy i Egeerhavet. Og jeg kjenner at jeg har blitt mye flinkere til å leve livet mitt nå, for jeg har jo ingen garantier.
4: Reporter her, det var Marianne Ytreide.
5: Breforskerne, eller det som på fagspråket heter glasiologene, i Kathmandu har kommet et stykke videre i arbeidet med å forstå hvorfor flaumen i Nepal ble så enorm. Fremleis er mye uklart om hvordan et avgrenset is- og fjellras kunne utløse en katastrofe av dette omfanget. Reporter Ole Reinert Omvik, du er i Kathmandu og har snakket med breforskerne. Hva har de fortalt deg om årsaker der de vet så langt?
6: Ja, de har jo klødd seg i hodet for å forstå dette som skjedde med de relativt begrensede ismassene og steinmassene som ble utløst på Mount Langtang og førte til denne enorme katastrofen. Det som er den foreløpige forklaringen er at landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de læremassene som befant seg i elveleien nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg læremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover elven.
5: Ja, vi har jo sett bilder av hus som er begravet i læremasser. Er det altså dette som forklarer det?
6: Altså, vi har jo vært i Trisoli, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Håvard Hagen og jeg og så på hus som Vi så bare toppen av hustak som var nede på slettene. Om det var en eller to etasjer under, det vet jeg ikke, men i alle fall vi så bare hustakene, og resten var leire. Så at den snøballeffekten har vært for å si, veldig aktiv, det er så vi kan se det, i alle fall en sannsynlig forklaring.
5: Og hva er status nå for redningsarbeidet?
6: Det siste tallet jeg har fått fra nepalesiske myndigheter er at 1355 mennesker er funnet omkommet. Fortsatt så er vel 5000 mennesker savnet. Redningsarbeidet som fortsatt pågår, det er inne i disse tunnelene som vi har snakket om tidligere, disse vannkrafttunnelene. Og der har man jo funnet for et par dager siden overlevende som har befunnet seg altså i luftlommer inne i disse tunnelene. Så det er der man fortsatt har et visst håp om å finne overlevende fortsatt.
5: Og du har snakket med en av de pårørende som fremdeles har et håp. Hva fortalte hun deg?
6: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde også sett på en video fra redningsmannskapen som hadde filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og sånn som jeg kunne se det, så var det veldig grumsete, vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Men jeg må jo si at jeg tenkte i mitt stille sinn at hadde han vært funnet, så hadde jo det vært en nasjonal nyhet her, og alle ville visst det, men sånn er det hos mennesker, vi håper til det siste.
5: Okay, hva skjer politisk i Nepal nå?
6: Statsminister Balendra Shah, han reiser til New York 24. september til FNs hovedforsamling for å løfte det som har skjedd, denne katastrofen, og peke på klimakrisen som nå rammer Himalaya. Han mener helt bestemt at dette her er en klimautløst katastrofe. Nepal står for kanskje 0,1% av verdens utslipp, mens landet rammes veldig, veldig hardt. Så han ber nå verdenssamfunnet om å ta med ansvar. Han ber om penger til gjenoppbygging. Det er snakk om beløp på opp mot 50 milliarder kroner for å gjenoppbygge de skadene som landet er påført. Dette er jo beløp som fattig Nepal ikke har.
5: Takk skal du ha, Ole Reinhardt Omvik fra Nepal.
4: Hovedstaden fylles nå opp av politifolk fra hele landet i anledning Kong Haralds gravferd. Det er angivelig den største operasjonen noen gang, og ifølge politidirektoratet så kommer det fra folk fra de fleste politidistriktene rundt omkring. Innsatsleder Joakim Jåbekk fra Kristiansand er en av 3000 politifolk som skal være til stede.
0: Det er klart det er stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det er, men en begravelse, og så er det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
7: Han er bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget er noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
8: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette er nok et av de største oppdragene vi har deltatt på hver dag at vi mister en konge. I Oslo så vil de bli tildelt underlagt Oslo politidistrikt og tildelt forskjellige roller. Det kan være vakthold, det kan være sikring av bygg, det kan være trafikkregulering og alle andre polisiære oppgaver som politiet har.
7: Innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt stadfester at de er helt avhengige av hjelp fra kollegaer for å sikre tryggleiken til kongelege, tilreisende gjester og de andre frammøtte. Han sier det er en spesiell dag også for politiet.
9: Ja, det er på den ene siden trist. Altså, kongens dødsfall påvirker politifolk på lik linje med resten av befolkningen. Så vi kjenner jo på den tristheten, og så kjenner vi også på litt stolthet å få lov å være med å bidra ved hans begravelse med alle de viktige gjestene, og hele Norge og mange internasjonale gjester vil komme for å delta i sørgehøytideligheten og vise sin respekt. Så for min del i hvert fall så er dette et veldig ærefullt og fint oppdrag å få lov å være med på.
7: Politiet i Oslo har tidligere varslet at det blir forbud med biler, sykler og sparkesykler, at det blir satt opp sjekkpunkt for alle som vil inn til sentrum av Oslo, og at kollektivtransporten stenger. 3500 soldater fra Forsvaret skal også delta. Innsatsleder Tom Berger i Oslo politiet sier at de vil sørge for at også vanlige folk skal få delta under gravferda i morgen.
9: Vi vil så langt vi kan legge til rette for at så mange som mulig skal komme tett på og ta del i sørgehøytideligheten, vise sin respekt og at alt dette gjøres på en verdig og fin måte.
7: Elin Drønnen er politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
10: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
7: Innsatsleder Joakim Jåbæk fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
0: Klart, det er jo en opplevelse som man ikke er med på så ofte. Klart å kunne være med inn og bidra på den store operasjonen som det er, og har vært et sted. Det er klart at det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb. Og det er jo at vi sikrer at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
4: Reporter her, det var Synnøve Hole.
5: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 13 minutter over 7.
4: Nye PISA-tall blir lagt frem i dag. Regjeringen holder pressekonferanse selv under borgfreden.
5: Minst to personer er drept i russiske missil- og rakettattak mot Kyiv i natt.
4: Og hvitløken er mer hardfør enn du kanskje har trodd. De skal opp i høyden i dag.
11: Får du det til i Valdres, og også på hytter og støler i Valdres, ja, så er det faktisk sånn at da kan man dyrke over hele landet.
5: Om noen timer får vi svaret på om politikerne klarer å holde sin selvpålagte borgfred. Regjeringen har kallet inn til pressekonferanse om PISA-tallet, en skoleundersøking som sier hvor flinke eller dårlige norske 10. klassinger er til å rekne, lese og i naturfag. Regjeringen grunngjever pressekonferansen med at den fullstendige rapporten for alle deltakerlander uansett ville blitt publisert i dag.
12: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager. Men det er OECD som har bestemt tidspunktet.
13: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode 10.-klassinger er til å skrive, regne og i naturfag.
12: Og uansett om resultatene er gode eller dårlige, så er det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
13: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
12: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
13: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
14: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
13: Utdanningskomiteen på Stortinget er invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
14: Så jeg oppfatter at borgfreden handler om at vi ikke skal stå og rope mot hverandre i en sørgetid. Den handler jo ikke om at vi skal slutte å informere folk eller opplyse folk.
13: Skolepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, vil delta på pressekonferansen, men vil ikke bidra til politisk debatt på grunn av borgfreden. FRP opplyser at heller ikke de vil komme med politiske utspill.
5: Reporter her var Karvan Noradin og Trond Lydersen.
4: Tilman von Sost, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. God morgen.
15: God morgen.
4: Når vi får målt lesing og skriving og regning, har vi dekket det viktigste da?
15: Ja, det er jo viktig dette her med hvordan man klarer seg på skolen, hvordan ungdom klarer seg på skolen. Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet. Det med lavere karakter fører til at man klare, altså at det større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for å ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart det andre faktorer som også viktige i ungdomsliv.
4: Som for eksempel?
15: Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom, det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
4: Men forstår jeg det riktig hvis du sier at det er en klar sammenheng mellom hvor bra man gjør det på skolen tidlig i livet, og hvor bra i hermetegn man gjør det i livet senere?
15: Ja, det er helt riktig. Og man må kanskje være særlig bekymret for de som har det lave karakter som ikke gjør det bra på skolen. Jeg er ikke så veldig bekymret for de som gjør det egentlig ganske godt, og at de får det enda litt bedre karakter.
4: Men er ikke det litt urovekkende egentlig?
15: Det at, ja, jeg vet ikke om det er uro.
4: At livet ditt på en måte blir definert så tidlig?
15: Definert og definert, altså det er jo slik at det å klare seg på en god del områder allerede i ungdomsårene, det har følgevirkninger. Det gjør at man da for eksempel, når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere i livet, og som gjør da faktisk at man får seg sånn på lang sikt kanskje bedre jobb, eller får det bedre senere i livet. Men det er jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt, altså så godt som det går an, allerede i ungdomsånden også. Mm.
4: Så de der gutta som står på hjørnet og røyker og skulker og sånn, de er det ikke mye håp for?
15: Ja, og da må man jo også si, dette er jo alt sammen her gjennomsnittstall. Det er jo slik at de aller fleste ungdom klarer seg jo godt også senere i livet. Men det er riktig at man har noe større risiko også. Altså ungdom som driver med en del forskjellige bøll og slike typer ting, de har en større risiko for å falle utenfor senere i livet.
4: Men hva er sammenhengen mellom de to da? Det der å kunne lese og skrive og regne godt, og det å ha det bra? Ja. Er det en sammenheng der?
15: Det er en sammenheng der, og derfor tenker jeg, skal man jo også når man skal, hva skal man si, forbedre skoleresultater, ikke bare se på hva skolen skal gjøre, men man må også se litt mer generelt på hvordan ungdom egentlig har det. Har du det bra ellers i livet, trives du på skolen, også sosialt for eksempel, så påvirker det også karakter og skolepresentasjon. Mm.
4: Så denne dagen i dag, hvor vi får fremlagt PISA-tallene, og nå er det jo borgfred i dag, da, men vi får tenke oss at den holdes, og så at vi resten av uka og ukene diskuterer regning, lesing og skriving. Diskuterer vi da de riktige tingene i samfunnet?
15: Jeg synes vi skal diskutere det, helt klart, men man må se det i et litt videre perspektiv. Man må også se på hvordan ungdom ellers har det, hvordan de har det for eksempel rent sosialt, hvordan de har det med psykisk helse, og må fokusere på dette her i en helhet.
4: Tilman von Sost, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
15: Takk skal du ha.
5: Det har vært et mye omtalt valg i Tyskland. På søndag er det tid for et mye omtalt valg i Sverige. Og i Politisk kvarter stiller du et spørsmål som er brennheit begge steder, programleder Bjørn Myklebust.
16: Hva må til for å kalle et parti høyreekstremt? Eller antidemokratisk? En av mine gjester mener Sverigedemokraterna har klare antidemokratiske trekk. Men hun får motbør. Dette er falske anklager, mener min andre gjest. Og min tredje gjest er ingen ringere enn Magnus Takvam. Kvart på åtte.
5: Politisk kvarter.
4: Og vi skal holde oss litt til den tematikken her, sånn ytre høyre partiet AFD skal vi snakke om ganske snart.
5: Det handler om det valget i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Ytre høyrepartiet AFD prøver nå å danne regjering der etter en sterk siger i helga, der de fikk over 44% av røystene. Og det er første gang en del av Tyskland vel et ytre høyreparti siden andre verdenskrigen. Marianne Riddervold, du er forsker ved Arena Center for Europaforskning. Velkommen.
17: Takk.
5: Hvordan blir dette valgresultatet tatt imot rundt omkring I Europa?
17: Kommer litt an på hvem du spør, for det jo litt delt. Det av den etablerte liksom,

0: sentrumspartiene og lederne, så er det jo sjokk. Dette er en, selv om det bare er en liten delstat i Tyskland, så er det et stort signal på et vis, sånn at vi ser at Polens statsminister går ut veldig hardt, franske europaministeren veldig hardt, og så videre, men så har man høyre, mer høyre radikale partier som støtter dette. Men selv innenfor det som vi kaller, eller dere pleier vel å bruke begrepet ytre høyre, så er det også litt delt, for det noen partier der som ikke har kommentert det, for eksempel Marine Le Pen.
1: Og kan du si kort hva som blir meint hvis en bruker omgrepet ytre høyre?
0: Ja, det er jo en stor diskusjon også blant oss forskere om man skal kalle det høyrepopulister, ytre høyre, høyre ekstremisme og så videre. Men når vi snakker om AFD, så er vi virkelig på ytre, ytre høyre av spektra, og de skiller seg også fra andre ytre høyre partier i Europa, for det er ingen andre partier som er så tydelige på tilbud bruk av nazistiske symboler, for eksempel, som er så, det er det eneste partiet nå av de ytre høyre partiene i Europa som er mot EU-medlemskap, de andre ønsker å endre EU innenfra, for eksempel, og de har en veldig klar posisjon i forhold til Russland, et ønske om å avslutte sanksjoner, avslutte støtte til Ukraina, og så tettere, mye tettere samarbeid med Russland, så de ligger langt ut på den skalaen.
1: Og det er kanskje ikke så rart at en del regjeringssjefer reagerer på at de har gjort et så godt valg, fordi de ikke er interessert i å samarbeide med deg?
0: Ja, og så er det jo, på, det viser jo også noe om at vi har et mer polarisert da, partilandskap i Europa, at ytterpunktene blir sterkere. Så kan man jo spørre hvorfor er det så mye fokus på at en liten i tysk sammenheng delstat med 2 millioner innbyggere får så mye, hvorfor får de så mye oppmerksomhet i et EU som består av over 450 millioner innbyggere, ikke sant? Mm. Men så er det jo sånn at Tyskland er en drivkraft i EU. Tyskland har stått for nesten en fjerdedel av EU-budsjettet. EU står overfor enorme reformer nå, i forhold til å møte konkurranse fra Kina, i forhold til å bygge opp forsvar og sikkerhet og så videre. Så det, alt dette koster penger, og akkurat nå sitter man i forhandlinger rundt det neste 7-årsbudsjettet, for EU vedtar 7-årige budsjettet for å ha langsiktig planlegging. Og da er jo Tyskland kjempeviktig, og dette kommer jo til å påvirke Tyskland også der.
1: Hva konsekvenser kan det få da, at AfD får den makten til å påvirke EU-budsjettet?
0: Nå får ikke de makt, direkte makt til å påvirke EU-budsjettet, fordi de har vunnet, eller de har fått flest stemmer i en delstatsforsamling, så de har jo lokal politikk som de styrer over skolepolitikk, for eksempel. Men dette er jo åpenbart, ifølge analytikere, et protestvalg. Altså, det handler også om hvor upopulær Merz er, og CDU er, altså det partiet til Merz er. Sånn at, og Merz har allerede sagt at dette må få konsekvenser. Så det kan gjøre det vanskeligere for Merz, han blir svakere, og så er det i forhold til liksom, hva er man villig til å gi i forhandlinger også med EU nå, når man allerede fra tysk side, på samme måte som nordiske landene, holder igjen litt på bruk av penger.
1: Og en ting er EU, så er det NATO som er viktig for mange land i Europa. Hvordan ser AFD på NATO?
0: AFD er litt delt når det gjelder NATO. Det er en stor del av AFDs partigruppe som er mot NATO, eller man er for så vidt ikke mot NATO, men man ønsker et annet type NATO, for det her er fokuset på et nasjonalt forsvar. Tyskland skal ruste opp og bli sterkt nasjonalt, og så skal man ha koordinering i NATO. Mens andre tyske partier, på samme måte som i hoveddelen av europeiske land, er jo for et sterkt felles forsvar, så har AFD et mye mer fokus på det nasjonale. Men der er det litt uenighet innad i partiledelsen, sånn som jeg har forstått det.
1: Hva er det med støtten til Ukraina? For det er jo mange land som ruster opp, men samtidig opptatt av å støtte Ukraina. Kort til slutt.
0: Ja, altså AFD er for å trekke støtten til Ukraina, stanse sanksjonene mot Russland. Men der igjen ser vi at det er, når vi ser på de ytre høyre partiene i Europa, at de er delt. Der har man for eksempel 2 partigrupper i Europaparlamentet, hvor hoveddelen, sånn som Marine Le Pen for eksempel, også er fremdeles er for sanksjoner, støtte til Ukraina, og litt mindre Russland-vennlig enn man var, mens ytre høyre og noen andre partier er mer kritiske til støtte.
1: Takk skal du ha, Marianne Riddervold.
2: Hvitløk har tradisjonelt ikke blitt dyrket i Norge, men interessen for den såkalte Valdres-hvitløken, som dyrkes på mot 1000 meter over havet, den når nye høyder. Nå får den sin egen festival på Beitostølen.
3: Dette er den berømte Valdres-hvitløken, som har stått der siden i fjor høst.
4: På garen sin 700 meter over havet i Øystrøm.

0: 4, har Annie Onsager en bognande kjøkkenhage, der hvitløken har en hovedrolle.
1: Og den egner seg kanskje veldig bra for fjellet, fordi den tåler så godt kulde, og veldig enkel. Du setter den i jorda om høsten, og så høster du den året etter. Og nå er det altså en etterspørsel etter denne her, som er helt fantastisk. Alle vil ha den. Da tar jeg opp en til.
0: Derfor har hun tatt initiativ til den aller første hvitløksfestivalen i Norge.
1: Det er jo for å feire dette unike prosjektet som startet på fengselet i Valdres, og som nå har spredt seg til hele Norge.
2: Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk.
0: Anders Nordrum ble kallet Valdres-hvitløkens far. Han fikk to hvitløk i gave under et besøk i Belarus for 25 år siden.
2: Så dyrket vi den i stokket, og så tok vi den med til fengselet i Valdres. Fordi da begynte jeg å jobbe der i 2011.
0: I fengselet på Slireøya jobbet han som fengselsgartner i 8 år, og videreutviklet den hardføre hvitløken sammen med det innsette.
2: Og så vi jo at ja, men den klarer seg jo kjempebra. Og folk dyrket den i fjell, og folk dyrket den på over 1000 meter. Og vi dyrket den selv på stølen på 910 meter, og så at det går jo fint. Det er kanskje den grønnsaken flest nordmenn kan bli selvforsynt med. Har du 2 kvadratmeter, så vil du ha rikelig.
0: Denne høsten er han en av 3 som står bak en rykende fersk bok om hvitløksdyrking i Norge, med utgangspunkt i nettopp Valdres.
2: Når dette er for mange et sånt arnested for deres egen hvitløksdyrking, så representerer det også de veldig store deler av landet, ikke sant? Får du det til i Valdres, og også på hytter og støler i Valdres, ja, så er det faktisk sånn at da kan man dyrke over hele landet.
0: Nå gleder han seg til festivalet.
2: Det er jo kjempegøy at det skjer her. Jeg synes jo det er... De hadde en vignett som jeg bare elsker, som er rakfisk og hvitløk, lukten av Valdres. Det var jo en herlig, herlig kombinasjon.
0: Og om du ikke har lyst på rakfisk, kan du altså nøye deg med bare kjærleik og hvitløk.
1: For det er jo egentlig det man trenger. Love og garlic, det er på en måte livet for oss oppe i Valdres.
3: Og vår mann blant hvitløken i Valdres var reporter Arne Sørenes.
4: En podcast fra NRK.
5: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
6: Den største flyulykke noen gang i Norge.
7: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
8: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
7: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
9: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Kong Haralds gravferd skal ikke svekke beredskapen ellers i landet, det lover politiet. Nepal jakter på svaret om hvorfor flaumen ble så enorm. Og Kiskem får noe av æra for at stadig flere er interessert i hockey. Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men først skal det handle om den pågående pausa i politisk debatt og aktivitet. For om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selvpålagte borgfred. Regjeringen har nemlig kallet inn til pressekonferanse om en skoleundersøking som sier hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger er i flere fag.
10: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det er OECD som har bestemt tidspunktet.
11: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode 10.-klassinger er til å skrive, regne og i naturfag.
10: Og uansett om resultatene er gode eller dårlige, så er det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
11: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
10: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
11: Da må også

0: Vi får si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
1: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Utdanningskomiteen på Stortinget er invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
2: Det fortalte reporter Karvan Noradin. Og politifolk fra hele landet deltar altså i morgen i det som er den største operasjonen her til lands noensinne, Kong Haralds gravferd. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket av den grunn, lover politiet. Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand er en av 3000 politifolk som skal være med.
3: Klart det er stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det er med en begravelse. Og så er det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
4: Han er bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget er noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
5: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette er nok et av de største oppdragene vi har deltatt på. Ikke hver dag at vi mister en konge.
4: Elin Drønnen er politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
6: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
4: Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
3: Det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb, at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
2: Reporter Synøve Hole. Minst to personer er drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
7: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Boryspil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
2: Og fra Ukraina skal vi nå til Nepal, for hvorfor ble flaumen der så enorm? Det prøver brevforskere i Kathmandu å forstå. Over 1300 er bekreftet døde i Nepal, og over 5000 er fremleis sakna. Og reporter Ole Reinert Omvik, du er i Kathmandu. Hvordan forklarer forskerne årsaker til omfanget?
8: Glasiologene vi har snakket med om dette klør seg litt i hodet over at disse løsmassene og denne brekalvingen kunne føre til denne enorme flammen. Den forrige forklaringen er at vannmassene har truffet et område som er gjennomvått etter monsunregnet. Leiren har vært gjennomvått, og når vannet kom, så har det lett revet med seg leire og steiner og det som var i elveleien nedover. Og sånn sett så har det nærmest blitt som en snøball som har rullet i våt snø. Den har blitt større og større, og til slutt en helt enorm katastrofe.
2: Ja, for vi har jo sett bilder av hus som er begravet i leiremasse. Ligger noen av forklaringer her?
8: Altså, vi var jo i Trisoli, som da ligger veldig langt fra utgangspunktet for denne flommen, 70 kilometer fra, og der gikk jo ved siden av hustak, så det vil si at leiremassene har vært mange, mange meter under oss. Glasiologen som jeg snakket med, han sa at kanskje har det vært så mye som 50% leiremasse i denne flommen, og resten vann, altså 50-50, og det forklarer jo noe av det vi har sett, at huset ble revet ut i elven.
2: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik i Nepal. Nå skal vi høre at hver du bor kan avgjøre om du blir rammet av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser nemlig at det er geografiske forskjeller innad i et land som påvirker hvem som blir rammet.
9: Det var Lillefjord.

0: bety noe hvor I landet man bor.
1: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
0: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
0: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom. Liv som fikk sykdommen I 30-årene blitt betydelig verre. Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
2: Så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
3: Reporter Marianne Ytreide. Flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke.
4: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk.
5: Thea Loktu ikke redd for å ta I bruk store ord der oss møter henne I hockeyhallen I Asker.
4: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom... Får nesten litt sjokk, da.
5: Og de store ordene blir tid I bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første bøk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
6: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen.
5: Det sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
7: Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning.
5: Og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubben I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget.
4: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase, med kisscam på videne på kuben. Det skjer noe hele tiden.
3: Reporter var Hans Solbakken, og Dagsnytt fikk du av Hanna Kolås.
8: For første gang kan elever bli lærlinger og få fagbrev I landbruksfag. Medan elever på andre yrkesfag har fått fagbrev etter endt praktisk utdanning, har det ikke vært et tilbud for de som vil gå naturbruk. Men fra august I år har også de fått sjansen.
9: Så kan vi egentlig styre mye her fra PC-en, og så kan vi styre enda mer fra roboten.
10: 18 år gamle Ann-Karin Solheimrygg og 17 år gamle Bertine Myklemyr Sperle har full kontroll på mjølkeroboten I fjøsen.
11: Ja, hvis det sånn skjeve spen at de står ute, så finner ikke mjølkeroboten det alltid.
10: Etter 2 år på naturbrukslinja på Førde videregående skole har de nå blitt lærlinger I landbruksfaget.
11: Nei, det vel VG3, da om ikke at du sitter I klasserommet, ja. Og det er like best I hvert fall, og jeg føler jeg lærer mye mer med å gjøre jobben også. Så jeg veldig glad at jeg valgte akkurat dette.
9: For som hun sa, ja, praktisk mye gøyere enn teori, og vi begynner å tjene penger tidligere, sant? Det hjelper jo oss I fremtiden. Vi trenger å tjene oss opp egenkapital til å drive egenverd.
10: I grisebingene det en travel tid, for på et par dager har det blitt født 286 grisunger. På førehand var lærlingene med å sikre dyra sin trygghet ved å plassere dem strategisk I de ulike avdelingene.
9: Da fordeler vi dem gjerne sånn at ungpurken her, de som får sitt første kull. Så de har litt kontroll, for de kan gjerne være litt mer stresset med ungene og komplikasjoner.
11: Altså nå har vi skrudd ned temperaturen her da, sånn at vi vil helst at de skal legge seg inn I det grisehjelmet da, I stedet for å ligge og sove rundt mors di.
10: Andre yrkesfag har hatt tilbud om å ta fagbrev I mange år, og det har lenge vært etterspurt med tilsvarende tilbud innenfor landbruk, sier Rolf Atle Haukeland, som har ansvar for lærlingene og husdyravdelingen på skolen.
12: Alle andre typer næringer, tømrer, rødlegg eller hva det, så det jo et fagbrev du kommer ut med. Så den har vel egentlig vært den biten som jo nytt her nå, da, sant? Og det har jo vært på mange måter etterlyst I næringen egentlig. Da går jo rett og slett på vår egen kunnskap og egentlig viser det frem at det en fagutdanning da vi driver med.
10: Målet med den nye lærlingordningen å rekruttere flere unge til landbruksnæringen.

0: Skillnaden fra det treårige tilbudet innebærer at teorien blir baka inn I praktisk arbeid. Dermed får de oppleve utfordringer under trygge tilhøve som gir god læring.
1: Spør du meg, er det mye enklere å oppleve det sånn. Med kyr, vi jo mest vant til det begge to, vi ser med en gang om det syke kyr eller syke kalver. Det hadde ikke vi sett, hadde vi bare sett I boka.
0: Erfaringene fra lærlingstida vil nok komme godt med I fremtiden, for Ann-Karin og Bertine har planene klare.
2: Ja, jeg har visst det I livet, men jeg har odel på garden hjemme også, så det har liksom alltid vært sånn for meg at det skulle skje da. Og så fikk jeg jo høre om mor da, og at det var en jordbruksskole, så det var jo veldig fint for meg, så ikke så fan av klasserom og sånt da.
1: Jeg skulle egentlig begynne på studiespesialiserende før det, men veka før skolen begynte så bytta jeg til mor. Gikk første året på hest, og så landbruk I fjor, og nå vil jeg haga. Jeg tenkte aldri at det kunne være noe for meg, men så prøvde jeg det ut, og så fant jeg ut at det der jo noe jeg synes det drikker.
3: Reporter her, Silje Breiteig Bakke. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1, klokka 7.44. Har du egentlig tenkt på hvordan været vår ser ut, eller hvordan det blir fremstilt på kartene vi bruker? Etter klokka 8 skal vi snakke om kartprojeksjoner her I nyhetsmorgen. I dag siste mulighet for folk til å se Kong Haralds båre I Slottskapellet før gravferda I morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, det allerede kø. En av dem Mariann Rosett Sandsæter.
4: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av at jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
3: Og du håper for defilering I Slottskapellet mellom klokka 10 og 19. Nå, politisk kvarter.
5: Hva skal til for at et parti en trussel mot demokratiet? Hva skal til for å kalle det høyre ekstremt? Mye av det Sverigedemokraterna gjør framstår som direkte angrep på demokratiske institutioner, skriver kommunikasjonssjefen I Agenda. Dette falske anklager for å svekke borgerlig side, svarer redaktøren I Minerva. For 16 år siden gikk en partileder opp på talerstolen I den svenske riksdagen for første gang.
6: Fru talman, vi kan åtminstone konstatere at alle profetier om samhällets totala kollaps vid et sverigedemokratiskt riksdagsinträde har fallit platt.
5: Siden den gangen har Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna bare vokst og vokst, og I alle disse årene siden 2010 har diskusjonen gått om de skal få innflytelse, og hvor mye. Og nå det valg igjen. Sverigedemokraterna tester grensene for svensk demokrati. Det overskriften på et innlegg du har skrevet I Aftenposten, kommunikasjonssjef I Agenda, Thea Joramo Lysne. Velkommen.
7: Tusen hjertelig takk.
5: Hvorfor skriver du om Åkessons parti?
7: Altså, først og fremst bakgrunnen jo at demokratier I verden over svekkes. Og da mener jeg at vi nødt til å se på hva det som gjør at de svekkes. Og vi vet at det ofte innenfra, og knepp for knepp, og små steg av gangen. Og nå det straks valg I Sverige. Da var min intensjon å se på et parti som nå søker regjeringsmakt, men som da har røtter I nynazismen, og har vært kontroversielle gang på gang på gang I det siste. Så da tok jeg det mange måter å måle demokrati på, eller se på hvordan demokrati bygges ned, men en av de mest kjente det Steven Levitsky og Daniel Sieblatt, som skrev en bok I 2018 som heter How Democracies Die. Der lister de opp fire punkter som gjerne gjør at, som man måler det etter da. Det ene det oppfordring til vold. Det mener jeg jo ikke at Sverigedemokraterna gjør, men jeg mener at de har tendenser til å begynne å lefle med pressen, og har tendenser til å kunne se til å ville begrense pressefriheten. Det også angrep på politiske motstandere, som det også finnes tydelige eksempler på, og det siste da å

0: å betvile valgresultat. Det er liksom fire målestokker. Og her
1: men
0: er det...
1: gjør Sverigedemokraterna dette?
0: Ja, altså flere mener...
1: Eller er det anekdotiske eksempler på hva et litt lokalparti gjør, for eksempel?
0: Men jeg mener at det er absolutt slik at det er prøveballonger fra lokalparti, og her vil jeg også si at her kunne jeg ganske enkelt bruke min kommunikasjonskompetanse, fordi at jeg vet at hvis vi ønsker å formidle noe, så lager vi gjerne delebilder til sosiale medier. Og når du har gjort det, da mener du det på alvor. Her er det flere lokalparti som da har laget delebilder, hvor de da snakker om at her er det fare for valgfusk. Nå har de fjernet de, og det er kjempebra, men det var etter rimelig krasse påpekninger fra blant annet myndighetene om at dette her er med på å svekke demokratiet, hvis dere kommer med sånne påstander.
1: Ok, men det du nevner da, er det derfor du skriver at Sverigedemokraterna er høyreekstremt?
0: Altså, jeg skriver at Sverigedemokraterna er et ytre høyreparti, og at de har tendenser til å være høyreekstreme, fordi...
1: Du skriver at i Sverige, som i andre land hvor høyreekstreme partier har fått fotfeste, skriver du?
0: Ja. Det er fordi at de har røtter i nynazismen. Det andre er at de også omtales i Sverige som ekstremhøgeren. Og det er også sånn at de har inntil nylig beviselig folk som representerer dem og som står på liste, som da har voldelige og nynazistiske røtter. Og dette er det ikke jeg som har skrevet, dette er det redaktøren i Minerva som har skrevet tidligere. Sånn at det er helt åpenbart tendenser til ytre, til høyre ekstremisme. Men la meg si at hvis det gjør det enklere å diskutere dette her, hvis jeg omtaler dem som ytre høyre, høyrepopulister, så gjør jeg det med glede.
1: Men du bør kanskje spare de merkelappene til du mener det da, og ikke skrive at de er høyreekstreme hvis du ikke
0: altså,
1: mener det.
0: Altså her mener jeg jo at bakgrunnen er ganske tydelig, men jeg kan... Altså,
1: Rødt har en bakgrunn som et parti for væpnet revolusjon, er de venstreekstreme av den grunnen?
0: Det ville jeg ikke sagt, men nå snakker vi om Sverigedemokraterna, og jeg tenker at vi kan holde oss til den debatten her i studio.
1: Men er det fordi du bruker en målestokk på dine politiske venner i Norge, og så bruker du en annen på dine politiske motstandere i Sverige?
0: Det håper jeg virkelig ikke at jeg gjør, og det vil jeg veldig gjerne ha påpekt hvis jeg gjør, fordi at her mener jeg at det er kjempeviktig at vi holder demokratiske prinsipper tydelig opp mot alle ulike partier. Og her ser vi for eksempel, nå påpekte jeg akkurat at det er bra at Sverigedemokraterna kuttet disse postene om valgfusk. På samme måte så vil jeg også si at det var riktig og berømmelig av for eksempel Rødt i Norge å slå hardt ned på ytringer fra deres ungdomspartileder for et drøyt år siden.
1: God morgen, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva.
2: God morgen.
1: Hvorfor mener du Joram og Lysne tar feil når de beskriver disse antidemokratiske trekkene ved Sverigedemokraterna?
2: Ja, det er nettopp fordi de bruker en standard for dem og en annen standard for andre. Og så er det også fordi vi har en trussel fra autoritær populisme i vestlig politikk, og da er det viktig å være litt presis. Jeg tror de fleste som ser på svensk politikk de siste fire årene forstår at det svenske demokratiet ikke er i ferd med å falle til det autoritære, til tross for at Sverigedemokraterna har vært med å ha en hånd på rattet. Det er tre eksempler i denne teksten til Turam og Lysne. Det ene er hvordan man altså, er forhold til pressen. Det er klart at de har et antagonistisk forhold til pressen. Pressen har også et antagonistisk forhold til Sverigedemokraterna. Det er ikke så veldig overraskende at det er blitt sånn. Et eksempel du bruker på hvordan man snakker om motstandere er at de har kalt andre politikere for Quisling. En representant har kalt en sosialdemokrat for Quisling. Og det er klart at det reagerer vi veldig sterkt på i Norge. Vi har en historie med bruk av det ordet, så jeg forstår det. Og det er ikke sånn man bør snakke, og Jimmy Åkesson har tatt avstand fra den ordbruken, bare så det er sagt. Men det er klart at Sverigedemokraterna er ganske opptatt av at Sverigedemokraterna selv og Jimmy Åkesson selv har blitt kalt Quisling flere ganger av andre politikere, mest notorisk av Lars Ohly, daværende leder av Venstern, med ikke bare at det var et ord, men det var et langt resonemang. Han er en landsforreder, en Quisling, en sånn som ville blitt med på fascistenes side under krigen, sa han i en TV-debatt. Og ingen reagerte, fordi mange nok emosjonelt var sånn, ja, er det ikke litt sånn da? Så det er det ene eksempelet. Her er det ikke helt samme standarder. Konteksten er litt annerledes i Sverige enn i Norge for bruken av det ordet av forskjellige og forståelige grunner. Så er det denne valgfusksaken. Altså man kan selvfølgelig tolke dette som en veldig kynisk prøveballong, men det er i så fall en av tidens mest mislykkede prøveballonger, et bittelite lokallag. De tok ned posten, eller noen lokallag som spredte det. De tok det ned ganske raskt. Det siste eksempelet er ganske interessant, for det er denne trollfabrikksaken. Det var en Sverigedemokraternas kommunikasjonsavdeling drev en del falske, ikke falske, men anonyme konti for politisk kommunikasjon, memer, satire, litt sånn harselas og litt halvveis, den type ting. Og det ble fordømt med rette, og de beklaget ikke sterkt nok, men de sluttet med praksisen, og både i praksis anerkjente at dette her går ikke. Men,
1: hvorfor er det et dårlig eksempel på
2: jo, det dårlig eksempel nei, ikke det er et dårlig eksempel på at man ikke har samme standard, for i halvannet år senere så gjorde sosialdemokraterne, det ble avslørt at de hadde holdt på med noe relativt lignende. Et heleit medieselskap drev propaganda fra kontor som i sosiale medier knapt kunne spores tilbake til sosialdemokraterne. Av ganske lignende art. Okay. Dette ble også en sak i Sverige, men ingen tolker det inn. Her kommer mitt sluttpoeng, det at når du har bestemt deg for at Sverigedemokraterne er, og det er en del av Trumps playbook, hvor de har hets av medier, delegitimering av politiske motstandere og delegitimering av valg, du har det med deg på det som en sånn greie, så applicerer du det på Sverigedemokraterne, men du gjør det ikke på andre, og så tar man små eksempler og lager et stort bilde. Og det,
1: nå har Joram og Lysne ristet på hodet lenge.
0: Ja, altså, det gjør jeg. Og jeg vil veldig gjerne høre om min motdebattant Andresen ikke er bekymret over hodet og mener at Sverigedemokraterna for eksempel er akkurat det samme type parti som Moderaterna. Men aller først så vil jeg også gjerne få sagt at det for det første ikke riktig at de bare tok ned og beklaget disse 23 trollkontoene som de ble avdekket at faktisk kom fra kommunikasjonsenheten i Sverigedemokraterna. Et par år etterpå, så var media inne igjen og sa er disse tatt ned, og så viste det seg at en del av de var tatt ned av TikTok og Meta selv, og de er jo ikke akkurat villige til å ta ned mildt innhold. Og de selv, det var flere av de vi ikke visste om var tatt ned eller ikke, så det stemmer ikke. For det andre, sosialdemokraterne har også drevet kontor, men med logo til det selskapet på postene.
1: Ok, Andresen Jimmy også, han har skrevet at det pågår et folkutbytte i Sverige. Innvandring fra kulturelt fjerne land fører til at den svenske kulturen skiftes ut, og dette begrepet folkutbytte da knyttes til konspirasjonsteorien om det store befolkningsbyttet, the great replacement. Den hvite, etniske, kristne befolkningen i vestlige land blir skiftet ut av korrupte vestlige politikere. Er det også han sa her, og som han har nektet å trekke tilbake? Høyre ekstremt?
2: Det han har sagt er ikke høyre ekstremt, men det er etter mitt sånn
1: problem. Er ikke the great replacement høyre ekstremt?
2: La meg ta det. Så det er mange ting jeg er bekymret for når det er Sverigedemokraterna. Jeg mener ikke at det er et parti av typen Moderaterna. Det er ikke mitt anliggende her. Det er ikke mitt anliggende å forsvare deres politikk, og heller ikke å si at det ikke finnes problematiske trekk i dette partiet. Veldig mange av de som er høyre ekstreme eller radikale populister og sånn, sogner naturlig nok på en måte til det partiet, så det er klart at det finnes. Mitt spørsmål er Sverigedemokraternes politikk, policy og virkemåte generelt av en demokratinedbrytende art.
1: Men hvorfor forteller ikke det folkutbyttebegrepet noe om hva Sverigedemokraterna er?
2: Det forteller noe om det, men det forteller ikke hele den great replacement theory som du nå dro. For det en hypotese om at vestlige ledere konspirerer for byttet befolkningen.
1: Hvorfor bruker han uttrykket da?
2: Jeg skal ikke forsvare hans bruk av det uttrykket eller si at det er bra, men jeg tror at det er mange som bruker det uttrykket og mener vi ser et veldig rask demografisk endring. Altså, og det er ja, det er et
1: hvorfor tror du nazister hyllet han?
2: Ja, jeg mener at det er problematisk. Jeg tror at måten å møte det på er likevel ikke å si dette ekstremisme, det er å komme med politiske forslag som løser den politiske bekymringen på en bedre måte.
1: Ok, dere to kan gå ut og hytte med neven mot hverandre utenfor, for jeg må si velkommen til Magnus Takvam, kommentator i Alltinget. I din siste kommentar for Alltinget så peker du på et mønster i partipolitikken i Norge, Sverige og Danmark, der partiene til høyre for høyre, for å bruke den norske terminologien, da, legger press på de etablerte partiene. Og i Tyskland har vi nå disse dagene hørt om denne brandmuren mot AfD. Hvordan møter de etablerte denne konkurransen fra ytre høyre i Norden?
3: Det har jo endret seg med rekordfart egentlig i løpet av 10-15 år i Sverige, for det første, kanskje særlig, men også i Danmark. Mitt poeng er rett og slett at i Danmark for eksempel så er det jo nettopp forholdet til de høyre ekstreme eller høyre populistiske partiene som splitter særlig der den borgerlige leiren. Så det en variant. Der har man i øyeblikket kanskje to forskjellige konkurrerende borgerlige alternativer delt

0: bekrefter nettopp synet på om man skal ta inn disse partiene i alliansen eller ikke. Og det ulike måter disse tre man har møtt denne utfordringen på i de ulike landene. I Sverige var det jo en brandmur inntil fra 2010 og framover, og nå jo den borgerlige blokken, Tidø-regjeringen som man kaller det, konsolidert om å ta inn Sverigedemokraterne i alliansen, og hvis de vinner valget, også som statsråder i regjering. Men også der har jo den liberale sentrum på en måte blitt splittet, slik at Senterpartiet i Sverige støtter Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som statsminister.
1: I går presenterte vi en meningsmåling der FRP fortsatt suverent størst. FRP vil prege den politiske høsten med Sverige som forbilde, skriver du, men da det ikke inspirasjon fra Sverigedemokraterna du tenker på?
0: Nei, det jo ta utgangspunkt i det faktum at slik verden ser ut nå, så vil de økonomiske lommeboksakene etter alt og dømme prege den nasjonale debatten framover. Vi har uro om oljeprisen, vi har strøm, vi har rentespøkelse og så videre. Så det på en måte en banehalvdel der FRP i opposisjon har hegemoniet og vil kunne fortsette å ha høy oppslutning. Så det den, skal vi si, enkle analysen, føler jeg, i den sammenheng. Og i Sverige det jo slik at hele det politiske feltet har godtatt for eksempel halvert matmoms og andre, skal vi si, tiltak som det strid om i Norge, og da kan jo FRP lett vise til Sverige og si der klarer de det, selv uten oljepenger.
1: Ok, takk for analysen. Vi avslutter med en bekymring. Alltingen legges ned. Hvor skal vi få analysene fra Magnus Takvam nå? Vi får se. Ja. Takk alle tre. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har i flere år økt jevnt i Norge, det viser tallet fra barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus vært større enn vanlig.
1: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor mye karbohydrater jeg skal ha.
2: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
1: Står det 9,7. Ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
2: På barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
3: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
4: Vet en hvorfor?
3: Nei. Det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn, men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
0: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende i Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var i går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta i Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk i natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det i en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i slottskapellet før det gravferdig i morgen. Men selv om kapellet ikke åpner dørene før klokka 10, møtte vi Marianne Rosett Sandsæter som var klar og først i køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
5: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer.

0: og som immigrant, så jeg også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
1: Og det er åpen for defilering mellom klokka 10 og 19 i dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. I dag starter rettssaken der foreningen Redd Ullevål sykehus saksøker staten for å stoppe de nye sykehusene på Rikshospitalet og Aker. Foreningen mener vedtakene om å bygge nye sykehus er ugyldige, fordi et EU-direktiv om hvilke konsekvenser som skal utredes ikke er fulgt. Hvis Redd Ullevål får medhold, må byggingen på Gaustad og Aker stoppes, sier leder Lene Haug.
3: Ja, det er det vi mener, og det er det som er vår påstand i retten.
4: Men er ikke det for sent å stoppe disse to byggeprosjektene nå?
3: Nei, de skal jo holde på å bygge frem til 2032. Det er masse prosjekter som blir gjort om underveis, så det er jo gjort en del ting. Men de virkelig store tingene er jo ikke gjort enda, så det er litt sent, men bedre sent enn aldri, skulle jeg si.
2: Ifølge Helse Sør-Øst har planlegging og bygging så langt kostet 10 milliarder kroner. Regjeringsadvokaten sier til NRK at de mener direktivet ikke gjelder, og de utredningene som har blitt gjort oppfyller direktivets krav. Reporter her var Olav Juven. Velferdsetaten i Oslo mener flere bør søke på Husbankens startlån for førstegangsetablerere. De tror ordningen som er rettet mot dem som ikke får lån i vanlig bank er ukjent for mange. Lånet har både lavere rente og lavere krav til egenkapital, og hittil har i overkant av 900 personer søkt om lån gjennom ordningen som begynte for 2 år siden, men under halvparten har fått et ja. Og en 25 år gammel kvinne fra Oslo er dømt til fengsel for strikkesvindel. Kvinnen tok betalt på forskudd for å strikke klær for kunder. Vårt Oslo skriver at plaggene aldri ble levert til kjøperne. Det var de lokale nyhetene fra Oslo-området. I studio, Rushdah Syed.
5: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen.

riktig god morgen alle sammen. Vi tar oppfordringen fra Eagles om å ta det helt med ro, men vi skal ha nok framdrift til at vi får gjort unna frokostradioen frem til klokka 10. Du glad i å benytte av høstens herligheter? Høst ikke bare regnvær, stormkast og lavere temperatur. Det betyr også at det bugner i skogen, og ikke minst i hagen. Bær, frukt og grønnsaker, det bare å høste. I dag kommer radiogartneren til frokostradioen.

0: bitte lite miniskjørt, det sa Finato og Ola Kvernberg i frokostradioen. Er det verdt å gå i miniskjørt i dag, Jon Smith?
1: Ja, ja, det kommer jo an på hvor hardfør man selvsagt. Det kunne vært i går da, deler av Trøndag faktisk. Vi hadde jo 21,7 grader var det vel i Sokndal, og Kotsøy hadde 21,6, så det var ikke så hakkende gær i dag. I dag er det nok litt lavere temperaturer, for det litt kjøligere luft som har kommet inn.
0: Ja, så vi må bare, vi må klæ oss i dag, vi i Trøndelag, og det må vi kanskje resten av landet gjøre.
1: Ja, det nok mange som må det. Jeg tror kanskje de eneste stedene hvor det en viss sjanse for å komme over 20 grader enkelte lune steder på Østlandet, kanskje øst i Agder. Mm. Men det ikke sikkert de ser 20-tallet heller, og de gjør det i hvert fall ikke på Spitsbergen, hvor det sånn, ja, 5-6 grader. Det en del skyer der, men ser også at det noen blå flekker i hvert fall for øyeblikket. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen. Da. Det nok mest skyer, men det kan være noen åpninger også innimellom, så det kan være kanskje mulighet for å se noe gløtt av sol, særlig første del av dagen. Lenger sørover da, til Finnmark, så blir det heller ikke så veldig varmt. Det jo rundt 10 grader kanskje det vi kan komme opp i etter hvert her. Det blåser en del nå fra sørøstlig retning, særlig øst i Finnmark. Det kan være liten til stiv kuling utsatte steder, og det var et stykke utover dagen før det begynner å minke litt. Så det et lavtrykk som på vei nordover da mot Finnmark. Akkurat nå så ligger det over nordlig del av Sverige, grensetraktene mot Finland, og går nordover og skal passere over Finnmark egentlig løpet av kvelden i dag da. Og det har med seg nedbør, så det nedbør som brer seg da nordover. Det blir regn en del av, stor del av dagen egentlig når nedbørene når fram da, men i kveld så blir det nok litt lettere vær i de sørligste områdene, altså inn på Finnmarksvidda. I Troms også regn etter hvert i de aller østligste områdene, altså nær Finnmark, men lenger vestover mindre nedbør og mer type sånn litt spredt regn eller enkelte regnbyger, men også ganske skyet sannsynligvis. I Nordland så venter vi også noen regnbyger, særlig i de ytre strøkene og særlig i sør. Det kan være gløtt av sol, særlig i de nordligste områdene. Og periodevis også regnbyger som passerer fra sør-vest og nord-østover i Møre og Romsdal og Trøndelag. Ikke så mange regnbyger i de indre strøkene sør i Trøndelag, men kan komme en og annen der også antageligvis. Og i områdene lenger sør, på Vestlandet sør for stad, så det også periodevis regnbyger. Det har vært en del regnbyger opphold, så i Bergen akkurat nå ser ut som, men så kan det komme flere byger da litt senere på dagen. Men det fleste av bygene i de ytre strøkene, så kommer man inn i innlandet, så det nok færre av det, kanskje også noen åpninger i skydøkket. Og det blåser ja, fra sør-vest på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag, og mer fra nord og nord-nordvest langs med Vestland. Kysten. Ser vi på områdene Østafjells, da, altså Agder og Østlandet, så det noen regnbyger nå som driver og beveger seg særlig langs med Sørlandskysten opp mot ytre Oslofjord, og også enkelte bygger litt lenger inn i landet. De beveger seg fra sør-vest, altså fra Sørlandet og nord-østover. Og de holder på der og skal passere nå i løpet av de neste timene antageligvis. Etter det så blir det kanskje bare noen få bygger. Skydekket sprekker litt opp, det kan bli litt periode med sol, og det der jeg tror kanskje da disse her muligens kanskje opp mot 20 grader kan oppstå da enkelte steder. Så det også sånn at i forbindelse med byggene nå tidlig på dagen langs kysten av Sørlandet opp mot ytre Oslofjord og også litt utover dagen på Vestlandet og Møre og Romsdal Trøndelag, at det kan være litt lokal torden enkelte plasser. Vi ser det har vært noe tilløp til torden litt tidlig på morgenen i dag enkelte plasser, men det er ikke noe veldig omfattende greier. Også i fjellet så er det typisk enkelte regnbyger som går fra sør-vest og mot nordøst, men det ikke så mange av de bygene, så for det meste det nok oppholdsvær, men litt varierende skydekke i fjelltraktene.
0: Har du gammel spurning under skiden, Jon?
1: Jeg har noen ski hvor jeg har beholdt litt smøring fra i fjor. Jeg har ikke kommet så langt enda at jeg har tatt av den, men jeg skal nok fjerne det meste av det før sesongen starter, tenker jeg.
0: Jeg føler at det ikke så veldig lenge før du i sporet.
1: Nei, jeg må ha snø først da. Så, men det, ja. Jeg ser jo det at det ikke umulig at det kan bli snøfall, for eksempel. Hvis jeg tenker på onsdag da, på toppene nord-vest i Sør-Norge, altså typisk altså Jotunheimen og områdene litt nord for der, men da snakker vi om at vi må oppe på nærmere toppnivå for å få nedbør i hvit form, for da temperaturen går litt ned.
0: Onsdag altså?
1: Onsdag, ja. Det er i morgen, ja. Ja, altså ikke her.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Nå snakket jeg om fjelltopper.
0: Ja, ja, men, ja. Men du ivrig nok til å feil på dem, du.
1: Ja, det litt vanskelig å gå på ski der, for det fryktelig mye stein. Ja. Og det for øvrig ikke første gang vi har hatt snø på toppene denne høsten. Vi har jo hatt noen tilfeller faktisk også gjennom sommeren, at det har vært såpass lav temperatur at det har kommet nedbør som snø ned rundt en kanskje 1800 meter høyde da, i Jotunheimen. Så det ikke så uvanlig. Og nå det vel egentlig sånn at snart det meste av nedbøren skal komme som snø i det nivå.
0: Jon Smith, ha en strålende fin dag.
1: Takk, ligge med deg.

0: glemme det at dette var selvaste Sigrid Moldestad I frokostradioen. Ved skolestart I høst snakket Arve Juritsen I morgenandakten om viktigheten av å være nysgjerrig. I dag skal Ingjerd Egeberg, skuespiller og teatersjef, snakke om det samme, om en med litt annen vinkling.
1: I dag blir jeg nødt til å prate om takknemlighet. Mest for å minne meg selv på å vare det. Denne andakten til meg selv. For jeg så lett for å glemme, og da det lurt å prate høyt med seg selv. Da det akkurat som det fester seg bære. Jeg har vært I to bryllup I sommer, og hørt på prestas ord til brudeparet. Jeg husker ikke nå til det presten sa til Øst da vi gifte oss, for da var jeg så lykkelig oppgave at han kunne ha prat om hva som helst uten at jeg la merke til det. Men som vanlig bryllupsgjest har jeg tilstedeværelse nok til å få med meg noen poenger. Begge prester prater om nysgjerrighet. Det å være nysgjerrig på det

Andersen gifte seg med, og forbli nysgjerrig livet ut. Saken er jo den at vi forandres med årene, og nye tanker og varemåter gro fram. Det er umulig å lufte seg fram til å et annet menneske tenke og føle, og det er også umulig å finne ut hvorfor noen tenker som de gjør, uten å være nysgjerrig. En ting er å være nysgjerrig. En annen ting er å ta imot denne nysgjerrigheten som en kjærlighetserklæring, og raust dele sine innerste tanker med den en er gift med. Begge deler krever innsats, og ekteskap krever innsats. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Veldig ofte bruker jeg mer til nysgjerrigheten min på jobb enn jeg gjør på mannen min. Noen ganger svarer en journalist mer utførlig enn mannen min. Noen ganger steller jeg mer i hagen min, klipper, stusser og luker, vatn og gjødsler, enn jeg gjør med mannen min. Hvis planter og arbeidsplass krever så mye stell, og krever da ikke et livslangt ekteskap for at det skal vokse og gro til et trygt og sterkt fellesskap. Folk trenger folk. Jeg trenger folk, selv om jeg er en selvutnevnt eremitt. Jeg trenger at noen ser meg, er nysgjerrig på meg, og er glad i meg selv om jeg er tufset og dum, selv om jeg er stusselig og kjedelig, selv om jeg er for mye eller for lite. I sommer, etter disse to bryllupa, har vi pratet mye om dette. Vi har snart vært gift i 22 år, egentlig ikke noe å skryte av, men i mange av disse årene har vi måttet, eller kanskje vært, og latt andre hensyn gå litt foran våre egne behov. I sommer har vi pratet, vært nysgjerrig på nytt, ikke vært gjerrige i svarene våre, og latt historisk sinne og frustrasjon vike for nye oppdagelser til den vi er gift med. Livet har forandret på disse 22 årene, og nå er vi i ferd med å innhente etterslepet. Derfor er jeg så takknemlig. Takknemlig for at vi ble bedt i bryllup, takknemlig for at vi begge hørte de samme ordene, og takknemlig for at vi fortsatt er gift. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Sier Gud til Jesaja. Jo da. Men jeg brukte bare litt lang tid på å skjønne det. Vår far i himmelen. Lett navnet ditt helliges. Lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æra i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

0: Stemmen kjente vi igjen, Sissel Kyrkjebø, Lær meg å kjenne. Og vi føler at vi kjenner Per Gunnar Stensvåg også, men vi skal bli enda litt mer kjent med om et kvarters tid.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Politiet etterforsker voldssendinga i Sandvika i går som et drapsforsøk. En tenåring ble knivstukken inne i en butikk i Bærum sent i går kveld og møtte selv opp på legevakta i etterkant. Politiet opplyser til P4 Nyhetene at gjerningspersonen ikke pågripen enda. Minst to personer drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
2: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
1: Det fremdeles uvisst hvem USA sender til Kong Haralds gravferd i morgen. Allerede det klart at president Donald Trump ikke kommer. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også legger til at USA ikke har fortalt hvem som kommer derifra.
3: Nei, det vi forstår er at det blir en politisk representasjon, men på et lavere nivå enn først antatt. Vi må slutte av det at det virker litt sannsynlig at det blir vicepresident J.D. Vance eller Pete Hegseth som har vært kastet opp også som et alternativ, at noen av de kommer, men at amerikanerne sender noen, men uklart i hvert fall for oss akkurat hvem det blir. Men det begynner å dra seg inn mot gravferden, så jeg regner med dette blir klart i løpet av dagen. I hvert fall får vi svaret i morgen.
1: Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger i morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferda til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her i landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det i en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken.

røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.

dette var Puppet on the String med Sandy Shaw. Vi skal ha John Eberson Group nå, Sissel Endresen, før vi skal si hallo til Norge.

0: John Eberson Group sammen med Sissel Endresen, Jive Talking. Hallo Norge, hallo innlandet, Trysil og Per Gunnar Stensvåg, var dette et ganske godt gjenhør?
1: Du, jeg har faktisk plata.
0: Har du?
1: Ja da, jeg har masse jazzplater, vet du, jeg har 300 jazzplater, og ja, det jo litt sånn i grenslånet med jazz og noe annet, men en kjempefin plate.
0: Hvor lenge er det siden du har hørt på den, ja?
1: Du vet, du spiller ikke så ofte plater nå, det som jeg andre har med, hva det heter for noen Spotify og... Men CD er jo helt borte. Det
0: ja, men
1: platene mine spiller av og til.
0: Ja. Hva synes du er best lyd på da? CD-plata eller LP-plataen din?
1: Nei, det påstår det bedre på LP. Jeg skal ikke påstå det, høre noen forskjeller. Men CD-spiller er nok aldri bedre. Jeg vet ikke om den CD-spilleren virker. Men plattspiller, den funker. Ja. Den snurrer en gang iblant, ja.
0: Du, hvordan står det til i dag, Per Gunnar?
1: Du, det har blitt høst i Trysil. Det regner og det blæs, og treene begynner å bli ganske gule. Jeg snakket med noen i går oppe i Nord-Norge med sånn der bildetelefon.
0: Ja.
1: Og det ser ut som våren. Nei, høsten kommer ikke lenger her i Trysil enn i Nord-Norge. Rett og slett.
0: Og sier du det?
1: Ja.
0: Ja, har du begynt å småfryse litt da?
1: Nei, men jeg begynte å fyre i ovnen, det har jeg gjort, ja.
0: Har du gjort det?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er jo en aktiv mann, både på skøytebanen og mer til, men det har kanskje vært litt sånn litt roligere tilværelse i siste.
1: Ja, jeg var nå faktisk i Veskogen i går, da, så det begynner å komme i gang igjen, ja.
0: Men litt annerledes da, du må jo ta hensyn til at du har skadet deg.
1: Ja, jeg ble operert i ryggen her i begynnelsen av juni, det er riktig, da måtte jeg ta det helt med noen uker.

0: Ja, det er riktig, men jeg har fått begynt å sykle da, vet du. Det jeg syklet ganske mye i sommer, og i går så prøvde jeg min første joggetur etter en operasjon.
1: Ja.
0: Ja, det jeg ga meg etter ganske kort tid da, det gjorde jeg.
1: Ja. Men, så den ja. gikk helt reparert ennå da?
0: Jo, det skal I hvert fall bli bra til skøytesesongen. Det jo ikke VM, veteran-VM før ute I februar, vet du.
1: Er det som målet med, også med en sånn rekommendasjon for en sånn ryggoperasjon, at skøytesesongen må ikke bli noe tull med den?
0: Ja, det var derfor jeg måtte bli hastoperert. For å bli klar til skøytesesongen, kan du godt si.
1: Ja.
0: Men det klart det fint å gå på skøyter.
1: Ja.
0: Med den der ryggen, for når vi går ned I skøytestilling eller på sykkelen, så blir den der ryggsøyla bøyd, sånn at nerven som lå I klem, den kom fri da. Så jeg gikk til banen nede i Innsbruk og Innsel, da vi var og gikk løp I vinter, der jeg skulle ikke komme frem for å være vondt, men kom ned I skøytestilling og bøyde meg, da gikk det helt fint, og gikk som en røyk.
1: Så du gikk I skøytestilling til hallen?
0: Ja, bortimot.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Du kikket vel folk rart på det, tenker jeg.
0: Jo, gjorde det. ja.
1: Ja. Men du, I morgen,
0: vår
1: kjære konge skal gravlegges, og det gravferd I morgen, og det vil jo prege oss alle sammen. Hvordan preger det deg?
0: Du vet, Tom, jeg så gammel, dette min fjerde konge. Ja. Jeg levde jo ennå, jeg ble født I 56, og kong Håkon VII, han døde jo I august 1957, så han husker ikke så mye av, men jeg må jo si, jeg har alltid hatt stor respekt for kongehuset, og jeg har stor tro på han nye kongen, han en, for å si det, han en kul fyr,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og det har jo alle de kongene våre, han var kjempekul, ja. Rett og slett.
1: Har du noen god kjennskap til vår kong Håkon VIII?
0: Ja, han har jo faktisk møtt noen ganger da, både på utriktningslag og I bryllup, og ja, det mange som sier det nå om kong Harald, han har jeg aldri møtt da.
1: Nei.
0: Men det var så lett å omgås.
1: Ja.
0: Du følte det som samtaler, så det var så naturlig med en gang, og akkurat sånn jeg opplevde han Håkon den 8. Også.
1: Men du, Per Gunnar Stensvåg, du prater jo som en foss I alle sammenhenger, og også når du på radioen. Hvordan det å møte en... Ja, nå det jo konge da, men når han var kronprins?
0: Ja, men det så slo meg at man blir ikke starstruck, rett og slett. Det kan man jo ofte bli. Hvis du møter personligheter fra NRK som en Tom Erik Sørensen, for eksempel, så kan man jo bli litt starstruck.
1: Ja, du kan jo smiske, du, det kan jo.
0: Nei, men det slo meg virkelig med han, og det, jeg kjenner igjen. Da med han, med, sånn som folk omtaler Harald, man føler seg, ja, vel, og det faller så naturlig å prate med en.
1: Mm-hmm.
0: Det kan være som å prate med hvem som helst, eller sånn møter I sånne sammenhenger.
1: Men ikke.
0: Jeg må bare fortelle meg at første møte med kong Olav, det var ikke noe møte da, men jeg var nede på Bygdøy for mange, mange år, herrens år siden. Og kongen hadde nok vært ute og seilet, så kom en svær amerikaner, sjåfør og med sånn caps og det hele, for å hente kongen.
1: Ja.
0: Og da ble det imponert, for kongen kom I land, og bare viftet sjåføren over på høyre siden. Han skulle kjøre, og ga bånd gass og kjørte opp mot kongsgården.
1: Ja, råkjørte den da?
0: Ja, det gjorde jeg ikke.
1: Ja.
0: Men han skulle kjøre selv. Han skulle kjøre selv.
1: Ja.
0: Sjåføren måtte sitte på, I høyre setet.
1: Ja. Du vel litt sånn I samme støpning av du også, Per Gunnar? Skal kjøre selv du også?
0: Det folkekonge, det virkelig uttrykket om alle de fire som vi har hatt.
1: Så når gammelkongen, altså Olav, ikke tok trikken, så ville han kjøre selv?
0: Ja, I hvert fall den gangen jeg så.
1: ja,
0: men, det jo inntrykk. Ja, tenkte jeg, her var en kul fyr det også, ja.
1: Hva skulle du finne på I dag da?
0: Nei, nå regner det altså noe voldsomt her, men vi har, du skjønner det en som driver og rydder I skogen I nærheten av hytta vår der vi bor,
1: ja.
0: For, med noen skiløyper, og jeg har avtalt med han, jeg tar bjørka, så tar han grana, så får jeg ven. Han får litt hjelp I hogginga, og vet du, den muligheten der må jeg bare utnytte.
1: Per Gunnar Stensvåg, jeg må bare si det, må du ta det litt med ro nå, husk på at du har vært gjennom en ryggoperasjon.
0: Ja, men jeg tar det helt piano. Skal jeg få med kjæringa, så hun holder meg litt hjemme.
1: Ja, men det er bra. Ha en fin dag da, Per Gunnar.
0: Jo, eller...

det igjen. Så vi får finne ut hva vi tror på blant profeter, mus og menn. Men er det en person i verden som fortjener fullt din tro, så er det den du møter i speilet, og som går rundt i dine sko. Så du

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Jens Bjørnebo og plata Våpenløs, som kom sommeren 1976. Albumet var spilt inn i Arne Bendiksens studio i april og mai 1976, etter idé av Ole Paus, og i løpet av Jens Bjørnebos siste dager. Omslaget var en tegning av Bjørnebo, lagd av kunstneren Nils Aas. Paus og Bjørnebo var nære venner, og Bjørnebo bodde en periode hos Paus og samboeren på 70-tallet, før han kjøpte et av Paus sine hus. Bjørnebo omtalte Ole Paus som den som kunne overta stafettpinnen etter han videre. Mange mente at Jens Bjørnebo så foran internasjonal anerkjennelse og gjennombrudd. Dog var han alvorlig syk og endte sitt liv 9. mai 1976, 55 år gammel. Bjørnebo ville i utgangspunktet ikke ha musikk, annet enn Mozart, til å akkompagnere sine innlesninger av diktene sine. Etter hans død tok Paus avgjørelsen om å hente inn et knippe fremragende jazzmusikere til å tonelegge innspillingene. Noen sier at Bjørnebo ville ha kalt jazzmusikken for mjau-mjau-musikk. I retrospekt står i hvert fall musikken seg godt, og kan sammenlignes med platene som de amerikanske beatpoetene Allen Ginsberg og Jack Kerouac ga ut på 50-tallet. Bjørnebos diktning var samfunnskritisk, han var enormt engasjert, tok kraftige oppgjør med autoriteter og beskrev mørkere sider ved menneskene. For øvrig, Ole Paus sin sønn Markus Paus lagde med Julie Kleive som vokalist i 2020 et album med Bjørnebos tekster i anledning 100-årsjubileet for hans fødsel. Og da Anne-Grethe Preus skulle solodebutere i 1988, 2 år etter hun lagde musikken til teaterforestillingen Til lykke med dagen, skrevet av Jens Bjørnebo, så var alle tekstene på solodebutplata hentet fra Bjørnebos diktning. Fra plata Våpenløs har jeg valgt ut Om ungdommens råskap, som også ble brukt i ungdomsfilmen Svarte pantere i 1992, der norsk ungdom blir hardt herjet med av autoritetene i samfunnet. Diktet ble skrevet i 1965, og kjernen i det er fortsatt relevant, både for dagens ungdom og voksne.

Våre høye idealer vil de bare flire av. Stjele, myrde, brenne, hore, bolta, plundre og bedra. Kan de fatte og begripe hvor de har sin råskap fra? Meget burde de beundre. Dresden efterlot vi slik, som en tundra med 500 med 500.000 lik. Meget burde de beundre. Vår kultur er høy og rik. Vi har kjempet for moralen, for et renslig, åndelig liv. Ungdommen er vill og galen, syk og rå og destruktiv. For kulturen, for moralen, for et renslig, åndelig liv. Kampen gjaldt et renslig klima, for kultur og disiplin. Fra Katyn til Hiroshima, Dresden, Warszawa, Berlin. Fra Katyn til Hiroshima, Dresden, Warszawa, Berlin. Meget burde de beundre, som de bare flirer av. Stjele, myrde, brenne, hore, voldta, plyndre og bedra. Kan de fatte og begripe hvor de har sin råskap fra?

0: Dette var Tonje Unstad i frokostradion, byen og havet. Klokka er blitt ni nå, og det betyr at vi skal ha en oppdatering på siste nytt, men Gartneren står i startblokka og med oss etterpå.
1: Klokka ni, her NRK Nyheter. Selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause i politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren om en time holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger i flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
1: Reporteren Karvan Noradin. I dag siste mulighet for folk å se kong Haralds båre i Slottskapellet i Oslo. Det oppe fra klokka 10 til klokka 19 i kveld. Gravferden starter i morgen klokka 13. Så skal vi høre at over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand har de i flere år jobbet målrettet for at eleverne ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen, forteller rektor Øystein Mosfjell.
5: Ja, jeg merker at foreldrene er mer bevisst i forhold til med smarttelefon. Det merker jeg store endringer på. Og så merker jeg at eleverne også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg er en veldig god utvikling.
1: Til slutt, flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor uke i salet av sesongbilletter før årets sesong, sier Thea Loktu i klubben.
6: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
7: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøkk er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget av sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måtte stoppe salget.
8: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
7: Det sier friskspiller Eskil Woll, og Woll er inne på noe. NRK har spurt alle klubben i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
1: Det fortalte reporter Hans Solbakken, og Elitehockeyligaen EHL, den starter 16. september, altså om en veke. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: My sweet lord, det var George Harrison i frokostradioen. Du glad I å benytte av høstens herligheter? Høst jo ikke bare regnvær, stormkast og lavere temperatur. Det betyr også at det bugner I skogen, og ikke minst I de tusen hager. Bær, frukt og grønnsaker, det bare å frotse. Frotse du, Ola?
1: På årstid her så må vi frotse ut. Vi, som du sier her nå innledningsvis, det et stort spiskammers hagen vår, ikke sant? Vi har vært så vidt innpå noen bærbuska litt tidligere I høst, sommer, men nå begynner virkelig de store slagerne å ja, levere til gangs, blant annet æpletrærne.
0: Ja, og du har jo vært på slang, ser jeg.
1: Ja, da, vi...
0: I slang I din egen hage?
1: Ja, det fra min egen hage, og der har jeg et stort familieæpletre med tre sorter på. Nå ikke alle tre sortene som moden, men jeg har med en liten prøve I dag med transparent blanche, da, vet du.
0: Ja, men familietre, det er jo en spennende vekst, for å si det sånn.
1: Ja, da, visst det. Og, ja. Og det jo,
0: litt spesiell, den.
1: Ja, litt spesiell. Det jo et æpletre som poda på tre sorter, eller det finnes også fire-fem sorter også.
0: Ja, ja, ja.
1: Men den varianten jeg har tre sorter. Så der har jeg både Aroma, som rød, jeg har Discovery, som rød-gul,
0: Ja.
1: Og så har jeg da den grønne, litt lysegrønne æpla, som vi kaller for transparent.
0: Men kommer de til forskjellig tid da, eller?
1: Ja, transparenten tidlig moden da. Så ja. Den har vært moden nå en, ja, ikke fullt en måned, men en par-tre uker. Og de fortsatt ganske sånn saftig og god I kjøttet. Men den blir litt fort litt sånn melen, kanskje, hvis den henger for lenge.
0: Åja.
1: Mens,
0: så den skapt for å bli spist fort?
1: Ja, den litt sånn tidlig æple, som vi sier I sånn dag.
0: Ja.
1: Så den en slager nå, og den også veldig god til bakst, for eksempel, både til æplekake og æplepai, da.
0: Men det må jo være... En god ting å ha et sånt familieæpletre, hvis at du har litt plassmangel, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det jo det som gunstig da, I og med at æplene trenger jo på en måte minimum to sorter for å pollinere. Og da som du sier, når man har litt mindre hage, eller man ikke ønsker å ha flere enn ett æpletre, så det her familietre en veldig fin plante å benytte seg av.
0: Så hvis den har et æpletre som bare en sort da, ikke familietre, og så har den bare ett tre, så skal den ikke være overrasket over at det ikke kommer noe på det da?
1: Nei, det skal man ikke være, men så sier vi også det at...
0: Men jeg har jo noen naboer.
1: Det akkurat det. Ja. Det akkurat det, og det klart har du en nabo som har æpletre da, innenfor 50 meter, bruker jeg å si,
0: ja.
1: Så det en ganske stor sjanse for at insektene gjør jobben, og du får æple likevel da. Men de fleste av de kjøper en par forskjellige sorter. Gjerne tidlig og sent æple, eller man kjøper ulike sorter, så man får god pollinering, og ikke minst at man får rikelig med æple, for det jo en fantastisk ressurs å ha det også.
0: Ja, men den der teknologien på vekst og frukt, har ikke kommet så langt at du får både pære og æpler på samme tre?
1: Nei, det har vært prøvd,
0: har det?
1: Og det prøves fortsatt, for å si det sånn. Men jeg har ikke, det I hvert fall ikke blitt noe slager her til lands. Men vi kan vel si så mye at ting prøves.
0: Mm.
1: Og når det gjelder pæra, da, så er det jo det samme der. Der må du ha to ulike sorter.
0: Ja.
1: Pærene litt senere moden enn æplene, sånn at jeg tar med meg pære utover høsten her. I studio, men I dag så det æplene som får litt oppmerksomhet.
0: Du er jo som meg, så jo du trønder, og du har jo vokst opp med ja, mitt og krad selv, så I hvert fall naboer har, og da det jo spennende å plukke de første æplene som kommer. Og galleppel, det vet du hva
1: jeg. Ja, det et godt trøndersk uttrykk, og det klart det det jo litt sånn sur, litt sånn besk smak, ja. Kanskje ikke helt moden enda.
0: Ja. Men vi spiser det lall.
1: Vi trønder han, vet du. Vi såpass tøffe at det...
0: Nei, det grådige vi. Det grådige, ja, og derfor vi hever oss ut
1: det. Det er mange grådige trønder, ja. Men klart, har man litt tålmodighet, så blir æplene bra her også. Nå skal det sies at nå har det regnet bort I Trøndelag I sommer.
0: Ja.
1: Mye lav temperatur, og det ikke alle som har lyktes ordentlig I år heller. Sånn at, men vi ser tendensen, det en bedring fra I fjor.
0: Og tenker jeg noen som sitter og trønder, og begynner med å gnåle om det været igjen.
1: Ja, nei, vi har lov til det I sommer, synes jeg. Vi fortjener ikke en sånn sommer som har vært I år.
0: Okay.
1: Og jeg må si starten på høsten, og det har ikke vært noe veldig godt. Så, men vi
0: har da klær.
1: Det har vi, vet du. Men det klart, når det så fuktig da, ikke sant? Ja. Og vi har så lave temperaturer over så lang tid, så gjør det noen ting med vegetasjon, og det gjør ting med plantene våre også. Så det må ikke vi glemme. Så de må vil gjerne ha tørre perioder. De må vil gjerne ha høytrykk og sol. Og når det blir mindre av det en sesong, så merker vi det godt på veksten.
0: Men det blir aldri perfekt, betyr, for har det vært sol og sommer hele tiden, og lite nedbør og sånne ting, da klager
1: vi
0: da.
1: Ja da, vi husker jo, vi som mye ut da, så husker vi jo på sommeren og høsten I fjor også. Det jo som du sier, det var jo helt motsatt av det som vi har opplevd I år. Og det riktig det, Tom Erik, det var ikke all verden til avling I fjor eller. Så blir det for mye av det gode, så blir det ikke bra det heller.
0: Ikke ene, så det andre. Du, Jan Ivar Johansen spør om følgende. Hvordan beskjærer en ripsbusk? Har en flott en hjem, og han sender oss I meldingen fra Skoger. Ja. Det I Drammens område.
1: Ja, det riktig. Nei, det jo, nå har man jo høstet en ripsa, og da vet man jo at rips jo en sånn bløder, sånn som solbæri og bjørke og lønne. Og så videre, sånn at da det veldig gunstig å beskjære rips. Man kan gjøre det nå på tidløsten, eller man kan jo også ta det på våren, men da må vi være veldig tidlig ut.
0: Mm-hmm.
1: Og I hvert fall på sentrale Østlandet, der det jo enda tidligere vår enn hos oss, sånn at jeg bruker å si gjerne sånn slutten av mars, tidlig april, så det veldig gunstig å klippe og beskjære rips og solbær og eventuelt stikkelsbær.
0: Men jeg har jo drevet og plaget det, fordi at jeg er jo så heldig, ja, du så uheldig at jeg har mobilnummeret ditt, ja. Sånn at jeg har jo drevet og plaget det med en solbærbusk, som hvordan det skal beskjæres og sånn, og du har jo vært ganske tøff i meldingene, at du må bare skjære ned, ikke sant, men... Ja. Men det sitter litt langt inn, altså.
1: Ja, det gjør det, og det klart, hvis man har en godt etablert ripsbær eller en solbær, så trenger man ikke også, på en måte skjære veldig kraftig og gå veldig nye til verks. For da den plante som er god vekst og har god produksjon. Men gjerne hvis det litt sånn gamle planter som det lenge siden de har vært beskjært, for eksempel.
0: Ja.
1: De har en del litt sånn store, grove greiner, og generelt dårlig, altså bær dårlig med bær, så kan vi gå litt hardere til verks, og så kan vi beskjære litt tøffere. Og da kan man faktisk la det stå igjen 40 cm, bruker jeg å si, av hele planten. I tillegg så tar man også tar ut da, de her grove, tørre grenene, som på en måte har råttet bort. Da. Så det en måte å gjøre det på. Har man relativt unge planter som har stått et år eller tre uten å sette saksa, så kan man på en måte frisere noe da, etter man har høstet. Og da justerer man høyden og bredden litt, så at man på en måte klarer da å gjenskape den gode veksten til neste sesong.
0: Du har jo snakket om at denne solbærbusken må beskjæres ganske kraftig, ja. det skal jo sies. Og jeg har jo tatt det til meg, for å si det sånn, så jeg har jo, den jo beskjært ganske kraftig I år.
1: Mm.
0: Og du, verden, hvor mye solbær det på den nå?
1: Ja da, det klart at...
0: Så jeg hadde ikke noe frykte med avlinga, altså.
1: Neida, det henger sammen det der, og bærbuskene generelt jo veldig voksevillige, og I tillegg når man skjærer på tidlig vårene, for eksempel, og man følger opp med gjørsling, man følger opp med litt kalking, og man har på en måte et godt plantested, og det er nok matjord rundt,
0: ja.
1: Så som du sier, da får du avling samme år, og du opplever enorm, på en måte... gjenvekst av den planten som man har beskjært på tidlig våren.
0: Mm. Ja. Du har noe annet snavel som vi sier I Trøndelag nede I posen her, og det ikke bare epler.
1: Neida, jeg har så heldig at jeg har flere da, men jeg tok meg litt sånne røde stikkelsbær.
0: Ja.
1: De er skikkelig på topp nå, I forhold til modenhet da, og det jo en veldig fin plante å bruke da, både til syltetøy og ikke minst saft.
0: Jeg sa snavel der før, som jeg trønders da, for snop eller godteri. Og det var før jeg hadde smakt. Men nå har jeg smakt.
1: Ja.
0: Det var all grunn til å si det.
1: Ikke sant? Ja. Nei, det er en fantastisk ressurs. Og vi ser jo en sånn økende trend i hagesenteret også. Det er populært med bærbuska, populært med frukttrær. Det er nytteplanter. De vekser godt, og de skjermer godt også. Sånn at de kan bruke seg så mye. Og så er det jo... Det her med litt sånn at man får litt sånn mestringsfølelse, og at man klarer å produsere noen ting selv, så det litt sånn lavterskelplante å bruke også.
0: Det kortreist.
1: Det veldig kortreist, og veldig lokalt, og ja, veldig god effekt, altså, rett og slett.
0: Ola Haug, blir jeg litt rann til, for vi skal fortsette å snakke om høsting og sanking, og hvis dere, kjære lyttere, har noen spørsmål, så er det bare å gå inn på NRK Radio-appen, søke opp frokostradioen og sende inn et spørsmål der, eller en betraktning, eller gjerne skryt litt av dere selv, og hvis dere har noe.

0: Slekters rang. Dette var Tove Bøygar i frokostradion, hvor radiogartner Ola Høg på plass i studio, og vi, ja, vi nyter høsten, Ola.
1: Ja, så langt, so far, so good. Det godt I gang, og det ja, jeg smakte litt selv her nå på Stikkelsbæra, blant annet, og det
0: Har du ikke smakt det før?
1: Nei, jeg har ikke roet meg til å høste inn, men det blir høsting I dag.
0: Ja.
1: Og det var godt, men smakte ikke alle som like moden, ser jeg, men de begynner å bli.
0: Du, min rhododendron, skriver Ida, tar mye av fin utsikt. Når kan den beskjæres?
1: Ja, riktig. Ja, nei, det litt artig spørsmål, fordi at mange jo litt sånn... Ja, litt uvant til å beskjære liksom rhododendron og azalea og kanskje hortensia, altså det her surrosplantene vi bruker da.
0: Ja.
1: Men jeg bruker å si det at når rhododendron har avblomstret, det skjer jo gjerne sånn I slutten av juni, tidlig juli eller midten av juli også, alt ettersom hvor du igjen I landet, og da det veldig fint å beskjære den. For da det liksom like før han skal sette nye knopper,
0: ja.
1: Som skal bli blomsten for neste år.
0: Ja, for det del 2 av spørsmålet.

0: spørsmålet til Ida er jo at den har jo allerede dannet knoppa til neste års blomstring.
1: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Så du har et lite vindu der,
0: ja.
1: Og det foregår akkurat når han blomstrer av. Og held på å blomstre av, da skjer vi gjerne rhododendron for fullt.
0: Skal den skjæres mye, den?
1: Jeg sa et godt spørsmål, fordi at her en plante som gjerne blir fort stor. Han blir veldig sånn pompøs, og han dekker godt, og han på en måte veldig grønn i ytterkant. Og skjer du av mye av de grønne bladene og knoppene, så er det så veldig mye igjen. Da det stort sett bare grenverk og...
0: da det ikke så fin lenger.
1: Nei, ikke sant? Da blir det litt sånn naken og så videre. Sånn at derfor er det litt viktig å skjære i det grønne, som jeg bruker å si. Bruk gjerne en vanlig håndsaks. Det veldig få som har store, eller som har så massive rhododendron at du kan bruke en hekkesag, som gjerne brukes på i sentraleuropa og Nordeuropa, men i hvert fall bruke håndsaks, rett og slett, og så ta av de grenene, de knoppene, altså den delen av planten som du vil ta ned da, i forhold til utsikt eller innsikt, nær sagt. Hvis det allerede har kommet knopper, og de på en måte begynner å gjøre seg klar for høsten og vinteren, ja, ja. Så vil man på en måte redusere en del av blomstringen neste år.
0: Mm.
1: Men i all hovedsak, prøv å beskjære i det grønne, der hvor på en måte bladverket er da.
0: Jeg sa det før musikken nå, at må gjerne skryte også, sa jeg til lytterne om å sende inn med, og Bjørg skriver at hun kan ikke skryte, for de små gråbeige sneglene vinner over meg, skriver hun.
1: Mm.
0: Til og med når eplene faller, så blir de ekkelt.
1: Ja. Det er riktig, og vi ser en del av de her snilene, eller sneglene. Da,
0: hva skal vi gjøre for å ta kål på dem?
1: Nei, altså, det er jo flere ting. Et gammelt kjæringråd er jo at man har en sånn sneglefelle. Da.
0: Mm-hmm.
1: Det er en sånn klassiker. Du har en
0: hjelpe, da.
1: Det gjør det. Du bruker jo en liten sånn bolle her, da, og så fyller man den med gjerne en boks med øl. Og så graver man ned bollen da, i samme høyde som graset eller bakken da.
0: Ja.
1: Og så tiltrekkes det her av sneglene, og så
0: de er glad i øl.
1: Kommer de opp i, ja, de er glad i øl, dem
0: også.
1: og så finnes det jo en del forskjellige typer sneglegift. For dem som er så heldige og har pinnsvinn i haven,
0: så
1: er jo det en krabat som spiser og jakter på sneglene.
0: Mm.
1: Så bevar pinnsvinene, de gjør nytten sin. Ellers så er det jo...
0: Kjøp seg et par ender.
1: Ja,
0: de er glad i sneglene.
1: Ja, det er mulig. Og så er det jo det her med, også, når man ser sneglene, prøv også å være litt aktiv. Prøv å luke det rent, ha på seg et par handsker hvis man ikke tar dem med fingrene, og så fysisk ta bort sneglene når man ser dem.
0: Men ta på seg stor jobb da, hvis man skal gjøre det.
1: Ja, vi som er plantimportører, vi har jo ganske sånn... god rutine på det når vi får inn varer fra både inn- og utland, så har vi jo en såkalt sneglekontroll, så vi sjekker jo alle plantene våre og fjerner det vi eventuelt ser av snegler eller
0: snegler. Kan ikke sjekke det så godt da, for det tryr jo av snegler.
1: Ja, men det er klart at det er jo forskjellige typer snegler, og det er jo en på en måte en art som formerer seg ganske raskt, som gjør det at populasjonen blir ganske stor. Så det er en kamp der, og det er viktig at vi som hagere også tar ansvar og prøver å luke unna så mye vi kan. Ja.
0: Hvis jeg sier det lite og ofte,
1: ja.
0: Det er noe jeg har lært nemlig,
1: av
0: gartnere jeg har hatt på besøk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Da er vi over på gjørsling da,
0: og
1: gjerne høstgjørsling kanskje.
0: Ja, og skulle han skrive, kan man drepe frukttrær med for mye gjødsel?
1: Ja, det kan gjøre, og du kan også på en måte gjørsle for mye, og ikke minst gjørsle feil. Og det er jo en sånn klassiker dessverre da, når man kjøper et frukttre, eller en bærbusk, eller en litt større prydplante, så det er mange som tenker at, aha, den her skal bli stor og fin. Og så fyller man da plantehullet sitt med mye gjødsel, og så setter man da planten opp i hullet, og har igjen jorda og tråkker rundt. Og da svir du rett og slett sunn røtteren i rotklumpen, og så tørker planten ut da, sagt men sikkert. Så det kan du absolutt ta liv av en plante med.
0: Ja, for mye næring, jo ikke bra til folk heller.
1: Nei, det er akkurat
0: de
1: det.
0: De kan jo dø av det her
1: også. Ja. Så derfor du sier det her med at man gjørsler lite, og vi gjør det ofte. Det vil si da i primært i sesong, og da bruker jeg å si rundt 1. mai, til og med 1. august. Og så er det noen som snakker litt sånn om høstgjøssel, fra gammelt av, så kalte vi det for kalksalpeter. Og det er jo en litt mindre og litt mildere type gjørsel, som man kan bruke da i august og september. men det å bruke i små doser, sånn at man ikke gjørsler for mye. Da.
0: Nå skal vi i hvert fall i utgangspunktet få en vakker historie, Ola, fra Morten Gabriel. Han skrev at mor og far fikk med seg 3 stiklinger med bjørnebær fra Tromøya for cirka 50 år siden, og de ble plantet på Nesodden. Like sydd for Oslo. Jeg har skrytt av at jeg har 20 meter med bjørnebærhekk, men nå er det minst 30 meter og vanskelig å temme. I år er det foreløpig 10 kilo syltetøy på Norgesplass. Det er fint med bær, men nå tar det overhånd.
1: Ja, fantastisk historie.
0: Ja, det jo det.
1: Og en helt rå plante i forhold til, han beskriver som en hekk, ikke sant?
0: Ja.
1: Det litt artig, fordi at bjørnebæra jo litt I denne bringebærslekta, og vi vet jo at bringebær jo på en måte en, noen kaller det for ugras, veldig voksevillig, leverer hvert år, uavhengig av hver temperatur og så videre. Bjørnebær litt det samme, men kanskje bjørnebær litt mer intens, bladverket litt grovar, litt mørkere, og så får den jo denne, jeg mener jo bjørnebær litt eksklusiv, og
0: men ikke sikkert det føles sånn når du har 30 meter I bordet.
1: Det akkurat det, og når den har såpass bra avling på, I år igjen da,
0: ja.
1: så det jo å ta fram hekshaga, har jeg vel sagt da, eller, eller I det minste beskjæringssaksa,
0: ja.
1: Og der er det sånn at vi beskjærer den jo etter høsting. Så det veldig gunstig årstid når man har høstet inn bjørnebæra, og så går løs på med sag og eventuelt da med Da tenker jeg på elektrisk sag, eller eventuelt en motorisert sag da, som gjør at arbeidet blir effektivt. Og så kan man gå og forme den her da, som en hekk, at man tar begge ytterskiene, og så tar man da toppen på den høyden man ønsker, eller man har tiltenkt.
0: Hvordan kjenner du til René Claudia?
1: René?
0: Claudia?
1: Ja. Ja, René Claude, som vi sier.
0: René Claude? Ja, ok. Det jo sikkert det
1: Da vi over på plommeverden.
0: Nettopp, ja. Du, det var innertiden det vi treffet. For Berit har et sånt plommetre I haven. Det fra et rotskudd. I år bonger det med plomma, men det tar vel tid å få plommene moden. De små, grønn og nydelig. Har høstet noen få, men mange henger fremdeles, men de dettene ved regn og vind.
1: Ja, da tar vi tak I det første hun sier først. Ja. Det et rotskudd her.
0: Ja.
1: Og det interessant, fordi at det vi vet da, med alle plommene, også René Claude, og Opal, og Victoria, og Herman, og så videre, så alle plommene, de poda. Det vil si at den planten vi skal ha, og de plommene vi skal avle, de poda på en grunnstamme, og ofte når denne rotskuddet kommer opp, så det et skudd ifra grunnstammen.
0: Mm-hmm.
1: Det vil si at, som hun beskriver, plommene blir små, altså de blir litt sånn unaturlig små. De blir, noen får smak, men I mindre grad. Og så de litt sånn sen moden. Mens en vanlig René Claude, han blir gjerne litt stor, litt saftig, Og så er den stort sett moden nå I august-september. Sånn at prøv å undersøke litt her da, om det et rotskudd fra den grunnstammen,
0: ja.
1: Eller om det faktisk planten.
0: Når har du ville, dersom du hadde vært Berit, og bor jo I Larvik, når har du ville høstet det?
1: Nei, hvis det René Claude, så regner jeg med den begynner å bli moden I Larvik nå.
0: Ja,
1: kanskje den
0: det bare å kjøre på.
1: Kanskje den var moden allerede i slutten av august, det vil si for en par uker siden. Hvis det det her rotskuddet da, som har på en måte de plommene som på, så det som man sier, det noen tidlig moden, og så kan den bli mer og mer moden utover da. Men prøv også å se om å finne podestedet, det gjerne en litt sånn forhøyet stamme med hvor man på en måte ser at det kan være en overgang da fra grunnstamme til det prydtreet som René Claude da. Så prøv å finne ut av det.
0: Ola, se på klokka her. Tida går jo nå voldsomt.
1: Ja, det.
0: Ja, vi har ikke mer tid nå, men jeg har flere spørsmål da. Kan vi ikke gjøre noe til neste gang da?
1: Kjem gjerne neste tirsdag.
0: Ja, så svartsurbær og hortensia og frukttrær og sånne ting.
1: Det veldig mye å ta tak I, og du må bare si det da.
0: Ja.
1: Når vi hører om syrinhortensian,
0: ja.
1: og den blomstringen vi begynner å se rundt omkring nå, det helt fantastisk. Sånn at når folk ser store, fine hortensia-blomster, de hvite, de røde, de

0: rosa, de limefarga, så det syrinortensia, og det blitt en skikkelig slager. Og der har vi litt nyheter å komme til neste radiogartnersending.
1: Ja, det bra. Ola Haug, jeg skulle si vel hjem, eller vel på vei ut av studio, og du skal få med Cracklin' Rosie med Neil Diamond her nå.
0: Fantastisk.
1: Og velkommen tilbake.
0: Takk for det.

Rattling Rose i Neil Diamond i frokostradioen. Og nå tar vi dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren. For på denne datoen i 1960 så ble det starten for et helt spesielt teater som nådde bredt ut i hele landet. Selv om stykkene som ble vist kunne være litt, litt smal, tror jeg vi kan si. Teatret ble lagt ned faktisk i 1991. Hvilket teater var det som eksistert fra 1960 til 1991? Gå inn på NRK radioappen, søk opp frokostradioen og svar der, og er det riktig? Ja, da er det kanskje din mulighet til å være med i nøtteknekkeren i dagens godt selskap.

0: David Bowie i frokostradioen China Girl. Dette var et fint gjenhør, Magne Løvre.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: David Bowie og China Girl, det jeg sto her og nynnet med.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det noe med de der gode gamle låtene når de kommer, så vi har jo hørt dem, sånn at da klarer vi å være med.
1: Ja, ikke sant? Ja. Husker av og til teksten nå. Ja, av og til.
0: Snakk for deg selv, da. Husker aldri teksten.
1: Nei, det lett å falle ut av det, men har David Bowie som forsanger, så går det lettere.
0: Ja. For da behøver vi ikke å synge så høyt av, vet du.
1: Nei.
0: Du, Magnil, har du alt klart sendingen i dag?
1: Ja, det har jeg. Det blir litt, altså, her i morgen, vet du, så blir det jo ikke noe godt selskap.
0: Nei, det blir ikke.
1: Av grunnen vi alle forstår.
0: Og det blir bare så det sagt i sammenhengen, da, så det blir en litt sånn avkortet frokostradio også, for vi ferdige til klokka ni.
1: Ja.
0: Så det blir bare en time frokostradio
1: i morgen. Ja. Ikke sant? For da begynner den kongelige gravferden, eller sendingen i forbindelse med det. I dag får jeg da besøk av en kar som er, vi kan godt si, mer enn snittet opptatt av kongelige gravsteder. Han er jo historiker og heter Øystein Ekroll, og han skal rett og slett ta oss med gjennom historien fra vikingtida og frem til i dag. For vi har jo hatt en del konger gjennom 100 år, Tom Erik.
0: Ja, vi har det.
1: Men hvor ble de støtte kvile?
0: Øystein Ekroll har full kontroll på sånne ting, og det finnes ikke noe bedre guide, Magnil.
1: Nei, og han er så god til å fortelle, så jeg gleder meg litt på det besøket dere.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nå gleder jeg meg, for nå røper du at den kommer, og da gleder jeg meg også veldig
1: ja.
0: Til det.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm-hmm. Og så skal tirsdagstrion, de er i Tromsø da, ja. Tromsø-trion kan vi jo da si, de er opptatt av i disse tider det med å ta farvel, og det å lukke et kapittel og åpne et nytt. Ja. Lukke en dør, og så åpner en ny dør seg. Vi har jo opplevd det, alle sammen.
0: Ja, vi har det. Vi har det, og dem som ikke har opplevd det, eller alle sammen har opplevd det, men alle sammen vil kanskje oppleve det igjen.
1: Ja.
0: Ja, i hvert fall de fleste.
1: Ja, ikke sant? Og av og til kan det være godt å lukke et kapittel og åpne et nytt. Av og til så kan det være litt trasig. Det varierer jo litt, det å ta avsked med et menneske. Det kan jo være trasig.
0: Mm.
1: Ja, men... Så skjer livet går videre, og så, ja.
0: Ja. Noen gang så slamrer vi døra igjen når vi lukker et kapittel, helt jeg på å si, men andre gang så vil vi ikke helt ta igjen.
1: Ja, nei, det akkurat det. Og nå har vi mistet en konge, og det har vi jo sørget over, og ja. Gjør det fortsatt, mange. Men vi er jo ikke uten konge, vi har fått en ny.
0: Ja. Mm-hmm. Kongen er død, leve kongen.
1: Det er noe med det.
0: Magnil, riktig god sending.
1: Ja, takk for det.

overkropp og skitten tøy. Tilgi meg igjen før morgenskvesten sprenges opp.

ungdommens famler i egoens evige jakt. Si det igjen når vi blir skrukket og gammel og ikke har.

0: Den sang Anders Jektvik. Det sies jo at vi mennesker blir født med en god del byggeklosser som er med å danne identiteten vår som voksen, og at noen personlighetstrekk blir med oss helt fra starten. Men det måtte en barneskole-reunion til for at musiker og komponist Sigrun Lo Sparbo skulle skjønne hva det betyr.
1: Jeg vokste opp et lite stykke unna byen, og gikk på en forholdsvis liten skole. Det var ikke store forhold, og alle visste om hverandre. Jeg husker mye fra barndommen og fra tida på barneskolen, men det er bare et par fra de i klassen jeg fortsatt har kontakt med. De fleste har jeg ikke sett på årevis, og når jeg tenker på mine gamle klassekamerater fra den tida, så ser jeg for meg ansiktene deres som barn. For et par år siden hadde vi reunion med den gamle klassen. Vi skulle møtes i fjerde, ikke langt fra skolen, der vi brukte å ha aktivitetsdag og ofag. En etter en kom mine gamle klassekamerater ut av skogholtet og ned til møtepunktet i fjerde. Voksne mennesker, så forandret, tenkte jeg først. Vi ble sittende rundt et bål hele kvelden, og alle fortalte om livene sine. Om barndom og oppvekst. Om tida på barneskolen og det som hadde vært imellom. Og etter hvert som kvelden gikk over til nattetimer, slo det meg så sterkt at vi jo fortsatt er akkurat de samme som vi var den gang. Det er fortsatt de samme faktaen, samme latteren, samme lynnet som i klasserommet for så mange år siden. Han som pleide å sitte i midten ved vinduet er fortsatt litt reservert. Og hun som alltid vandret i klasserommet og fylte vannflasker i ett sett er fortsatt ganske rastløs. Og han som klatret opp på taket via takrenna er han som denne kvelden foreslår at vi skal bade i det iskalde vannet. Som lita tenkte jeg mye på hvem jeg kom til å bli, hvordan jeg kom til å være og hvordan jeg kom til å se ut. Tanken på at jeg alltid kom til å være meg, den var aldri til stede. Jeg hadde en oppfatning av at jeg var uferdig. At jeg var ubegrenset med muligheter for hvem jeg kom til å bli. Men den kvelden i fjerde slo det meg så sterkt at vi allerede som små barn er de vi kommer til å være. Man er allerede den man er og skal være. Og så kommer livserfaring og modning da. Men vi er i aller høyeste grad noen. Og så tar vi jo valg som sender oss hit eller dit. Men igjen, det er jo vår medfødde personlighet som i stor grad styrer de valgene vi tar. Flere av de opplevelsene fra den tida gjorde noe med oss, og vi var sammen om det. Denne kvelden ble jeg grepet av hvordan disse menneskene rundt bålet egentlig var en stor del av meg, er en stor del av meg. Vi valgte aldri hverandre, men fordi vi tilfeldigvis var født samme år og bodde i samme del av byen, så tilbrakte vi hver dag i 6 år sammen. Tett i et klasserom. Vi var ulike, men vi gikk der hand i hand, eller side om side. Det er ganske rart å tenke på hvordan vi bringes inn i denne verden og er noe helt eget, noe helt unikt, helt fra starten, som forblir oss. Jeg heter Sigrun Lo Sparbo, og takk for at du hørte på.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. PISA-undersøkelsen for 2025 viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringenes lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land. Dette er svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes som svake i lesing. Samtidig er tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle landene som er med i PISA-undersøkelsen. Professor i psykologi Tilman von Sost minner om at PISA-tallene forteller mye, men ikke alt.
1: Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet. Blant annet er det med lavere karakter fører til at det er større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for å ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Men helt klart er det andre faktorer som også er viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom. Det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
0: Ja, det er mer om resultatene i NRK Nyheter nå og på TV på NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelig, sier en ukrainsk talsperson. Minst 2 personer ble drept da en skole, en klinikk og en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept 1 person i Bryansk fylke i Russland. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at flere menn enn kvinner får sykdommen, men også at det er geografiske forskjeller.
2: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
3: Det sier nevrolog ved Oslo universitetssykehus Mathias Toft.
2: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
3: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Og i Norge er det 13 000 mennesker som lever med Parkinsons sykdom. Reporter her var Marianne Yttereide. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette er Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

I dag var det Ray Charles som åpnet godt selskap, så takk til han for det. Og takk til deg som hører på for at du gjør nettopp det. I dag får vi besøk av en kar som godt over snittet opptatt av kongelige gravsteder. Så han skal ta oss med gjennom historien fra vikingtida og fram til i dag. For hvor alle kongene våre, vi har jo hatt en del, egentlig stedte kvile? For det på veldig mange forskjellige steder. Så mye kan jeg si. Øystein Ekroll på plass litt før, klokka 10:30. For først skal vi jo nesten som vanlig på en tirsdag i alle fall knekke nøtter sammen med en av dere lyttere. Velkommen til godt selskap.

Every little bit hurts, sang Petty. Nei, Petty, har du hørt sånt? Nå, vi tar det fra starten. Every little bit hurts, sang Peggy Scott. Her i godt selskap på NRK P1+. Og Jette, du takker for mye flott musikk i programmet. Og tror kanskje at min Pia, din gutt, passer veldig bra nu, både i forhold til Harald og Sonja, men kanskje mest nu da, for vår nye kong Håkon og dronning Mette Marit. Og nu jo ikke her vanligvis et sånn ønskemusikkprogram da, P1+, men ettersom det var, eller godt selskap, for vi har jo jukeboks til det som kommer etter godt selskap. Men akkurat den her synes jeg var litt fin, og jeg jo enig at den passer litt godt akkurat nu. Så her Ola Bremnes, min Pia, din gutt.

0: Ola Bremnes, som i Pia din gutt ønsket av deg gjette, og litt ære for kong Håkon og dronning Mette Marit, kan vi faktisk si her nå da. I det jeg ønsker velkommen til Øystein Ekroll.
1: Takk skal du ha, god dag.
0: God dag, god dag. Hvordan har du det?
1: Været fint, sitte her i Trondheim og ser ut på gråværet.
0: Ja, det veldig fint å sette inn og se på gråværet.
1: Ja.
0: Det sant. Du, vet jeg merke nå når vi snakket om Nøtteknekkeren og det her fjernsynsteatret, du har litt av historie der, du?
1: Ja, hvis det går an å sende den på lufta, så det var jeg hadde en gang en eldre kollega som gifte seg litt sent, og så ble jeg spurt henne hvordan det var med ekteskapelig samlivet. Jo, det var tirsdagskveldene, for da var det fjernsynsteater og ingenting å se på. Så da var det ekteskapet som ble prioritert.
0: Ja, akkurat. Ja da, det var jo et begrep der med finsk fjernsynsteater, og det kunne være litt, det nådde jo så bredt ut, nemlig til hele landet, men repertoaret kunne være litt smalt.
1: Det var det, men til gjengjeld, når man tenker tilbake, det var utrolig mye bra som ble sendt.
0: Ja, og det legger jo, det går an å finne det her hvis den går inn på NRK TV. Utrolig mye fjernsynsteater som legger det. Det kan du se glimrende Wenche Foss i Jon Fosse-stykket blant annet. Ja. Bare som jeg kommer på det ene Ibsen-dramaet etter det andre, så det... Ja, det går an å kose seg med det.
1: Absolutt.
0: På en gråværsdag eller så. Du, Øystein Ekroll, du er forsker ved Nidarosdomens restaureringsarbeider og har tatt doktorgrad på oktogonen i denne katedralen. Hva er egentlig oktogonen?
1: Ja, det høres gresk ut, men det er egentlig latin. En oktogon, det er noe som er åttekantet. Mm-hmm. Og hvis du går inn i Nidarosdomen i vest, så går helt i andre enden, så stopper den og slutter den i en åttekantet bygningsdel, som der hovedalteret, høgalteret, står i midten. Mm-hmm. Og det er altså oktogonen, eller åttekanten, som omgir alteret, og det sto jo opprinnelig på Sankt Olavs grav.
0: Ja, og det, ja, for du er jo mer enn snittig interessert i kongelige gravsteder, og Sankt Olavs grav, den kan du også litt om da, vil jeg tro.
1: Ja, jeg har jo jobbet med det en del år, ja. Mm. Og grunnen til at Nidarosdomen står der i det hele tatt i dag, det er jo nettopp denne grava. For høgalteret står jo der Olavs grav var i 1030. Ja. Og så er Nidarosdomen bygd opp omkring den grava.
0: Ja, akkurat. Nå er jo Nidarosdomen signingskirka. Jeg vil tro at også vår nye kong Håkon og dronning Mette Marit skal signes i Nidarosdomen etter hvert da. Men i morgen tar vi jo avsked med kong Harald den femte. Og han skal jo stedes til kvile i mausoleet på Akershus. Men sånn har det jo ikke vært bestandig. Norges kongegraver ligger jo spredt over hele landet, også i utlandet. Og hva skyldes det, Øystein Ekroll?
1: Ja, det er jo, altså med kristendommen, så kom det jo at kongene skulle jo begraves i eller ved kyrkjer. Før kristendommen så var det jo gravhauger, alla Oseberg, Gokstadhaugen og den slags. Men med kristendommen så ble det gravlagt i kyrkjer, og da kan vi si at grovt sett på 1000-tallet og på 1100-tallet var det kongelige gravlagde her i Trondheim, eller Nidaros. Mm-hmm. På 1200-tallet ble det gravlagde i Bergen, på 1300-tallet i Oslo, og fra 1400 og oppover i Danmark, ja. Da vi var i union med Sverige.
0: Ja, men nå snakker du jo om det som blir det kalt det ambulerende monarkiet i middelalderen, reisekongedømme.
1: Ja, vi hadde jo ingen fast hovedstad eller kongelig residens, men vi hadde mange

0: Konger rundt om i landet, og kongene var på evig flyttefot, reisefot. Derfor kan vi kalle det reisekongedømme. De satt gjerne en plass på vinteren, og så var det ut på våren å reise rundt i riket. For det var jo bare en måte å gjøre seg kjent og respektert på, det var å være der fysisk, ja. Vise seg fram.
1: Mm-hmm. Og da var det med en stund.
0: Ja, vi hadde jo et nettverk av kongsgårder rundt om i landet, og skattene til kongen ble jo gjerne betalt inn i form av naturalia, det vil si matvarer. Mm-hmm. Og så kom kongen og med sitt store følge, det kunne nok være hundrevis av personer, slo seg ned, åt og drakk så lenge det varte, og når det var tomt, så dro de videre til neste kongsgård og fortsette ja. Dette.
1: Akkurat. Du, skal vi ta tak i det her vikingtida da, tidlig middelalder? Gravhauga på Vestlandskysten, stemmer det?
0: Ja, og det er jo undersøkt en del gravhauga. Problemet er jo at det ofte er det vanskelig å vite hvem er det som ligger gravlagt i disse haugene, for der er ikke noe skriftlige kilder. Men vi vet at særlig Karmsundet ved Haugesund, altså mellom Karmøya og fastlandet, det er jo på en måte starten på Nordvegen, altså det som har gitt navnet vårt, landet vårt navnet sitt, altså Nordvegen, mm-hmm. Norreger. Og ved Karmsundet ligger det jo en rekke store gravhauger på Avaldsnes og på Haug faktisk. Og det sies jo at det Harald Hårfagre, den første rikskongen, ligger gravlagt på Haug, som har gitt navnet til Haugesund.
1: Ja, akkurat Haraldshaugen ved Haugesund.
0: Haraldshaugen, ja.
1: Ja. Og så Trondheim da, så kommer jo Trondheim eller Nidaros inn i bildet.
0: Ja, og det er jo på en måte litt tilfeldig ved at det Olav Haraldsson ble jo drept i slaget ved Stiklestad, og like ble jo smugglet fra Stiklestad og gravlagt da i hemmelighet i det som var en liten ja, by, tettplass, Nidaros. Mm-hmm. Og ett år og fem dager senere ble han jo tatt opp av grava og erklært som en helgen, for da var kroppen helt bevart, hår og skjegg hadde grodd, neglene også, så det var klart at dette var et mirakel. Ja. Og han ble jo da gravlagt på nytt, i Trondheim, og det førte jo da til at Trondheim ble plassen der den norske kongeslekta samlet sine kongegraver.
1: Mm-hmm, akkurat. Ja, for at han og, ble jo Norges evige konge, ble han jo kalt.
0: Han ble etter hvert Norges evige konge, men det førte da til at Trondheim ble, ja, trøndere vil jo gjerne at vi skal kalle det hovedstad, og det kan vi jo kanskje, men det var i hvert fall rikets viktigste by mm-hmm. gjennom 1000- og 1100-tallet.
1: Ja, ja. Religiøst og nasjonalt maktsentrum, ja. Rett og slett.
0: Og her var jo da den viktigste kongsgården, den lå jo rett ved siden av det som nå er Nidarosdomen. Mm-hmm. Og her ble jo da, så kom jo Harald Hardråde, han bygde en kyrkje som ble viet til Jomfru Maria, der ble han gravlagt etter han var uheldig i England ved 1066, ja. Slaget i Stamford Bridge. Mm-hmm. Og sønnen, Olav Kyrre, han startet å bygge det som nå er Nidarosdomen, og der ble han gravlagt, og han døde i 1093.
1: Akkurat.
0: Og det er jo interessant, fordi altså, begge disse to, altså Harald døde i England, Olav Kyrre døde nesten helt ned ved Göteborg, men begge to ble fraktet altså over lange avstander for å bli gravlagt her i Trondheim, i nærheten av St. Olav.
1: Ja, og så kom jo Bergen inn i bildet da, etter hvert.
0: Ja, og det er jo igjen litt politikk, for da kom vi jo ut på 1100-tallet, da var det jo borgerkrig i landet fra 1130 var utover, mm-hmm. og den som etter hvert fikk makten i, eller overtak i borgerkrigen, det var jo denne Sverre Sigurdsson, som ja. Påstod han var sønnen til en konge Sigurd Munn. Mm-hmm. Dette var jo før DNA-testene sin tid, så vi må jo bare tro på det.
1: Ja, sant.
0: Men han var jo i sterk konflikt med erkebiskopen, Øystein Erlendsson her, så han fant det best å slå seg ned i Bergen. Mm. Og når han døde da i 202, så var han gravlagt i domkyrkja i Bergen. Og det førte da til at det hans etterkommere i flere generasjoner ble da gravlagt i Bergen. Og da var det over ut med Trondheim som kongelig gravplass.
1: Ja, for da hadde Bergen overtatt det rett og slett da.
0: Ja.
1: Men så kom jo Oslo til slutt.
0: Ja, og igjen rene tilfeldigheter, fordi vi hadde jo Håkon Håkonsson, og så hadde vi Magnus Lagabøter, og han hadde to sønner som ble konge den ene etter den andre. Først Erik, som ble gravlagt i Bergen, så døde han i 1299 uten å ha en sønn, og da var det broren hans, Håkon, som da bodde i Oslo,

0: som arvet tronen. Mm-hmm. Og han ble jo da Håkon den femte, og han likte seg så veldig godt i Oslo, han ville ikke flytte til Bergen, så han flyttet på en måte kongens residens til Oslo.
1: Ja.
0: Og han ble gravlagt da i Mariakirke i Kongsgården i Gamlebyen i Oslo.
1: Ja, akkurat.
0: Og det ble da hans etterkommere til, og den siste var da i Håkon den sjette i 1380, og han var gift med en ganske kjent dame som hette Margrethe, som var en dansk prinsesse.
1: Ja, Margrethe, ja. Det var jo som ordnet Kalmarunion og sånn, ikke det?
0: Det stemmer, for de hadde en sønn som hette Olav, og han ble da arving til både Danmark, Norge og Sverige.
1: Mm. Og da kjenner
0: Men da han døde,
1: da han døde,
0: så ble han gravlagt i Danmark, i et kloster på Sjælland, ikke så veldig langt fra København, som heter Sorø.
1: Nettopp. Du, vi tar en liten pause, Øystein Ekerhold, for nå skal vi jo komme til Danmark og Sverige, for Norge var jo ikke et selvstendig rike da. I 400-500 år faktisk ble det jo til sammen.

0: Ja, det var Kate Gulbrandsen og Ulla Brand med Hellefosskongen. Det en annen konge som skal stedes til hvile i morgen. Men du, Øystein Ekroll, forsker ved Nidarosdomens restaureringsarbeider, og kan veldig mye om kongelige gravsteder da. Og nå har vi jo vært igjennom vikingtida, middelalderen, og hvor de norske kongene ble gravlagt da. Men så kom jo Norge i union med Danmark. Det snakkes jo om denne 400-årsnatten. Og hva skjedde da?
1: Ja, natt og natt. Men det viktigste var jo at det kongemakta bodde jo, eller residerte stort sett i Danmark. Fra og med dronning Margrethe, den første, som vel å merke var norsk dronning, ikke dansk dronning.

0: det också.
1: Ja, akkurat.
0: Så vill vi uppleva, ja, så vill vi uppleva våra kongegravar från cirka 1400 och uppover till 1814 så må vi resa stort sett i Roskilde. Noen ligger i Odense på Fyn, men de aller fleste ligger i Roskilde. Og det jo denne evige rekke av Kristian og Fredrik som går om en annen, som alle snubler.
1: Ja. Ikke sant? Kristian, ja, den...
0: Ja, men vi, for Norges del så var den siste, det var Kristian den sjuende, som døde like før 1814.
1: Ja.
0: Så vi kan si farvel til den danske kongerekken med Kristian den sjuende.
1: Akkurat. Men så skjedde jo noe da, på grunn av Napoleonskrigen først på 1800-tallet. Hva var det som skjedde da? Når Norge ble kom i union med Sverige, Danmark måtte avstå Norge til Sverige.
0: Ja, de danske kongene hadde en usvikelig evne til å satse på feil hest.
1: Ja.
0: Så det førte da til at Danmark og Norge mistet jo det ene landområdet etter det andre, stort sett til Sverige. Og i 1814 så hadde jo kongen av Danmark og Norge alliert seg med Napoleon. Og han kom jo tapende ut av dette.
1: Ja.
0: Sverige var alliert med England og Tyskland. Og Sverige hadde da mistet det som nå Finland til Russland i 1809. Så Sverige var på en måte blitt halvert, og det ville Sverige ha erstatning for. Og da ville de ha Norge.
1: Ja.
0: Og det fikk de da i denne fredstraktaten som ble inngått i Kiel i Nord-Tyskland i februar 1814.
1: Akkurat. Men kongen satt jo da i Stockholm, selv om det etter hvert ble bygd et slott i Oslo. Det var det slottet som det norske kongeparet bor på, har bodd på siden. Men hva skjedde da med gravsted for de svenske kongene da, som også regjerte over Norge?
0: Ja, det var jo konger av Sverige og Norge, men det var jo et veldig misforhold i unionen. Da Sverige var storebror hele tiden, og kongene var jo i realiteten svenske. Ifra Karl den 14. Johan, eller Karl den 13. egentlig, men han kom aldri til Norge. Men de ligger da gravlagt i Stockholm. Først i det som heter Riddarholmskyrkan, som ligger i Gamla stan i Stockholm, og så senere på et gravsted ute ved Drottningholm slott.
1: Ja, og der, i nærheten stadig, av slottet.
0: Jaha. I nærheten av slottet, ja. Da er det en gravlund, for man begynte altså da også å gravlegge kongelige utendørs. Det var jo noe helt nytt utover på 1800-tallet.
1: Ja. Så ikke noe sånn under et kirkegulv eller Nei. Et mausoleum, men ut i gåsene, en vanlig grav ut.
0: Faktisk, ja. De har et eget kongelig gravsted ved Drottningholm slott.
1: Ja.
0: Og der vår siste unionskonge, Oscar den andre, han døde jo i alder i 1907, og han ligger jo gravlagt der. Men så fikk jo vi vårt eget kongedømme i 1905, og da sto vi der uten noe etablert kongelig gravplass.
1: Ja, da kommer vi til det etter Nina Simone.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Jeg har stadig Øystein Ekroll på besøk. Vi snakker jo om kongelige gravsteder da, gjennom tidene, og nå har vi, Øystein, kommet fram til 1905. Norge igjen et eget selvstendig rike med en egen konge. Han ble til og med verd av folket. Det var jo veldig spesielt faktisk den gangen der det var ikke det.
1: Det var noe helt nytt. Det var jo nesten som en republikk. Man hadde valg mellom kongedømme og republikk, og flertallet valgte kongedømme.
0: Ja, det var et veldig stort
1: flertall. Så vi har det eneste valgte kongedømme i verden, visst nok.
0: Enn det? Det er ganske utrolig faktisk da, at det er mulig.
1: Ja.
0: Men du, og det ble jo da en danske prins Carl, kong Håkon, han tok jo norsk kongsnavn, kong Håkon i 7. for å gi en slags sånn illusion av at vi har hatt en sånn ubrutt kongerekke da, ifra før danske tida. Ja, men da oppstod jo behovet for et eget nasjonalt, fast nasjonalt gravsted, som du var inn på før Nina Simone Øystein. Nidaros var jo kroningskirka.
1: Ja. Nå ble jo kroninga avskaffet ganske tidlig etter 1906, fordi man mente det var en middelaldersk og ikke moderne ting. Men det som var planen var jo at Nidarosdomen skulle bli det norske Pantheon. Pantheon i Paris, det er jo da en kirke der nasjonens store, særlig sønner, men også døtre, en slags æresgravplass, og Nidarosdomen var tenkt å skulle bli det. Ja. Det ble jo aldri noe realitet av det da.
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Det var vel de litt nye demokratiske strømmingene tidlig på 1900-tallet som gjorde at man så at dette var ikke helt i pakt med den nye tid.
0: Og så det at det skulle være et sånn Pantheon, nei?
1: Ja, og kanskje manglet man egentlig nok store sønner og døtre til å fylle et sånt Pantheon. Det kan jo også være.
0: Jo. Men allikevel kunne jo Nidarosdomen ha vært blitt kongelige gravsteder, for altså, kroningen ble jo avskaffet, som du sier. Ja. Men det er jo fortsatt signingskirka.
1: Ja da, det er det. Og situasjonen i 1905-1906 var jo at vi har jo dessverre ingen bevarte kongegraver fra middelalderen. Vi har kunnskap, vi har tradisjon om at det er Nidarosdomen, den står jo der. Bergen domkirke er jo totalt utrydda, den sto jo rett ved siden av Håkonshallen og ble sprengt vekk. Og i Oslo så var det jo Mariakirke i gamle byen, og den er jo også bare en liten ruin igjen av. Så man sto egentlig uten en naturlig plass annet enn Nidarosdomen. Men nå var det jo sånn at det kongeparet, de var jo unge folk, det var jo knapt fylt 30 år. Så det var ikke kanskje noen aktuell diskusjon å begynne så tidlig å diskutere hvordan man skulle i fremtiden gravlegge kongeparet og etterfølgerne.
0: Nei.
1: Og så endret jo tidene seg, og så kom vi jo til 1930-tallet, og så døde jo dronning Maud ganske uventet i England i 1938, og da sto man der.
0: Ja, uten et gravsted.
1: Og visste ikke helt. Nei. Ja. Så det som skjedde var jo at det dronning Maud ble jo da midlertidig satt inn i krypten under gamle Aker kirke i Oslo. Og så bestemte man seg da ganske raskt for å bygge noe helt nytt, nemlig et kongelig mausoleum på en borg, altså på Akershus, i tilknytning til Akershus slottskirke. Der. Og det var jo da arkitekt Arnstein Arneberg, som kongefamilien kjente godt, for han har jo tegnet Skaugum, der som det nåværende kongeparet bor. Og han fikk da oppdraget med å bygge et mausoleum, og det startet jo da i 39, men så kom jo krigen og satt en stopper for det, så det ble jo ferdig først etter krigen, og da kunne dronning Mauds kiste settes inn der.
0: Ja, og senere kom kong Håkon den 7.s kiste dit.
1: Ja, han døde jo i 1957, og da var jo den store sarkofagen som vi kjenner på bilder av hvit marmor. Og så, da var jo kronprinsesse Märtha også død i mellomtida i 1954.
0: Ja.
1: Så det kom jo en sarkofag nummer 2, som da også Olav den 5. ligger i. Og nå kommer da den tredje sarkofagen som ingen har sett enda, men som vi får vel se det første glimtet av på onsdag.
0: Ja, Det jo i morgen.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Og så spørs det jo da fremover, fordi det mausoleet på Akershus jo sånn sett ganske lite. Jeg vet ikke om man hadde tenkt så langt frem i tid, men det spørs jo da, tenk, hvordan går det da med de neste 2, 3, 4 generasjoner? Om det blir stort nok, eller om man må utvide, eller om man skal ha en annen plass.
0: Akkurat. Det jo nesten litt makabert å snakke om det, vet du. Ting som skal skje fremover med folk som lever nå, men det jo en naturlig, altså døden jo en naturlig del av livet. Sånn det jo. Så...
1: Ja da, det var man jo forberedt på i det gamle samfunnet. Fra min familie vet jo at min oldefar, det første han gjorde etter at han gifte seg, det var jo at det man lager, man høvler til en del fine bord som ble lagt på låven, og da hadde man lik kistebord. For det ville jo bli brukt for føle senere. Det var ikke noe skummelt ved det. Det var rett og slett livets realiteter.
0: Hadde et naturlig forhold til dere før, kanskje mer naturlig da enn nå, men Kong Harald selv, han har jo virkelig humor med tanke på deres sarkofagen. For vi husker jo kanskje hva han sa til stortingsrepresentantene i, var det i 2024 under denne middagen for dem da. Det første ordet han sa var jo sarkofag. Og en takka for omtanken i det hinsidige, og håpet at den var godt polstret, for vi skal jo være der en stund, som han sa.
1: Sannsynligvis ganske lenge, ja.
0: Ja. Øystein Ekroll, takk for besøket. Interessant å bli tatt gjennom historien på den måten der.
1: Takk skal du ha.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, viser tallene fra i fjor. 15-åringenes lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert de norske resultatene i dag.
1: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen i norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
2: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
1: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt i Norge. Og vi er på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men i dag er ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som er utført i nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted i morgen, så venter vi med det.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ble intervjuet av Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen i Himalaya ble så stor kan være dårlig vær tidligere i år. Breforskere og geologer i Nepal forsøker nå å forstå hvorfor raset av en isbre i Tibet kunne skape så store oversvømmelser. Det sier reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu.
3: Altså, vi har jo vært i Trisholi, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som, vi så bare toppen av hustak, og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de leiremastene som befant seg i elveleien nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover.
0: Over 1300 er bekreftet døde, fortsatt er over 5000 savnet. I Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet i byen Cagnes-sur-Mer. Det opplyser ordføreren i byen. Tyvene brøt seg inn i museet i dag tidlig og stjal 4 malerier. De mistet et av bildene under flukten, forteller ordføreren. Museet, som er viet impresjonisten Auguste Renoir, holder til i det som var kunstnerens hjem i Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. NRK Nyheter. Tone Nordahl.
4: Du hører Godt selskap med Magnhild Øvre i NRK P1+.

Mulig noen av dere kjente igjen teksten her. Det var nemlig et dikt av Olav H. Hauge. Det er den draumen, heter det. Og sangen fikk titelen Draumen, og vi hørte Kristine Gulbrandsen. Og ta farvel for siste gang, og ta avsked med nå eller noen. Det skal Tromsø-trioen diskutere i dag. Og må det nødvendigvis være trist å lukke ei dør? Det åpner seg jo som regel ei ny dør.

0: Ja, det var Elton John om Marilyn Monroe I Candle in the Wind. I det jeg sier velkommen til Trude Nilsen Erling Falk og Gerd Bjørhovde.
1: Hallo.
2: God dag.
0: Hei, hei, hei. Det altså Tromsø-trioen som I aksjon den tirsdagen her, og vi skal snakke om det å ta farvel, det å avslutte et kapittel og begynne på et nytt. Og det jo lett å tenke de baner nå da, når vi skal ta farvel med kong Harald den 5. I morgen. Nå har vi jo for så vidt gjort det siden han død 28. august. Så har det vært et langt farvel, og fortsatt står det folk utenfor Slottskapellet for å ta et siste farvel der. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Geir. Du har jo møtt kong Harald.
2: Ja da, flere ganger så... Blant annet, jeg var jo prorektor I to perioder, og jeg husker spesielt, det må ha vært siste gang kanskje, han var I 2005, da det var jo 100-årsjubileet for Norge. Og så var det sånne flotte utstillinger som ble laget på de fire universitetene. Og I Tromsø hadde vi Polar Norge 2005, som da feiret det som hadde skjedd I det polare Norge. Mm-hmm. Og det var da kom kongen, og jeg husker jeg ble så rørt da, for at han skulle åpne utstillingen på Tromsø museum, og så jeg plutselig at han hadde noen ganske velbrukte sko på seg.
0: Og
2: så sa jeg til meg selv, stakkars, nå har han ondt I føttene, og så har han fått noen gode sko å bruke som vet fungerer. Og da visste jeg jo at kona hans, dronninga, var jo ganske langt unna, så hun ville ikke kunne ha rettet på det, for hun var jo oppe I... Hun var helt sør på kloden hun da. På, ja.
0: Okay.
2: Neida, det var, da ble jeg faktisk enda litt mer glad I kongen. Jeg synes det var så menneskelig sånn at...
0: At han hadde et par slitte, men sikkert veldig gode sko.
2: Ja, og at det må man ha lov til å gjøre av og til. Og kanskje jeg var den eneste som merket det, men jeg husker I hvert fall at jeg har snakket om det av og til som en sånn sak som egentlig litt latterlig. Men jeg ble virkelig rørt av det og følte at her en person som både tør å være seg selv og som tenker på både seg selv og andre.
0: Ja. Du, Erling Falk, har ikke møtt kongen selv, da, men har du det samme inntrykket du, eller har du sett litt mer av majesteten?
1: Ja, altså, det jo absolutt samme inntrykket. Jeg synes det jo helt fantastisk, den responsen til folket. Jeg håper virkelig at de siste timene fra døde, at han fikk med seg at det begynte å samle seg folk på slottet, slottsplassen. Tviler jo på det, men de som igjen får jo virkelig med seg at de ønsker. Det veldig fint.
0: Ja, det kan du si. Trude, hva ditt inntrykk?
3: Nei, altså, jeg synes jo... Altså, alt som egentlig sagt stiller meg bak av mine to gode kollegaer her, men jeg synes jo den utviklingen av folkekongebegrepet synes jeg jo veldig rett på hans gjerning og hva han har adressert og hva han har tatt tak I. Og når det gjelder monarki eller om han skal ha president eller hele åpningen, jeg tenker det viser jo bare hvor sterkt det egentlig tross alle vinder som har sust forbi de siste tida, så står jo kongehuset sterkt I Norge som en viktig institusjon.
0: Ja. Det virker ikke som det står noe svakere nå da, etter meningsmålingen som ble gjort etter at den var død, og da har vi jo fått en ny konge. Vi skal jo snakke litt om det på slutten, men vi skal snakke generelt om det med å ta farvel, tenkte jeg. Når jeg sier det begrepet, Trude, hva er det første som du tenker på da, det å ta farvel med nå eller noen?
3: Altså I utgangspunktet så det jo at det ofte befengt med noe som har en tristhet over seg, at det liksom et kapittel som avsluttes, og at det liksom noe som over. Og så kan man selvfølgelig velge å se på det sånn, eller så kan man si sånn, ja, nå vi klar for det nye. Mm-hmm. Så det kommer litt an på sammenhengen, rett og slett.
0: Fordi

0: egen del da?
1: Nei, altså jeg tenker man skal sette pris på det man har hatt og vært en del av, og så det bestandig sol bak skyen. Så jeg tenker at man skal bestandig se fremover og ta med seg lærdommen fra det man har bak seg. Men det er det gir naturlige veiskille, gir rom for refleksjon, det kan man si, uansett om det en ting eller en person eller ja, en situasjon man tar farvel med.
0: Hva tenker du, Erling?
2: Nei, jeg tenkte litt på vi snakket om det før vi kom på om sånt, med barn og sånn for kanskje en stor stor opplevelse når for eksempel barna flytter ut. Og den er veldig sånn analog med det som du har sagt nå, med at det skjer mye artig etterpå. Så jeg har aldri hatt den store, triste opplevelsen om barna. Jeg har jo tre barn som har flyttet ut, og en som har kommet tilbake igjen. Men, og da har man jo sånn at det noen som tar veldig på vei, og synes det gråter utrolig mye når barna ute av huset. Men det synes jeg det en del av sånn. Og sånn er veldig eldre besteforeldre som dør, så er det jo trist. Men det mest vemodig at når man tar farvel, så er det sånn, ja. Men det en del av livet.
1: Definitivt,
2: ja. Det kommer jo noe annet etterpå.
0: Ja, det gjør det.
2: Så det ville vært veldig trist hvis folk blir over 110-20 år etter.
0: Ja, det er noe med det. Ok. Du, vi skal snakke litt mer om dette her. Vi skal høre på Edith Piaf her nå.

0: Det var altså Edith Piaf og La Foule. Og da kan jeg jo si at faktisk sist jeg var i Paris da, for noen år siden, så besøkte jeg gravstedet til Edith Piaf på den enorme Père Lachaise-kirkegården. Og vi snakker jo om å ta avsked her nå da, men det altså Gerd Bjørhovde, Erling Falk og Trude Nilsen som gjeste studio i dag. Gerd er da professor emerita, heter det på fint. Kan vi bare si pensjonert professor Gerd i engelsk litteraturvitenskap?
1: Ja, det kan man godt.
0: Ja, selv om du er, det er jo litt feil å si at man er pensjonert når man er professor, for du kan jo faktisk,
1: ja.
0: Man du har ditt kontor.
1: Man fortsetter å tenke og skrive. Og...
0: ja, nettopp, ja, sånn er det. Ja. Og så er det Trude Nilsen da, i jordobservasjon, og det skal vi komme grundig tilbake til på tampen av dagens tirsdagstrio. Erling Falk, du er produsent i Nordlysfestivalen som pågår kvart eneste år i slutten av januar. Men når Erling var siste gang at du tok farvel med nå eller noen?
2: Nei, jeg jo så heldig at jeg veldig lite dødsfallig, hvis vi tenker på sånne ting i familie- og vennskapskretsen, men det er jo noen som har passert livet mitt, som er borte nå, som er veldig... Men det er jo, jeg vet ikke om jeg har lyst til å nevne det på radio, men det er jo sånn typen når folk dør i selvmord og sånt, og har hatt flere i en periode, og det var veldig, veldig, det er ikke noe greit.
0: Nei, det er noe helt spesielt.
2: Ja, spesielt den ene som... jeg var sammen med i dagesvis inntil to dager før det skjedde.
0: Oi.
2: Så det var litt... Da begynner man jo alltid å tenke på sånne signaler. Så en for det.
0: Ja, og da tenker man kanskje jo på at du fikk jo ikke tatt farvel på en måte, for du visste jo ikke at det kom til å skje.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei, altså det kan være ganske brutalt.
0: Ja. Trude?
3: Ja, jeg satt og tenkte litt på det. Jeg har jo opplevd mange som har falt fra besteforeldre og litt sånne ting. Og det er jo bestandig veldig, veldig trist og veldig vemodig. Og jo yngre, jo verre, egentlig, selvfølgelig. Og så har jeg tatt farvel med noen veldig fine arbeidsplasser.
0: Ja.
3: Og da sier du også egentlig farvel til folk, for at de er jo liksom, du er jo der mesteparten av tiden, det er sant? Mm. Men noen av dem har man jo fortsatt kontakt med. Og så har jeg jo, som jeg fortalte deg i går, en episode jeg tok farvel med min gamle bil.
0: Ja.
3: Så ting kan jo også være veldig nært knyttet til det. Det var den gamle Sabben da, som fikk en litt...
0: Ja, hva slags bil var det?
3: Fortell
0: litt om den bilen.
2: Jeg har også en sånn bil.
3: Ja. Nei, altså det var jo en Sabb 9-3 da. Jeg vokste opp med Saab. Min far var entusiast av Saab, som også på en måte er ut av tiden. Og det betydde jo at etter hvert som de måtte reparere den gamle 99-modellen, så var det ikke så lett. Og så bruker jeg å si at han fikk hjerteinfarkt til slutt, da, for at styrenheten sluttet å funke. Og det gikk kjent, eller det gikk kanskje han til å fikse, men det kostet alt for mye for det var. Men han var veldig god stand, så kan jeg si han var jo sprek. Men fikk akutt... Og da var det når liksom bergningsbilen kom, vi fant ut at vi måtte bare få han på skrapøen. Når bergningsbilen kom, da var liksom både jeg og min mann faktisk og min far samlet og liksom nesten litt sånn seremonielt tok farvel, men det var litt morsomt.
1: Kastet noen små blomster?
3: Ja, det vi burde kanskje ha gjort, men vi gjorde ikke det. Det må jeg si, det hadde vært min fars bil før jeg fikk overta den da, mot et lite vedlag.
0: Men hvor mange år hadde du da?
3: Nei, jeg tror jeg hadde en sånn 12-13 år faktisk. Det var jo en betydelig del av, av livet. Og det var en utrolig snopbil. Det er ikke noe sånn jeg savnet.
0: Den er det. Det er ikke samme med den nye du har nå, altså.
3: Altså, det ble byttet ut med en Polestar, så det ble selvfølgelig elbil og fuelstrek og sånt, men stiket av sånne gamle biler, han kom seg fremover, en ordentlig vinterbil, og liten og snop og parker, og nei, vet du hva, det var en veldig jæv bil. Det var ikke spesielt redd for han kunne parkere hvor som helst og sånt. Og når du da får en helt ny bil, så blir det veldig.
0: Det var ikke bare å si ha det til den der, altså.
3: Nei, det var... Ja, det var litt sånn, ja.
0: Men så kunne du tenke, ja, men jeg skal jo fortsatt ha bil.
3: Jo da, men altså, etter 24 år I eierskapet, jeg tror det var 24 det ble med pappa sine år, så var det jo en betydelig, det ble ikke en familiemedlem, sånn som en hund eller katt eller sånt, for det var ikke noe levende ting, men det, han var det, han en fin plass.
0: Ja, sant. Men du da, Geir Bjørhode?
1: Ja, altså, bare si da at min ene bil, ja, jeg kjøpte en bil da jeg bodde i Wales et år og hadde da på, med rattet på feil side og måtte hjem til Norge for jeg ble veldig glad I den bilen
0: ja.
1: Men den var jo en raritet men nu har jeg altså en bil som den har hele tiden søkt om å bli veteranbil men den fra 1997 eller 1996 det kommer an på hva de sier så, men den alt for god sier de den så sterk og god men den kjøres jo veldig sjelden så vi har bare den bilen vi bor sånn at vi kan gå veldig mye så og, men jeg bruker å klappe den litt på
3: ja, man må det sånn.
0: Du må fortelle at du faktisk jo da, men jeg vet at du der og husker på deg og glad
1: I deg Nei da, altså min kjære mann, han kjører fortsatt, men jeg har sluttet å kjøre. Stoler ikke helt på min egen reaksjonsevne og sånt. Så
0: Nei, men det jo en ærlig sak det.
1: Ja.
0: Men har du tatt noen sånne farvel som du husker godt på?
1: Er det meg du spør?
0: Ja, jeg spør deg nå, Geid.
1: Ja, altså, sånn, det for meg at jeg har vært I mange begravelser, men jeg må bare innrømme at den eneste som jeg husker at jeg virkelig hulka, det var da mora mi, da jeg skjønte at mora mi var død. Altså, ja. det gikk bare opp for meg sånn, altså, jeg var jo godt voksen og alt, men hun har vært så utrolig viktig I livet mitt, at, jeg må bare nevne det, og hun oppkalt hun heter Rebecca, og datteren min heter Rebecca oppkalt, og da hun hørte det så ble hun helt forskrekket og går det an å oppkalle en unge etter dette navnet da hun mente at det var, hun har sikkert blitt ertet masse
0: så så det var ikke noe hun må gjøre for hun har blitt oppkalt liksom.
1: Jeg tror hun synes det var veldig fint men altså, sånn mange er så vil man gjerne skjule sånn. For jeg var yngste barnet og hadde jo da var jo tante til en del og sånn men det navnet hadde ikke vært brukt
0: Nei, og når vi snakker om det å lukke dør og så åpner det seg en ny men det kan en jo ikke si når en mister foreldrene sin for det kommer jo ikke, det dukker jo ikke opp en ny mor etterpå
1: Nei, men det man må gjøre jo da å tenke tilbake og huske og hente frem gode ting ved forskjellige anledninger og det
0: Ja.
1: Ja, også, men ikke begynne å snakke høyt til dem.
3: Det noen som snakker med dem som har forsvunnet ut av tiden.
1: Ja da.
3: Påstår dem.
2: Ja, du hører seg en pørne hvor helt til de ringer på mobilsvareren.
3: Ja, det også. Ja,
2: så
3: ja,
2: okay.
3: Ja, da tenkte jeg på de her mediene da, men...
2: Den veldig fin.
1: Ja, den der serien der, den var veldig, veldig flott. Jeg begynte å se den alt for sent. Jeg hadde ikke skjønt hva jeg hadde gått litt på, husker jeg.
0: Nei. Og det var en kollega som fortalte meg her nå at han vet av noen, det var et barn da, som hulka så hjerteskjærende hver gang en episode av Collar Goll på barnetv. TV var over, for det kunne jo ikke være slutt, det måtte ikke slutt.
1: Nei.
0: Men der var det jo stadig nye kapitler, men allikevel var det traumatisk når det var slutt for kvelden. Da.
1: Ja.
0: Ok. Erling Falk, Trude Nilsen og Geir Bjørhovde blir med oss videre I dagens gode selskap.

0: Ja, men det var Jahn Teigen og Anita Skorgan som tok avsked med hverandre, vi må vel kunne si det da, med den her adjø. Og det var jo egentlig en veldig fin måte å gjøre det på, de skilte som venner. Men da, du var jo Jahn Teigen-fan, tror du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da hadde jeg... Før I tiden så var det sånn veldig stil å ha sånn plakat på veggen.
0: Ja.
1: Så jeg hadde, husker det veldig godt, jeg hadde køyeseng på rommet mitt, etter at søsteren min flyttet ut, og da på den veggen der på liksom garderobeskapet, der var den plakat av Jahn Teigen og Anita Skorgan. Og jeg husker jo at de gikk fra hverandre, det var jo veldig stor happening for en liten jente.
0: Ja.
1: Så, men han hadde mange kvinnesangene.
0: Ja, du gjorde det.
1: Men jeg var jo egentlig Carola-fan da, så jeg var dukt opp.
0: Ja, det gjorde du. Ok, men du hadde Anita Skorgan og Jahn Teigen
1: ja,
0: på veggen.
1: Da. Ja da. Så på en vei selv for å sovne.
0: Jeg hadde George Beste.
2: Og jeg hadde Elvis Presley.
1: Det noen forskjellige tidsregninger her. I generasjonsperspektiv.
0: Ja. Men du hadde også Jahn Teigen-historie, Erling?
3: Ja, på slutten av 70-tallet. Så bodde vi I Tønsberg, Horten området. Så var jeg på en konsert med Primavera og Jahn Teigen. Mm,
0: ja.
3: Jeg lurer på om det var på et kjøpesenter eller noe sånt.
0: Ja.
3: Mm. Og da var jo min søster såpass stor fan at hun stilte seg I bakdøra på det der de skulle komme ut og vente. Mm. I timesvis, og så endte hun opp med det. Og fikk autografen, og så lurte han på hvordan skulle komme seg hjem, og han gjør tegnet. Ja. Og så kjørte han fra Tønsberg til Horten.
0: Ja.
3: For å kjøre hjem da.
0: Du verden. For et minne å ha det da.
3: Mm, jeg var veldig fornøyd med det.
0: Ja, det vil jeg tro. Det slår å få autografen, vil jeg si.
3: Mm.
0: Ja. Ja, nei da, men mennesker kommer og går gjennom livet, og så det er jo mange lette avskjeder en kan ta, og du Erling som jobber mye med film da, du må jo jobbe veldig sånn intenst på folk I en avgrenset periode.
3: Ja, jeg må jo si jobba med film, for nå jeg mer I musikkproduksjonen.
0: Ja, men, ja men du har jobba med film.
3: Men ja. Ja, altså når du på filmsett, eller på opptaksperiode da, så man ofte sammen to måneder, av og til to og en halv, av og til en og en halv.
0: Mm.
3: Og så jobber man I noen fagfunksjoner uanstendig lange dager, døgnet rundt for noen. Og du blir veldig godt kjent med folk. Det som en sånn folkeskole på testosteron. Helt fullstendig. Og da jo livet utenfor den kokongen du den passerer man tenker ikke så mye på det så det kan enkle filmproduksjoner kan være helt fantastisk sånn fin opplevelse av nærhet med enkle folk som du bare passerer I livet og som du aldri mer jobber sammen med eller ser igjen det veldig spesielt
0: ja, akkurat og så kan det være, men det noen som kan det av og til være godt at det over, tenkte du sånn noen ganger at herregud han gjør altså
3: majoriteten av sånne opplevelser vel ikke de superpositive, det sånn både og men de aller beste helt fantastiske og de verste, det jo en lidelse
0: ja, så da det en lettelse at det kapitlet over
3: ja.
2: Nei, det er jo sånn som jeg har jo vært med på og tatt initiativ til sånne store konferanser,
3: blant
2: annet en sånn Women's World, altså en konferanse med 2000 som kom på den konferansen til Tromsø I 1999, og det var da det største som hadde vært I byen til da. Og det var altså så artig å møte sånne akademiske stjerner, verdenskjente som hadde veldig lyst til å komme til Tromsø for å si at de hadde vært på verdens nordligste universitet og hatt gjesteforelesning og sånn. Og det var så interessant å se typen

0: personligheter man møtte. De som var sånn mer introvert og som sa, dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle overleve, og sånn. Også de som bare sånn, liksom, sånne kongelige omtrent som svevde. Det var en, så, men det jeg har sluttet med, jeg tok initiativ til mange sånne ting der jeg var på mitt mest aktive, og jeg synes det er veldig fint å ikke gjøre det mer.
1: Ja, ja, samtidig så har du jo tatt noen farvel gjennom livet, Gerd, som har vært litt sånn, da de skjedde, så trodde du kanskje at, oi, nå fer jeg, og kanskje jeg ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: Du var ikke gammel da du dro til USA første gangen?
0: Neida, det var, og jeg husker da var det jo veldig strengt. Du skulle ikke ha kontakt med familien i Norge. Altså, du fikk lov å skrive kort, men du skulle ikke ringe. Det var jo veldig dyrt å ringe, men du skulle ikke gjøre det, for du skulle liksom bli integrert i den nye verden og sånn. Og akkurat det, det var kanskje lurt på en måte, for du måtte bare over i denne nye tilværelsen. Eller husker jeg merket at jeg tenkte på engelsk, jeg drømte på engelsk. Jeg var virkelig sånn, helt inne i det.
1: Ja.
0: Ja, så, og da jeg da snakket med, fikk den ene telefonsamtalen med familien, så da syntes jo de at det var veldig komisk at jeg ikke kunne snakke ordentlig norsk lenger. Så, det hørte jo. Bare at jeg snakket med sånn amerikansk donefar, og så var det veldig flaut.
1: Ja, jo, men hvordan var det når du var 17 år gammel å si ha det til familien din da, når du skulle, liksom, du tok jo båt til og med.
0: Ja,
1: nei, det var en livslang reise.
0: Ja, men jeg tror jeg sa at dette er, nå må du bli voksen, nå må du klare ting selv på en helt annen måte. For selv om du kommer til en familie som vil deg vel og sånn, så kan du ikke sette deg ned og fortelle om hva du har tenkt om ditt eller datt og sånn. Det var en, virkelig en innføring i voksenverden som var, jeg tror var faktisk veldig bra for meg i hvert fall.
1: Ja. Men hvordan var det, for du var der et år, hvordan var det da å si farvel til vertsfamilien din da, og de vennene du har fått der, da skulle du jo hjem igjen, liksom til Norge.
0: Ja, nei, men da synes jeg det var veldig fint, jeg gledde meg veldig til å komme hjem. Det var,
1: det var
0: et eventyr som var over. Så jeg tror jeg lærte å disiplinere meg selv på en måte. Da, som,
1: ja, så da har vi det igjen at, ok, et kapittel var over, og et nytt begynt igjen, du skulle tilbake til Norge og gjøre noe annet.
0: Ja.
1: Og begynne noe nytt. Ja,

0: Little Man med Sonny and Cher, og Tromsø-trioen lurer han fælt på hva slags musikk her var, og de trodde vi var I Hellas. I en gresk film eller noe sånt da. Men det var jo altså ikke da. Little Man, Sonny and Cher. Det å lukke et kapittel og starte på et nytt, det du litt opptatt av, Trude Nilsen.
1: Ja, altså, man skal selvfølgelig kjenne på det man legger bak seg, men tenk jo at det bestandig nye muligheter og nye horisonter som skal utforskes. Så jeg jo anlagt veldig optimistisk og positivt av natur, så jeg tror det derfor også jeg kjenner liksom på at, ok, det var det, og nå skal vi videre. Mm-hmm. Så, det...
0: Men du en sånn type også? Fordi at noen tar jo det å lukke et kapittel, noen synes at det litt sånn tungt, og klarer ikke å forholde seg til å si ha det til et menneske, som, og ikke for det mennesket skal dø, for det skal det liksom ikke da. Men det så fælt. Avskjedet så fælt. Mens andre tar litt sånn lettere på det. Ja, nei, men det var det. Ferdig med det. Nå går vi videre. Hva for en type du?
1: Nei, jeg tror jeg nok den siste.
0: Ja, det jeg også tror.
1: Jeg måtte tenke litt etter vi pratet I går også, men jeg opptatt av at man skal på en måte reflektere og ta det til seg, de tingene som man opplever, men det der å dvele på ting, jeg tenker på også problemløsningene, jeg også veldig orientert rundt det å finne løsninger på problemer, sånn, ja ok, det et problem, ok, vi må fikse det. Mm. Og så jeg dveler liksom ikke så lenge og luller meg inn I at det så vanskelig, eller sånn, jeg prøver liksom å komme videre.
0: Ja.
1: Og så blir man jo av og til stående så veldig lenge I hjørma, og tror. Mm. Men nei, jeg tror det alltid noe nytt.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Jeg kjenner liksom på den der nysgjerrighet og de tingene, og det å oppnå ting, og liksom, ikke å jage nødvendigvis, men det å liksom være fremsynt.
0: Mm. Altså det at det noe bra med mye av det som kommer også, liksom.
1: Ja, ja.
2: Mm. Ja så du ditt å si, kongen død, leve kongen, ja. Den nye kongen. Ja,
1: ja, ja, ja.
2: For det gikk veldig I kortene.
1: Ja, sånn. Ja da, absolutt.
0: Ja, og særlig når det gjelder en konge som død, da vet vi jo at, altså vi jo ikke uten konge I nei, et kongedømme.
1: Nei.
0: Vi har en ny konge I det øyeblikket den vi har trekker sitt siste pust, og de vet Jonas Gahr Støre fortalte jo om den telefonen han fikk da, fredagsmorgen 7:00. Kongen død 06:35, kong Harald. Så fikk han en telefon 7:00, og den åpnet med, ja, det kongen.
1: Ja.
0: Og da skjønte han jo hva som har skjedd, selvfølgelig. Men, sant, så det jo også det at, ja, men vi har en konge. Det var kongen som ringt.
1: Ja. Så det jo... Han måtte jo øve på det, for han sa det.
0: Ja, det, ja.
1: Det åpgang for han også, tenk det.
3: Han det snart 50 år.
1: Jo da, altså, men du kan jo aldri være forberedt. Som Gerd sier når mora dør, altså, du, jo ikke, du vet jo at det skal skje, men du ikke forberedt på det.
3: Nei. Jo, han vet I mye større grad. Alle andre vet jo at foreldrene skal dø på et tidspunkt, men at han skal treie inn I en rolle.
1: Ja, men tror du ikke han prøver å sa den setningen? Altså, når jeg skal på scenen, så prøver jeg, jeg skal på scenen. Sånn. Tror du han prøver å sa setningen?
3: Jo, kanskje.
0: Ja, tror du det? Før når
1: renser stemmen nå.
3: Kanskje.
0: Det mulig måtte renser stemmen, da, men han, for han har jo suttet hos sin far, kongen, til han død, så det var sikkert ikke bare det, men du Erling, du tror at han godt forberedt.
3: Ja, absolutt. Altså, alle ting, det ser ut som at han svært godt forberedt. Han har tredd inn I. Og da også det her. Det jo en del av det brutale livet.
1: Og så tror jeg spesielt siden faren, altså, at Kong Harald ikke hadde på en måte den smudde overgangen fra sin far, så tror jeg han var veldig opptatt av at min etterkommer skal få en lettere start på sin gjerning. Det tror jeg var godt.
2: Jo, det har med språket og det å gjøre, ja, også.
0: Hva tenker du på da, Gerd?
2: Nei, jeg tenker på, det ble jo, sa Kong Håkon, klarte jo aldri å snakke norsk.
0: Kong Håkon, ja. Det ble jo
2: oldefaren.
0: Det ble oldefaren, faktisk.
2: Men det jeg skulle fortelle, at jeg gjorde jo en feil. Vi var og så skrev sånn protokoll.

0: hold i Tromsø domkirke da kong Harald død. Og så skrev jeg og gratulerer til kong Håkon den 8. Jeg skrev rett, men jeg kalte han for Håkon med Å. Og så sa jeg etterpå, ja, men da gikk jo jeg foran og viste, for det er jo det noen sier, at han burde kalle seg for Håkon med Å og ikke med to A.
1: Ja, for det er den norske skrivemåten.
0: Ja, og så hadde jeg tenkt å skrive PS, beklager feilen, men jeg hadde jo skrevet det i den protokollen. Den ligger der. Men så jeg trøstet meg med det, at det var en feil som var litt interessant, for det har jo vært en debatt om det der.
1: Ja, det var det. Men Håkon din sjuende, hekk vel da Håkon med dobbelt A, gjorde
0: han
1: ikke?
0: Ja, da han gjorde det, og han kom jo fra andre forhold også. Så.
1: Og de gamle norske Håkon-kongene fra middelalderen og vikingtid og sånn, de kunne skrive dem det.
0: De skrev kanskje med sånn A med skrev.
1: Ja, sånn, for det var litt sånn som dagens islandsk. Det.
0: Ja, sånn litt sånn
1: krøllet. Ja, det skulle uttales. Og en A med sånn strekk over, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du, hvor ror vi land ifra nå, lurer jeg på.
2: Skriver måte på kongehuset sine navn.
1: Ja, det er nettopp det. Men du tror det?
3: Ja.
1: Du har jo ikke møtt kong Harald, men du har jo møtt kronprins Håkon, han som nå er kong Håkon den 18. Ja, i hva slags sammenheng var det?
3: Nei, jeg tror også jeg møtte han da jeg var litt yngre.
1: Tror?
3: Jeg er ganske sikker på.
1: Ikke vært.
3: Ja, jo, nei, jeg rindrer at jeg møtte han...
0: Man på sånn marinebesøk?
3: Ja, jeg lurer på det. Men jeg prøvde å greve i noen gamle... Klarte ikke å finne det. Men jeg møtte han nå i hvert fall gjennom... For vi pratet om det her med folkekongen, og det synes jeg er veldig fint. Man har jo sett de her generasjonene gått litt nærmere folket. Og så synes jeg jo at den nye kong Håkon, han har jo virkelig tatt det her et steg videre. Og han er jo veldig tett på, så han har jo blant annet invitert, husker jeg, unge ledere mellom 20 og 40 år.
1: Var det sånn young global leaders?
3: Nei, ikke global, de er veldig norske.
1: Veldig norske alle sammen,
3: okay. Men han inviterte norske fremadstormende, mer eller mindre i hvert fall. Ledere til nettverkssamling. Og det har han gjort siden 2013, tror jeg det var fant ut.
2: Men apropos sånn folkelighet, jeg husker for noen år siden, da møtte han jo faktisk han Håkon.
3: Ja, Kong Håkon.
2: Og han danske kongen Danmark.
3: Ja, han som da var kronprins Fredrik.
2: Ja, ja, og familien, de kom på badebåten Vulkana.
3: Ja, se der,
2: I havna i Tromsø, de hadde vært i Lyngsalp, og de stod på ski.
3: Ja, det
2: var en tur.
1: Ja, ja.
2: Så stod de på dekk, hele gjengen, og ikke lønn.
1: Jeg stod på dekk etter å stå på ski. Du,
2: da var det veldig folkelig.
3: Ja, det er fint. Men de er jo mennesker, sant? Det som er
2: så. Og så er jo han vår høye beskytter, da.
3: Ja,
2: det er
1: Hva mener du med det?
2: Nordisk Sistvann sin høye beskytter. Det er den nye kongen.
1: Er han det?
2: Yes.
1: Oi, så artig, Erling. Det er litt stas. Bruker noen kom, da?
2: Han har jo vært noen ganger sist. Han skulle komme vel 3 år siden, 4 år siden, da var det så uvær at alle fly ble innstilt, så det ble avlyst noen timer før.
1: Ja, akkurat.
2: Så vi får invitere ham på nytt.
1: Sånn går det. De skal jo sikkert ut på signingsferd med Marit og Håkon også, sånn som foreldrene og besteforeldrene. Og.
2: Ja, og vi er 40 år til neste år, så hvorfor ikke?
3: Ja, det høres ut som en grandios anledning.
1: Her fikk du et gratis tips, altså. Ja.
3: Og sende invitasjon med en gang.
1: Men du, Trude Nilsen, vi var jo helt ferdig med det her dere gründer, eller leder samlinga.
3: Ja, nei, nei. Da samlet han, jeg tror det var 150 unge ledere. Første gang var det vel i Trondheim, da var jeg ikke med. Andre gang var det i Tromsø, og da var jeg med, og så var jeg med et par år til. Og så var det 5-årsjubileum, og så var det 10-årsjubileum, og så har jeg vært på slottet 2 ganger, og vært med, veldig artig. Og han er veldig, veldig fin fyr. Altså virkelig, han har gode verdier, og ja. Så har veldig godt inntrykk og store forventninger.
1: Er han god til å danse?
3: Er veldig god å danse.
1: For det vet du.
3: Ja, han har absolutt rytme.
1: Og røyksopp, synes han gjør det et annet.
3: Ja, da, det var røyksopp som var på en måte underholdningen da det var samling i Tromsø. Det var så utrolig stil. Det var på det gamle nedlagte makklagret, og de hadde innredet det tomme, store, svære lagerlokalet på en utrolig

0: kul mat, og så plutselig så gikk liksom bare sceneteppet, det var ikke sceneteppet, men det gikk liksom teppet ned, og så sto Røyks opp og spilte, og det var, ja, alle de menneskene som var der hadde en skikkelig, jeg tror alle husker det.
1: Ja. På sin egen 40-årsfest på Skaugum, det var jo en festival. Det ble feiret som en sånn musikkfestival, og da ble den jo kalt opp på scenen til å spille elgitar sammen med Segmen, tror jeg. Så han er jo litt kul, han der nye kongen, da. Fryktelig sprek. Surfer og står på ski og spiller. Ja, det tror jeg han gjør.
0: Og surfer, og nei, de sprek. Kul familie.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Folkekonga for si tid, den vi har hatt.
0: Ja, tror det.
2: Ja, og nå man nødt til å være, jeg må i hvert fall være for monarkiet, fordi at den neste blir jo en kvinne.
3: Ikke sant.
0: Ikke sant. Ikke avskaffes noe.
3: Du kan bli republikan i neste 80 år.
1: Ok. Men, skal vi lukke det kapitlet nå, og så åpne romfartskapitlet helt på tampen, Trude Nilsen, du som jobber i jordobservasjon. Det skjedde en stor historisk begivenhet. Og det er veldig nu. Det var jo på lørdag.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var en veldig, veldig, det var en veldig begivenhetsrik lørdag, kan vi si.
1: Du, punkt 1, skal vi ta den private først?
0: Ja, det var jo et kapittel som på en måte, litt sånn flåsatt sagt, ble avsluttet et nytt, for at jeg fikk jo nytt navn.
1: Heter du ikke Trude Nilsen?
0: Nei, nå skal jeg hete Trude Hai Nilsen.
1: Trude Hai Nilsen, gratulerer med ekteskap på lørdag som var.
3: Har du gifta deg?
0: Ja, sitt.
3: Oi.
0: Ja, så det var en skikkelig, det var en veldig, veldig, veldig fin begivenhet. Det var,
1: men var han litt dårlig timet med tanke på det andre?
0: Hadde vi visst hva som skulle skje, så burde det jo kanskje vært en annen plass. Men det var jo ikke mulig.
1: Hva var det som skjedde?
0: Det var jo det at Norge skrev et nytt kapittel i romfartshistoria vår, da vi klarte å sende opp en rakett fra europeisk fastlandskontinent, jeg kan ikke si at andre er fastland, men ok, greit nok, i den store sammenhengen, i polarbane rundt jorda, og det er dødskult, for å si det rett ut. Og veldig, veldig viktig for Norge, og veldig viktig for Europa.
1: Og her skjedde altså i romfartsåret 2026.
0: Yes.
1: Romhistorien ble skrevet, og du var ikke der.
0: Ja, men mentalt.
3: I løpet av bryllupet ditt, mentalt.
1: Men du, jeg må jo bare si at det er forferdelig mange av oss norske nordmenn fra Norge, tror jeg, som ikke fikk med seg her.
0: Ja, det er faktisk egentlig veldig synd, fordi at det her er en veldig stor begivenhet, og du ser det hvis du ser ut i internasjonale medier og omtaler rundt omkring. Jeg må bare si, jeg fikk mange tilsendte bilder og snap fra folk som fikk med seg at raketten gikk opp, for du kunne jo se det fra store deler av regionen her da. Så det var veldig, veldig artig, så takk til alle dem.
1: Men om ikke norske medier var tapetsert med det her, så var det veldig mye utenlandske medier som har fått det med seg.
0: Ja, altså, jeg synes det er veldig stas at den franske presidenten omtaler det her som en veldig, veldig stor begivenhet, og viktig for Europa og suverenitetshevdelse og bygge og stå på egne ben og sånn. Så var det jo, jeg husker ikke alle, men noe, både Bloomberg og Al Jazeera og noe kinesiske medier. Altså det var liksom over hele Australia. Altså det var virkelig hele verden fikk det her med seg, så det var en veldig stor happening.
1: Ja. Klart det.
2: Men litt mindre i Sør-Norge, kanskje.
0: Yes.
1: Ja. Men hva avisa Nordlys da? De fikk det med seg.
0: Ja, og NRK fikk det jo med seg. Ja, og NRK. Dere var jo selvfølgelig også på pletten. Ja.
1: Det er godt å høre. Jeg ble litt nærmere til stund.
0: Neida. Men klart, det her, apropos nye begynnelser, å se liksom inn i horisonten, det her er jo et tysk selskap som er den kommersielle delen av romfartsindustrien, så det her kan jo åpne virkelig store nye dører, og de ønsker 40 oppskyting i år, og det er ganske mye.
1: Oi, såpass, den er nesten en i uka da.
0: Ja, det blir nye arbeidsplasser, det er for å si det sånn, for oss som er opptatt av det.
1: Ja, ikke sant. Nei, men spennende, den der. Trude Nilsen, Erling Falk og Gerd Bjørhovde, helt til slutt, skal de følge Kong Haralds siste reis i morgen. Sånn via skjermen, tenker jeg.
3: Jeg kommer helt sikkert til å gjøre det. Jeg pleier alltid å gjøre det.
0: Må i hvert fall innom, tenker jeg, men om det blir fra sendingstart til sendingsslutt, det...
1: Nei.
0: Det tror jeg kanskje ikke det blir.
1: Nei.
3: Jeg har en TV på kontoret som bare henger på veggen hvor vi blir møtt, ja. Så jeg kommer sikkert til å skru på. Uten lyd.
1: Ja. Men du, Gerd?
2: Nei, jeg kommer nok også til å få det med meg på den måten, for det er jo en dag full av gjøremål, ifra trening til møte og sånt. Så, ja, så, men også at jeg skal få det med meg på en ordentlig måte, og at jeg helt sikkert kommer til å bli rørt.
0: Ja.
2: Det vet jeg. Mm. For det var, han var en virkelig en enstående konge, en folkekonge, det føler jeg at mange sier. Ja. Mm.
1: Takk skal de ha, alle tre. Vi snakkes igjen. Det blir jukebox her nå snart på denne kanalen. Jeg heter Magnhild Øvre, og til slutt her hos meg, Bruce Springsteen.

0: NRK Nyheter klokka 12. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før. Det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt frem i dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
1: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
0: Ja, det sa reporter Tone Nordahl. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet i Israel. Ifølge en pressemelding skal 20-åringen som var soldat ha skutt mot boligblokker og politifolk i byen Netanya før han ble drept av politiet. Ifølge NRKs opplysninger er mannen født i Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien er i sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vitne til hendelsen sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt i lufta. Island har kalt inn USAs ambassadør etter at president Donald Trump delte et kart der USA hadde annektert hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart at innlegget var fullstendig upassende, det melder den islandske kringkasteren RUV. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til kong Harald i morgen. Det forteller talsperson for Forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
2: Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen, så er det 2 kystvaktfartøy, KV Hopen og KV Nolen, og så er det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile i formasjon inn Oslofjorden i dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai i Oslo. Og der kommer de da til å være i ettermiddag og kvelden i dag, og gjennom onsdagen i forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da til sjøs på torsdag.
0: Ja, det sa stabssersjant Alexander Hage. Også det danske kongeskipet Dannebrog har seilt til Oslo. Det danske kongeparet skal bo ombord mens de er i byen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK P1+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. I dag var det altså Engelbert Humperdinck som startet med den flotte sangen Spanish Eyes. Og her nå får du altså 2 timer med god musikk og fine bidrag fra dere, mine kjære lyttere. Så takk igjen for det. Arne Uran, han bor på Averøy, og forteller at han en ivrig lytter av Jukebox. Ja, det hyggelig å høre, Arne. Og han har altså plukket ut en nydelig filmmelodi, som han synes passer godt nå i disse spesielle dagene, som vel de fleste av oss kjenner oss, ja, følelsesmessig berørt av. Og det bærer jo også mye av musikken og meldingene i dagens Jukebox preg av, så jeg håper at vi skal få en fin og rolig, og ja, kanskje litt sånn ettertenksom tid I lag nå. Men altså, den fine sangen som Arne Uran deler med oss, den fra filmen Paint Your Wagon, og her Lee Marvin med Wandering Star.

Ja, dette var altså Lee Marvin det, med sin herlige, djupe bassestemme og Wandering Star fra filmen Paint Your Wagon. Er det musikk som du er spesielt glad i og gjerne vil dele med oss andre, så skriv nå en ord og fortell hvorfor vi skal spille akkurat den sangen eller den plata som du foreslår, og så sender du en melding der det står send inn, eller ringe med på 2304111. E-post kan du også bruke, jukebox@nrk.no.

0: Ja, kjente du igjen denne stemmen? Den tilhørte jo selvfølgelig Paul McCartney, som sang nydelige My Valentine. Jeg nevnte jo telefonnummeret i sted, 2304-1111, og her ringer det.
1: Det er Gert i Fredrikstad, hei. For en tid tilbake så hørte jeg Frank Sinatra i et opptak der han sang You Never Walk Alone. Den skulle jeg gjerne høre igjen. Ha det godt alle sammen, og husk ta vare på hverandre.

Ja, jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men for min del så må jeg innrømme at akkurat i dag så synes jeg at det var litt ekstra fint å høre at en aldri vandrer alene, men at vi nå i disse dagene kan kjenne på det at vi står sammen som et folk. Dette var altså Frank Sinatra med sin fine versjon av You'll Never Walk Alone. Her i Trondheim, som jeg bor, så er jeg altså så heldig at jeg har flere store kornåkre i nærheten. Og det har vært såpass mye regn og vått her i Trøndelag nå at fortsatt så er ikke disse åkrene treska. Men i går var det opphold og mildvær og en sånn liten bris i lufta, og jeg gikk med en fin tur langs flere av så her kornåkrene. Der vokste både havre og bygg, som da fortsatt nå sto og vaia i ettermiddagsbrisen. Åh, jeg synes bare at det var et sånt vakkert og gyllent skue.

0: Bob i vinden var dette som sang om både kjærlighet og røde roser. Roses are red, my love. Og før det så var det Kjell Inge Torgersen med sin fine norske versjon av Fields of Gold, Aks av gull. Ingebjørg, hun tror jeg må være omtrent på alder med det kong Harald var, og allerede da han var en ung prins, så følte hun omsorg for han.
1: Ja, hei. Det er Ingebjørg Guttormsen som bor i Moss. Og nå jeg i Nordland, her som jeg kommer fra. Og jeg kom dagen før kongen vår døde. Og vi føler veldig med vår elskede, kjære elskede dronning Sonja. De fleste av oss har vært borte i sorg og vet hva det vil si. Men når de gjette at kongen og dronninga var, så følte jeg at de var litt nordlendinger, for vi står an av, vi klarer det. Vi kommer igjen av brått og brann og alt mulig. Så... Men jeg har liksom et ekstra forhold til det, fordi at jeg er jo gammel. Og da de kom fra Amerika, så var det jo bilder av som den gangen var prins. Og jeg synes han så trist og alvorlig ut, at jeg tenkte at jeg skulle muntre han opp. Vi var omtrent litt gammel. Men så fant jeg en datter av en... småbruker og fisker, det gikk ikke. Men så kom jo den fantastiske dama og muntret han opp. Og han ble den kongen sammen med henne som ingen andre har hatt og ingen får, tror jeg. For vi har hatt det flotteste kongeparet i hele verden. Det er jeg helt 100% sikker på. Men altså, livet må gå videre. Det gjelder dronning Sonja også, og barn og barnebarn som elsker sin far og bestefar. Sånn er det bare. Vi må bare stå an av. Når jeg var lita, så mener jeg at jeg var borte i en nydelig melodi som heter Livets Traume. Og da tenker jeg på at livet er jo kjærlighet, og Sonja og Harald var kjærlighet. Så derfor så ønsker jeg meg den, hvis dere kan finne den. Og håper å si stå på, takk for meg.

Der hørte vi Kjærlighetsstrøm, Liebestraum, nummer 3 av Franz Liszt. Og det var Leif Ove Andsnes som spilte. Og takk skal du ha, Ingebjørg Guttormsen, for din kloke betraktning om Harald og Sonja. Ja, som du sier, sammen så hadde de denne evnen til å stå han av, også når det storma som verst.

Anne-Marie Almedal med Himmelblå. Leif Antonsen i Rakkestad, han takker for at han hører så mye god musikk her i Jukebox. Ja, det er flott, Leif, å høre at den faller i smak. Og det da som er det fine med dette programmet, det er jo faktisk at det er dere lytterne som foreslår det meste av den gode musikken vi spiller, enten ved å sende oss en melding eller ringe oss på 2304 1111. Og Leif i Rakkestad, han foreslår altså Bobby Bear i dag, denne populære amerikanske country-sangeren, som, ja, tenk du, han fylte hele 91 år nå i

Bobby Bear, selvfølgelig, med Detroit City, I Wanna Go Home. Og ifra amerikanske country, så kan jeg nå by på to fine norske sanger. Snart så skal Vamp og Rita Eriksen synge om drømmelandet Tina Noir. Men før det så skal du få en vakker og stillferdig norsk duett. Den er mellom Lars Martin Myhre og Kari Iveland. Dans med meg!

Hei, Ola fra Nydal Ringsaker her. I 1994 så tilbrakte jeg ferien i iskalde Lillehammer under OL som sjåfør. Og der kom jeg i kontakt med mange folk. Jeg fikk nærkontakt med både dronningen og kongen, sånn sett. Når Audun Trond, Lillehammers ordfører, inviterte Sonja til lunsj, så sto jeg tilfeldigvis plassert akkurat der de hilste hverandre. Og Audun Trond sa velkommen til Sonja. Det ble tatt noen bilder, så jeg tror kanskje jeg ble avbildet i avis, jeg vet ikke. Men i alle fall, OL, det to melodier, låter som gikk igjen i huet mitt. Den gangen som ble spilt hele tiden, det var Beverly Craven med Love Scenes, og Seal med Crazy. Og når jeg hører de låtene, så tenker jeg på OL, så tenker jeg på kongen og dronningen. Så da håper jeg dere kan spille Beverly Craven med Love Scenes. Tusen takk. Ha det.

Love Scenes var dette med Beverly Craven, og så var det altså Ola fra Ringsaker da, som fortalte at han hadde offret årets sommerferie for å kunne være sjåfør under OL på Lillehammer. Ja, det var jo daværende Kong Harald som offisielt åpnet de olympiske vinterleikene i 1994. Og hvem var det som tente OL-ilden den gang? Jo, det var jo 20 år gamle kronprins Håkon. Husker du hvor kjekk han var der han sto på toppen av den høye tribunen i flott strikka ullgenser med nikkers og selbustrømpa mens ilden flamma til værs? Og som et lite minne da, ifra den gangen, så ville NO spille den olympiske hymnen til det, slik som den ble framført på Lillehammer denne fine vinterkvelden i

offisielle OL-hymnen da, oversatt til norsk av Haldis Moren Vesås, så kunne altså de olympiske vinterleikene på Lillehammer i 1994 gå av stabelen. Her hørte vi Sissel Kyrkjebø, og så var det Forsvarets stabsmusikkorps, Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet og Kongelige Norske Marines musikkorps, alle under ledelse av Christer Johannessen. Det har kommet inn flere meldinger til jukeboksen i dag også, og hyggelig er det. Nå er det Britt Eli på Opphaug som skriver: «Jeg jobbet på sykehjem før jeg ble pensjonist, og ved en minnestund for en av beboerne så ble det spilt sangen «Himmelhøge sti» med Elle Melle, og den er så fin. Så nå, når vår kjære kong Harald er gått bort, så hadde det passet fint å få høre den igjen.»

0: ekte musikk fra Vestlandet fikk du her. Sangen heter Fjelle, og gruppa, nei, de heter ikke Bjellands Fiskeboller, de heter Bjellands Ugras, og her fikk du altså litt bluegrass.
1: Ja, hei, det er Robert Iversen fra Hummelvik. I disse tider så har jeg godt kunnet tenke meg å ha hørt den vakre sangen «Sju små hvite engler» av Alf Robertson. Den sangen synes jeg er veldig vakker, og jeg synes han passer fint i dagens situasjon da. Takk for meg.

Hver gang når jeg spiller denne sangen, så må jeg bli altså så charmert at det her er ivrige barnekoret som er med Alf Robertsson og framfører Sju små hvite engler. Og nå skal vi ta oss en musikalsk togtur, og vi får hyggelig selskap på reisen av Gladys Knight og The Pips.

var dette med Midnight Train to Georgia. Det er så hyggelig at mange av dere også har tatt i bruk denne appen i NRK Radio. Så dersom du da har en mobil eller et nettbrett eller PC og lytter på oss derifra, så står det send inn oppe i høyre hjørne, og der kan du skrive meldingen din. Og har du først lært dette, ja, så er det veldig lettvint å sende melding, både hit til Jukebox, men også til andre radioprogram. Randi Elisabeth, hun har tatt i bruk appen, og hun sender følgende melding i dag. Det er så sørgmodig at vår kjære kong Harald er død. Han samlet Norge til et folk. Jeg tviler ikke på at kongsgjerningen er i trygge hender, noe som Håkon den åttende har overtatt tronen. Kan du spille Autumn Leaves med Eva Cassidy? Hilsen Randi Elisabeth. Og dette er jo en nydelig sang, og jeg har altså funnet fram den versjonen der Eva Cassidy synger med London Symphony Orchestra, Autumn Leaves.

Ja, denne fine sangen var det altså Randi Elisabeth gjerne ville dele med oss i dag. Autumn Leaves med Eva Cassidy, her sammen med London Symphony Orchestra. Inkululeko, det er et flott ord, og det betyr frihet. Og nå skal vi tilbake til året 1986 og den norske finalen av Melodi Grand Prix. Og der står altså Jørn Hoel i lekker rosa dress med kor og orkester på

Gabriellas sang. Dette var Helene Sjøholm. Vi vet jo at kongefamilien vår er en sporty familie, glad i vannsport, og kong Harald han var jo en eminent seiler, ja også en konkurranseseiler, og både vår nye konge Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra har vi flere ganger sett avbildet i våt drakt. Ingrid Alexandra, hun ble til og med norgesmester i surfing i 2020. Og der kan vi altså se at de surfer friskt av gårde, og det på bølger som da gjerne må ha litt kraft og styrke i seg. Og med det så kommer vi fram til e-posten fra Astrid i Kristiansand, som sender en hilsen til kongefamilien, og da i særdeleshet dronning Mette Marit, som jo også har røtter i Kristiansand, som vi vet. Og dronning Mette Marit, hun har fortalt at hun er glad i salma, og det er nettopp med en salme at Astrid hilser til hun.

0: Solveig Slettagjell var dette som sang Tårnhøye bølger går. Og det som en hilsen ifra Astrid i Kristiansand til kongefamilien, men også spesielt da til dronning Mette Marit. Det Egil Hovland som har skrevet melodien til denne fine salmen Tårnhøye bølger går. Ja, du vet jo at du kan ringe hit til Jukebox, og du vet sikkert nummeret også. 23 04 11 11.
1: Hei, det er Morten Ulleberg fra Brunneren som ringer. Jeg vil gjerne høre Loretta Lynn Call My Daughter. Jeg synes den fin, og håper dere kan spille den for meg. Takk for fint program.

Ja, Morten Ulleberg i Brumunddal, her kom altså artisten og sangen som du liker så godt, Loretta Lynn med Coal Miner's Daughter. Anita Skorgan, hun har en lang karriere. Vi ble jo kjent med hun allerede som ung jente, først da som lovende klaverpianist, men så viste det seg at jenta, hun var jo i tillegg dyktig til å synge. Så da hun bare var 17 år gammel, så kom det første albumet med titelen «Til en venn». Og det er ifra denne, ja tenk, over 50 år gamle LP-plata, at en lytter som helst ikke vil ha navnet sitt på lufta, har ringt oss, og så vil gjerne dele med oss en sang da ifra dette albumet. Her er Anita Skorgan som synger «Min siste vise».

Ja, var ikke denne søt, selv om den også var litt trist? Det var altså 17 år gamle Anita Skorgan som sang «Min siste vise».

Vakkert ifra Benny Anderssons orkester med Duva Måla-køren, Kjærlekens tid. Vivian, hun har ringt oss og fortelle at hun snart 96 år, og at hun alltid har radioen stående på NRK P1+. Ja, det bra, Vivian. Og så det altså ei vakker og vemodig vise som hun husker ifra sin barndom, og som hun gjerne skulle ha hørt igjen. Og det visa om Ingrid Sletten ifra Siljord. Ja, jeg tippet at det flere av dere som husker denne visa, og kanskje også har sunget den i skolen en gang i tida. Og hvem kan vel framføre sangen om Ingrid Sletten bedre enn Herborg Kråkevik?

Ja, dette var altså sangen det om Ingrid Sletten fra Siljord. Det Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten, Richard Nordrock-melodien. Og da vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Inger Helga Skinlo navnet mitt. Jeg ønsker deg en god dag videre og avslutte med en fin sang med Elvis Presley. I dag, han synger He Touched Me.

0: NRK Nyheter klokka 14. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i deres felles hjem i Ski i desember 2024 dømmes verken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Det har Follo og Nordre Østfold tingrett kommet frem til. Retten mener kvinnen var utilregnelig på drapstidspunktet. Det forteller programleder for podcasten Krimrommet i NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. En mann i 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole i Østfold. Vi undersøker om mannen som er ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt på sine nettsider. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker mens saken etterforskes. PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, viser tallene. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk de norske tallene i dag.
2: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for 1,5 års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen i norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
0: Og det er en betydelig tilbakegang i gjennomsnittet for naturfag, lesing og matematikk i de siste 10 årene, sier forskerne. Og dette gjelder ikke bare for Norge. Presidenten for det internasjonale fotballforbundet FIFA er igjen klagd inn til forbundets egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. I alt 100 000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK PM+.

0: Ja, hallo, hallo. Hjertelig velkommen til 3 timer med nonstop musikk her i denne kanalen NRK P1+. Så var det, som du sikkert hørte her, Creedence Clearwater Revival som åpnet showet med Long As I Can See The Light, som betyr noe sånn som at så lenge jeg kan se lyset. En flott melodi fra legendariske Creedence, som vel gruppen, ja, kalles på folkemunne, Creedence. Ok, nonstop betyr også variert musikk i 3 timer, som sagt. Det er Gurin Hagen som straks her dukker opp, sammen med Aud Ingebjørg Barstad. Øst for sol skal de synge.
1: De store stjernene lyser for sin dag, så kan vi kanskje finne hem til slutt.

I got to be me, jeg er nødt til å være meg, sang Sammy Davis Jr. her i Nonstop. Og denne Sammy Davis Jr., han var jo litt av en type. Han både sang, han danset, han imiterte. Han spilte både trompet og slagverk, og født i New York i 1925, en umåtelig populær underholdningsartist, denne Sammy Davis Jr. Inger-Lise Stulien kommer her videre i Nonstop, før Første blikk.

behagelig, fin non-stop-musikk der fra Paul Anka, Poppy Love. En melodi som, så vidt jeg husker, Donny Osmond også hadde en hit med på 1970-tallet. Donny Osmond, som også var umåtelig populær, i hvert fall blant den yngre garde på den tiden der. Lynni Trekrem og Annbjørg Lien, de skal nå komme her med melodien Rosan er rød. Det er alltid en fornøyelse å høre Lynni Trekrem synge.

Stine Lundhol som spilte så flott her i Nonstop. Myrull var titelen på denne melodien. Myrull, ja, du har jo sett myrull helt ganske sikkert, som står på myrene der og blomstrer så fint med disse hvite knoppene sine. Den ble faktisk kalt for fattigmannens hodepute for en, ja, da må jeg noen år tilbake, for cirka 60 år siden så ble den faktisk brukt som fyll i hodeputen. Men det ble også sagt noe i ettertid at den egner seg ikke noe særlig godt, fordi at putene ble fort nok så flate og hard å ligge på da. Så det er mulig at myrullen passer best der han skal stå ute på myrene, og ja, det er flott å se på når den blomstrer, og kommer det litt vind så blaffer det så fint i myrullen. Og det var kanskje det som har vært inspirasjon til denne melodien fra Martine Lundhol, som hadde titel Myrull. Vel, du hører på Nonstop i NRK P1+. Dette er De Der med Slå meg på.

er Hanne Krogh som synger her i Nonstop denne dagen, og melodien den hadde titelen Kjære Kristine, som du sikkert hørte. Vel, du lytter til Nonstop som sagt, og vi har variert musikk, forhåpentligvis musikk som faller i smak også hos deg som lytter på. Dette er The Mills Brothers med melodien The Glow Warm.

Ja, dette var The Deep River Boys med sangen Deep River. En ganske fin titel i forhold til navnet på gruppen også. Deep River Boys, det var jo en amerikansk sanggruppe som ble etablert allerede på slutten av 1930-tallet, og de

på til sånn rundt midten av 1980-tallet egentlig. Og ganske interessant og artig at de var med under åpningsshowet for Norsk Fjernsyn, da Norsk Fjernsyn startet i august 1960. Da var Deep River Boys en av underholdningsartistene, så det er en gruppe som har hatt et godt forhold til oss her hjemme. Vel, da var vel knapt nok, ja, Kurt Nilsen tror ikke var født på den tiden en gang, men i kveld så er han, det vil si, ikke i kveld, men sangen han skal synge, den heter I kveld.

Det var Kurt Nilsen som gikk opp i, ja, opp i falsett nærmest der på slutten av melodien, og låten den hadde titelen I kveld. Hvis du synes det har vært litt rolig musikk de siste låtene, så skal du få lov å bevege kroppen din hvis du har lyst akkurat nå, for nå skal Jerry Lee Lewis synge Hula the Shaking Going On, og den holder på omtrent frem til, jo, helt frem til nyhetene nå, og så møtes vi og snakkes like etter nyhetene om noen minutter.

0: shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me.
1: Hitty, hitty, has to come over, baby. Oh, Lord, she ain't gonna.
0: Now let's get real low one time. I'll shake it, baby, shake it. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. That's what you got.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Fire av fem sykepleiere ved St. Olavs hospital i Trondheim går på jobb med smerter i kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad Gjære er en av dem.
3: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak i noen i stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt i ryggen en dag. Ja. Det gjør man. Jeg tror det er jevnt over mange som går på jobb og har vondt i rygg og knær og skuldre. Og så det tror jeg er et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det er mye løft, mye ugunstige stillinger. Så det, man bruker kroppen, ja. Det gjør man.
2: Og det er mer om Andreas hverdag på sykehuset på NRK.no. Kvinna som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024 er frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemma broren sin, og forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke er grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff er glad for at de er blitt hørt.
4: Jeg mener jo at det er en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom. Og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her. At det hadde betydning, da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg er jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
2: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder i går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% i delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem i helga. Korrespondent Sofia Paskevic fulgte demonstrasjonen i Berlin.
5: Det var folk fra klimabevegelsen, det var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med Pride-flagg som hadde opplevd terroren i Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig er fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk er grunnen til at så mange stemte på AFD. Nå er det valg i Berlin om to uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
2: Og det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. Og ambassadøren måtte til Utenriksdepartementet i Island i dag.
6: Du hører på Nonstop
2: NRK Nyheter,
6: i NRK PN+.

du lytter til Nonstop i NRK PN+. Dette var den festlige gruppen Dr. Hook som sang Walk Right In. Ja, vi skal fremdeles holde på med variert fin musikk vi her i to hele timer. Og da passer det fint å invitere inn Lars Martin Myhre, for alle kan jo av og til trenge en trøstesang.

Ulf Lundell med sin legendariske Øpna landskap. En melodi som faktisk ble foreslått skulle bli, ja, Sveriges nasjonalsang faktisk, men som ble det jo ikke da. Men Øpna landskap, den er jo en virkelig en svensk klassiker som også har blitt og er umåtelig populær også her hjemme. En annen artist som også er veldig populær og som har laget utrolig mange fine melodier, det er jo Elton John. Her skal du få en av de aller vakreste, Goodbye Yellow Brick Road.

Ja, en kan jo ikke la være å bli godt humør av å høre på Egil Storbekke når han spiller fjelltrall. Det er også fint å høre på Caroline Krüger når hun skal spille og synge her «For vår jord».

Nonstop. God musikk i NRK PN+.

Dette var den forholdsvis hardt slående popgruppen The Who fra England, som spilte Pineball Wizard her i NRK P1 Plus og Nonstop, som du lytter til akkurat nå da. Vel, det laget mange låter, mange fine melodier om veier i Norge. Men nå skal du få en melodi om den kanskje mest berømte veien i Norge, som du helt sikkert har kjørt på. Kanskje du kjører på den veien akkurat nå, hvem vet. I alle fall her kommer det med E6.

Vi skal jo ikke drive reklame, vi her i NRK, men melodien het nå da Rom en Coca-Cola. Og det var det Andrew Sisters som sang her i Nonstop. Nå skal vi straks ha inn de siste nyhetene fra nyhetsbyrået.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Og det er også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. «Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet», sier statsminister Kristrun Frostadottir.
1: Það ekkert fyndi eða eðlilegt að gera grín af fullveldi ríkja.
0: USAs ambassör til Island møtte utenriksdepartementet i dag og fikk vite at innlegget var fullstendig upassende. I Nepal har mange fortsatt håp om å finne sine kjære i livet etter flomkatastrofen for snart 2 uker siden. Flere enn 1300 bekreftet omkommet og fortsatt mer enn 5000 mennesker savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
2: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde altså sett på en video av redningsmannskapen som hadde filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og sånn som jeg kunne se det, så var det veldig grumsete, vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det med oss mennesker, vi håper til det siste.
0: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svartebørsen. Det er den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Gram Hansen er igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt.

0: den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

vi er muligens litt sent ute å spille denne melodien, for det var jo en sånn typisk morgenmelodi, god morgenmelodi. Det var Trygve Hoff som sang morgenlåt, men like fin å høre på ettermiddagen, synes det jeg da. Vel, her kommer, ja, her popper det opp enda en låt. Lollipop.

Elin Furubotten synger her i Nonstop, og melodien hadde titelen I det stille. Det er sannsynligvis også nok så stille i Finnskogene, men Asmund Bjørken, han har jo sin melodi som han spiller, så vi spiller ofte her i Nonstop, og det handler om livet i Finnskogene.

Ja, det var også titelen «Å for en dag», og det var Bjøro Haaland som hadde med seg Country Snakes, som spilte og sang her i Nonstop. Nå skal du få inn litt sånn, ja, det blir kalt for amerikansk tyggegummi-pop. Det er Tommy Rowe som skal nå synge melodien som han har kalt for «Sheila».

fra den svært så populære engelske gruppen fra 1960-tallet Herman Hermits, som sang verset Kind of Hush All Over the World. Et lite kyss, ja, det det Jan Toft sammen med Vigdis Eidsvåg som skal synge, og Vigdis, hun jo søster til Bjørn, det pleier vi alltid å si. Jan Toft, Vigdis Eidsvåg, et lite kyss her i Nonstop.

0: Ja, fransk uttale er ikke min sterkeste side, det må jeg bare innrømme. Men trommelodien het noe sånn som Chanson Triste, og det var Jodassin som sang, en stor fransk sanger. Det vet jeg i hvert fall. Jodassin, han er veldig kjent. Vel, dette var vel nest siste melodi i dagens Nonstop, men musikk og godt selskap, det fortsetter jo her i denne kanalen NRK P1+, også etter nyhetene. Jeg, Ove Gunnarsen, takker for å følge så langt. Her får du helt til slutt Felix Johansen, og han synger den fine, ja, optimistiske melodien Sol over torget.
1: Det er kjølig morgen, disen ligger grå. Bort på natthjemmet er Lasse

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som er de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Raketten er utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler er kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 er frikjent. Follo Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard er tilbake i Russland. De russiske statsborgerne vendte tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard er kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland er en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Så vi dere igjen på en mandag I NRK P1+, og I skjæringen mellom formiddag og ettermiddag. Vel møtt til Jukebox. Åpningen var det The Rolling Stones som stod for Jumpin' in the Jack Flash. Mange musikkønsker og historier og assosiasjoner fra dere lyttere I dag har et innhold som på en eller annen måte berører forholdet til Kong Harald, og det jo ikke så rart. Men også andre sanger og låter på musikklista, med assosiasjoner fra deg som hører på Jukebox.
1: Hei, det det Hanne Harald, som ringer fra Andres. Jeg synger kor, og vi skal til Harstad til helga og være med på noe som heter korkonkurranse. Nei, korfabrikk heter det. Og I den forbindelse så skal vi synge sangen An Irish Blessing. Og det har jeg så lyst til å høre på radioen. Det en alldeles nydelig sang, som jeg ønsker å dedikere til kongefamilien og vår kjære konge som gikk bort her fristelse. Ha en nydelig dag. Ha det.

Ja, kor er sannelig ikke dumt. Det var jo spesielt vakkert. Grex Vocalis var det som sang, med altså norske røster på engelsk I den her An Irish Blessing. Koret Grex Vocalis var I drift og vigør fra 1971 til 2019. Her dirigert av Carl Høgseth, som var korets dirigent så lenge Grex Vocalis eksisterte som kor. Nå til en litt annen sjanger. Har hørt på mange sanger som handler om september, skriver Hege. Jeg har en her som dere kanskje ikke har hørt, og det den med Rosanna Cash og med far Johnny Cash I September, When It Comes.

Roseanne og Johnny Cash sammen her i September When It Comes. Og den har arrivert og ankommet. Nå lever vi i september. Har du hørt storkråkvisa med hekla stålstrenger noen gang? Hvis ikke, så får du høre den her.

0: Ja, litt småskummel, akkurat den visa der. Hekla Stålstrenga var det som sang I jukebox denne mandagen. Storkråkvisa.
1: Hei, jukebox. Det Olsen fra Lillesand. Jeg tenker på Jems Last. Jems Last, han var jo både komponist, dirigent, jazzmusiker, sanger og melodiskriver. Han skriver inn mange plater. Og de utgår jo også veldig mange. Men det en jeg tenker på spesielt, det Woody Nordsivellen, eller Nordsivals, og på norsk Nordsjøvalsen. Den kom ut I 1982. Og det to grunner til at jeg gjerne vil høre den. Jeg hadde en god kamerat I Oslo som hadde masse plater, I samlingen sin. Det samme hadde jeg, og det var plater av alle kategorier det. Og da var det slik at vi, hvis ikke jeg fikk tak I en plate, så fant han den I Oslo og omvendt. Dette var jo før YouTuben og Spotify sin tid da, for å si det slik. Og jeg husker det var en plate han likte veldig godt. Det var den jeg nevnte nå, Nordsjøvalsen, eller Nordsjøvals da. Og jeg tenker jo samtidig på vår kjære avdøde folkekonge, Kong Harald. Han var også veldig glad I sjøen, på seiling, på alt som hadde med sjø å gjøre. Hilsen Åke.

Vestlandsfanden var på ferie I jukeboks. Her veien, sang dem. Og veien inn til det programmet du lytter på nå I NRK P1+, det ikke komplisert å finne den. Hvis du vil ha med et musikkønske, så legg du til en liten assosiasjon, innledning eller historie til den musikken du ønsker det. Og da kan du bruke radioappen, NRK radioappen, som veldig praktisk å skrive inn på Finn Jukeboks og send inn derifra. Du kan bruke telefonsvareren, det vet mange av dere veldig godt, og 2304 11 11, 2304 11 11, det går vel fint an å memorere for ettertida. E-post foretrekker også noen, jukeboks@nrk.no. Og da kan du skrive jukeboks med både X eller KS. Begge fungerer. NRK radioappen har Hege, nei det vil si Magnar, har brukt den. Hege har vel også gjort det, men vi har allerede sendt hennes ønske. Nå gjelder det denne uka som Magnar skriver, så tror han at det kanskje blir mye musikk knyttet til kongen sin gravferd. Bjørn Otto Vallevik har I så måte en fin tradjazz-låt som kan passe I jukeboks, nemlig Jazz to my grave. Den fanger opp det triste, skriver Magnar, men med trøst og støtte I gode venner og med et håp om en dag og kanskje møtes igjen. Takk, sier du, Magnar. Selv takk. Vi hører på Bjørn Otto Vallevik og hans folk her I Jazz to my grave.

0: Jukebox. Ja, det Mari fra Øvre Eidsfjord. Og i dag det 6. september. Og da vil jeg fortelle om to venninner på 16 år som reiste til Oslo den 6. september for 69 år siden. Vi hadde fått jobb på Stabekk i en stor selvbetjeningsbutikk. Ja, det var sikkert nok så nytt med sånne butikker i 1957. Vi hadde faktisk praksis fra vanlig butikk, selv om vi bare var 16 år. Ja, det var andre tider. Jeg for min del hadde sommerjobb fra jeg var 13 år på turisthytter. Ja, dette var historien min. Takk for nå. Ha det bra.
1: I like måte, Mari. Og for den som kanskje trodde at du var litt feil ut med dato og så videre, så iler jeg til med å se at selvsagt ble den her telefonsvareren lyden eller stemmen din og din beretning tatt opp i går, så da stemte jo det allerede med 6. september. Du var ute etter noe fele fiolin da. Jeg har vært litt her da, Mari. Og Arve Tellefsen, han gjør det ikke dårlig da når han fremføre Seterjentens søndag.

0: Arve Tellefsen med Sæterjentens søndag.
1: Hei, Inbox. Vår kong Harald den 5. Hans bortgang. Det noen I Norges befolkning som ikke hadde et varmt og godt forhold til ham og hans personlige væremåte, enten det var I sorg eller glede, og smilet hans glemmer jeg aldri. Som da han slo armene rundt Therese da hun vant 3 milen I Holmenkollen med ordene «Du klarte det, du!» og I nyttårstalen I 2025 hvor han fremsnakket hverdagsdemokratiet, at alle måtte stå opp for det. Det finnes ikke maken til ham, hverken lojale eller noen av verdens ledere, min påstand. Mine tanker går nå til dronning Sonja, for en ektemann du hadde, og hva du betydde for ham. Kan vi få ære både Kong Harald og dronning Sonja med Peter Skellerns Love is the sweetest thing. I så fall, takk fra Bjørg, Oslo.

Ja, den største reisen gjør man i seg selv, sang Benny Borg i Jukebox. Hei, hei, godt at dere er der, skriver Ariel. For en god stund siden så, så jeg en meget god film. Det var den siste Mohikaner, fra, og fra den filmen skilte kjenningsmelodien seg veldig godt ut. Så jeg vil gjerne be om at dere spiller Last of the Mohicans med Royal Scots Dragoon Guards. Skriv Aril Holte fra Gvarv. Vi prøver den. Vær så god.

Last of the Mohicans, The Royal Scots Dragoon Guards, var det en skave Aril Holte fra Gvarv. Jeg vokste opp på Sandnes, skriver en lytter, med sykkel og det hele, men min far, som alle andre fedre på den gang på Sandnes etter krigen, jobbet hos Øglen, altså sykkelfabrikken. Men så til poenget, vi hadde selvsagt ikke TV den gang, men vi gikk på kino, og min far likte veldig godt en tur på kino, og sikkert som en unnskyldning så tok han med seksåringen, altså meg. Jeg var selvsagt ikke gammel nok, men sammen med min far gikk det greit å komme inn, og flottere film og musikk, til sett fortsatt igjen I en kropp. Tammy, nemlig. Tusen takk om det blir plass for den, og det blir det. Her igjen.

I must have.

Fin låt det. Torolf Nordbø sang egen tekst og melodi I det endeløse nå. Så skal vi ta inn neste innringer ganske snart, men vi skal først høre Skogsfjol og Fløyt, en fordums svensk fin sanggruppe, som her fremfører Blåst.

0: Sånn søng dem, skogsfjol og fløyt.
1: Det var så vemodig den dagen kong Harald døde. Men så opplever vi at kirkeklokken i Vegle kirke begynner å ringe. Det har blitt laget en minne

plass for blomster, og kirkedøren åpnes så vi kan gå inn og tenne lys og ha en stille stund og minnes den folkekjære kongen. Det var så fint. Takk til dere som la alltid rette for en slik stund her langt opp i dalen. Nå vil jeg gjerne høre Gud signe vår konge god, og ønske den nye kongen og dronningen lykke til. Hilsen Inger fra Vegli.

Fra lyriske stykker, FD6, opus 57, her Hjemved. Eller Hjemvei skal det kanskje være. Håkon Østbø var det i hvert fall som fremførte musikken, og overgangen blir relativt stor, men slett ikke krass når vi nå slipper til DDE og vinsjene på kajapp.

Hei, dette er Solbjørg Andersen. Jeg tror jeg skal gjøre et nytt forsøk, fordi det ble for sterkt for meg første gangen. Jeg vil fortelle en historie om da kong Olav gikk bort. Vi er i sorg hele Norge. Nå bor jeg i Sverige, men jeg er også i sorg fordi kong Harald har gått bort. Men den 17. januar i 1991 så gikk kong Olav bort. Da var jeg medarbeider på ei fjellstue i et av våre fine dalsøkk i Norge. Det var vinter, og vi hadde masser av snø. Og vi satt et helt gjeng i vår privatbolig og så på et eller annet på TV. Og plutselig så ble denne sendingen avbrutt med beskjed om at nå var det en ekstra nyhetssending. Og da sier jeg, nå er kong Olav gått bort. Vi hadde, som jeg sier, veldig mye snø. Og utenfor våre stuevinduer så hadde vi en verandakant, og det var vel en halv meter snø oppå der. Og utenfor den verandakanten så var det et tre som kanskje i sin tid hadde brekt i en storm eller noen ting. Det var i alle fall et halvrottent tre som sto der uten noe krone. Og i det øyeblikket som denne ekstrasendingen begynte, så landet det en stor skogsfugl på det treet. Og vi var 4-5 stykker, som jeg sier, som satt der og så på dette. Og vi ble jo helt paralysert av dette. For den var jo nesten helt inne i vinduene våre. Og vi visste ikke hvordan vi skulle... Vi klarte nesten ikke å puste. Vi torde jo ikke å røre oss, for vi var så redde for at den fuglen skulle fly. Og så leser de opp at kong Olav var gått bort. Og dette var jo selvfølgelig en stor sorg. Og når nyhetssendingen var over, så letta fuglen og fløy sin vei. Og ja, som jeg sier, jeg bor i Sverige, men jeg har også en stor sorg over at kong Harald har gått bort. Men denne her historien om kong Olav, den har hengt over meg nå disse dagene. Og jeg måtte bare fortelle det for dere. Jeg har ikke noe spesielt musikkønske. Men kan dere ikke bare spille noe fint? Noe vakker norsk musikk? Takk for at dere hørte på.

Det var vel ingen som tvilte på at det var Kari Bremnes sin røst som sang Grågåsa. En fugl som jeg for øvrig har levd tett på nå I de siste ukene. Rett utenfor vinduet, der samler de seg på åkeren, og at de har et språk, det det neppe noen tvil om, men har ikke lært det ennå. Percy Sledge, Warm and Tender Love I jukeboks NRK P1+.

Ja da, man må tenke selv på et eller annet tidspunkt, så langt man formår. Trond-Viggo Torgersen minnte oss om det i Tenke selv. Hei, Jukeboks. Jeg ble så rørt her nylig av en hedring av Dolly Parton, hvor de spilte I Will Always Love You, og mens sangen ble spilt, så visste de i tillegg bilder av Kong Harald og dronning Sonja, og de bildene

Hjerteknekt var det, ei stjerneklar natt. Det kan jo bli noen av. Utover høsten nå, det går an å sitte ut med et ullpledd og kikke opp og føle hvor stort allting egentlig er. Ja, det gjør det. Nå skal vi til et islandsk musikalsk innslag, og hvis det mulig, skriv innsenderen her, så ønsker jeg å høre en islandsk sang som heter «Eg bid at helsa» med Bjørgvin Halldórsson og Island Symfoniorkester. Det som en hyllest til vår kjære kong Harald som har gått bort, vi vil bevare minnen som den folkekongen du var.

Ja, sånt blir det applaus av når vi hørte Eg bid at helsa med Bjørgvin Haldorsson som sang sammen med Island Symfoniorkester. Ingen småting det der. Og da skal vi over til en låt av Irving Berlin. Sist søndag ble mitt skjønne oldebarn Marie døpt i Fagerborg kirke. For å hylle hun så vil jeg gjerne at dere spiller Tommy Dorseys versjon av Irving Berlins sang Marie fra 1937. Jack Leonard og The Pied Pipers står for vokalen, står det her, i en hilsen med tusen takk fra Marie og oldefar Odd. Vi hører Tommy Dorsey.

Hei, det her Anne Gunn som ringer. Jeg jobber i en bedrift i Horten, og her jeg altså 20 meter fra sjøen og havet. Og her har det vært bilder av kong Harald en hel uke, et lys ved siden av. Han var jo glad i sjøen, og det var også med faren min. Han var sjømann i alle år. Og da tenkte jeg at som en hilsen og minne til begge to, at vi spiller ut mot havet av Edvard Fiflet Brein. Vi spilte også den i begravelsen til min far. Tusen takk.

Ut mot havet av Edvard Fliflet Brein, fremført av Kringkastingsorkestret, under ledelse av Rasmus Hella Mikkelsen. Husk at du som hører på NRK P1 Plus og Jukebox kan være med å skape det her programmet gjennom dine musikkønsker og med tilhørende små historier som du har hørt de siste to timene. The Kinks følger oss ut og siden inn I NRK Nyheter og videre til non-stop I denne kanalen. Dedicated Follower of Fashion titelen. Jørn Haudemann Andersen takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Mer enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre, det opplyser Slottet. I dag var siste dag for defileringen, som har vært i 7 dager. Og i morgen minnes Kong Harald med 1 minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra Slottet til Domkirka. Like før klokka 13 lyder 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet, som avsluttes med 3 nye klokkeslag. Folk som er ute på farten bør stoppe opp og vise respekt, mener Tove Tålesen, som er kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk. Hun sier likevel at man ikke bør rette på andre.
1: Så nå har jo jeg i min Skikk og bruk-bok, regel nummer 2 er at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det er i hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med 1 minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt i det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det er ikke farlig å være snill. Det er egentlig ganske fint.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte. Det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Så fotball. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det billetter til 26 000 kroner på svartebørsen. Det er den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til kampen koster mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1+.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg. En bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rurru. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brente den av! Og lauvet røst og torv har sprutet, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkvogn i lyft spesial, overdrive, to feilforkaster og drådde av. Så fatter'n han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Du blant dem som har spilt i korps i mange, mange år, kanskje helt siden du gikk på skolen? Da har du rukket å spille deg gjennom utallige marsjer og andre stykker, og kanskje fått noen favoritter. Slik det med lytter Arild Holter på Kolbotn.
2: Gjennom et langt liv som korpsmusiker har du blitt en del marsjer, og spesielt glad i svenske marsjer. Og da har jeg valgt marsjen Takt og Ton.

Noen av oss blir altså aldri lei av å høre denne Liberty Bell, oppkalt etter frihetsklokken i Philadelphia i USA. Det heter seg at da den amerikanske uavhengighetserklæringen ble lest opp i 1776, var frihetsklokken en av mange klokker som ringte, og den ble et symbol på amerikansk uavhengighet, og så fikk den en marsj oppkalt etter seg senere. Luftforsvarets musikkorps spilte, og nå beveger vi oss over i poppens verden.

Frem til han ga ut albumet Thriller på tidlig 80-tall, så hadde ikke Michael Jackson vært så veldig interessert I å skrive rockmusikk. Men han ble altså da oppfordret til å prøve. Og resultatet ble Beat It, forsvarets stabsmusikkorps framførte. Nå har jeg lyst til å spille noe vakkert for deg. Ja, du har hørt den her I Messing og Treblås før, men det en god stund siden. Hvis du ser for deg et fyr på en holme, og så skumrer det snart, men enda kan du skimte hvor hav og himmel møtes langt der ute. Lighthouse Island.

en bossa til høsten. Det fikk du der med Odd R. Antonsen Symphonic Band, orkesterleder og musiker. Odd R. Antonsen var for øvrig pappaen til trompetist Ole Edvard Antonsen. Og på trombone her hørte du han som har komponert denne bossaen, nemlig Frode Tingnes. Høst, ja. Da passer det vel med noen jakthorn.

Dagens jegere bruker jo walkie-talkie og lignende for å holde kontakt med hverandre, men før I tiden gjorde jakthorn samme nytten. Jegerne blåste signaler for å gi beskjed, for eksempel «Nå det lunsj» eller «Jakten over». Og kongelige og adelige, de hadde større, finere jakthorn enn andre. Parfårshorn var et slikt et. Et messinghorn formet som en stor sirkel, så utvalgte hornblåsere kunne bære hornet over skulderen mens de red. Og som du hørte, det går an å spille mer enn korte signaler på parfårshorn. Münchner Parfårshornbläser ga til beste Diana Jaktmarsch. Velklingende og virtuost blir det også nå. Her de to trompeter.

0: Imponerende traktering av trompeten. Du hørte Forsvarets stabsmusikkorps. Men hva solistene heter, det har jeg dessverre ikke funnet noe informasjon om. Et marsjønske nå, fra lytter Gunnar Mjøs i Bergen.
1: For noen år siden så var min kone og jeg på tur med Lungegårdens musikkorps, og da hadde vi på programmet en marsj som het Fransk nasjonal defileringsmarsj. Så den vil jeg gjerne høre igjen.

0: Kongelige Norske Marines Musikkorps spilte fransk nasjonal defilermarsj. Og med det messing og treblås slutt for denne gang. Jeg heter Ann Jones. Vi høres.
1: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.

0: Presidenten skal også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld, opplyser statsministerens kontor. Og flere av de utlandske gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å komme til Oslo. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt. Mange av de celebre gjestene skal bo på Grand Hotel, og der har nylig den spanske kongefamilien ankommet, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: Og rett før han så var det den japanske kongefamilien som kom, eller keiserhuset. Så har vi også sett prinsen av Liechtenstein, Alois, og også dronning Margrethe av Danmarks søster, altså tidligere eksdronning Anne Marie av Hellas. Hun har også ankommet da Grand Hotel. Politiet er nå i gang med å sette opp sperringer langs hele Karl Johans gate. Publikum kan fortsatt bevege seg fritt rundt, men det er kort tid til hele sentrum da blir stengt ned.
0: Det blir slått alarm om norske elevers kunnskapsnivå. Elevundersøkelsen PISA viser en kraftig tilbakegang i norske 15-åringers nivå i norsk, matematikk og naturfag. Tiendeklassingene ligger under OECD-gjennomsnittet i alle disse fagene. Professor ved UiO og leder av regjeringens lesekommisjon, Marte Blikstad Ballas, sier at dette er kjempealvorlig.
2: Kortversjonen er jo at den norske skolen ikke lykkes i å gi elevene de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg videre på skolen, i studier og i arbeidslivet.
0: Og tallene fra PISA-undersøkelsen viser også nedgang blant alle de nordiske landene, og særlig Sverige og Danmark, sier korrespondent Joachim Reigstad.
3: Dette med skjerm blir trukket fram særlig i Sverige som en av de store utfordringene, og at lesekunnskapen er såpass dårlig. Her i Danmark så har også dette her skapt store overskrifter i dag. Den danske utdanningsministeren Magnus Heunicke kaller inn i morgen til historiens største foreldremøte. De vil ta tak i dette, men sannheten er jo at de partiene som styrer nå, de har styrt Danmark omtrent siden årtusenskiftet, og hvorfor er det ikke tak i denne synkende trenden tidligere, der det er mange som spør seg om.
0: To tyver brøt seg i morges inn i Renoir-museet i franske Cagnes-sur-Mer i Provence og stjal malerier verdt 9 millioner euro. Tyvene fikk med seg fire malerier av den franske impresjonisten, men mistet et av bildene under flukten. Det ble stjålet kunstverk av Renoir også i mars. Disse ble funnet igjen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Nat King Cole og George Shearing, September Song av Kurt Weill. Velkommen til septembers første utgave av Perler fra Platearkivet her i NRK P1+. Åse Lundan på plass i studio, og jeg har tatt med meg en god del plater som handler nettopp om herre måneden vi akkurat har gått inn i. Det er mange som har latt seg inspirere av den første høstmåneden, selv om vi ikke tenker at det er helt høst ennå. James Taylor blant dem. Her September Grass.

Julie London sang September in the Rain. Den fra hennes album Calendar Girl, som hun ga ut i 1956. Vi går litt vekk fra september-temaet for en liten stund. Her Al Jarreau og If I Could Only Change Your Mind.

Peggy Lee sang My Old Flame. Hun ble akkomponert av Benny Goodman and his orchestra, og her opptaket var fra 2. oktober 1941. Tilbake til september, her Toots Thielemans med Maybe September.

Det var Wenche Myhre og melodien Kom September, som hun ga ut på plate i 1969. I 1989 ga Paul McCartney ut soloalbumet Flowers in the Dirt. Der gjorde han blant annet en duett med Elvis Costello, You Want Her Too.

Det var Donald Fagen og Walter Becker i Steely Dan, og en låt fra albumet Katie Lied fra 1975. Bad Sneakers heter den. Vi tar med en septembersang til. Her det Carole King som skal synge sin egen It Might As Well Rain Until September.

Det var soul-legenden Sam Cooke som tolka Victor Young og Ned Washington i melodien My Foolish Heart. Og her var et opptak fra 1958. Så det Lester Young sin tur.

Lester Young spilte Blue Lester, en egen komposisjon, og her opptaket var fra mai 1940. Her Mary Ford og Les Paul, Take Me in Your Arms and Hold Me.

Henry Mancini ledet orkestret sitt i en av Jimmy Webbs mest kjente og kjære melodier, By the Time I Get to Phoenix. Og da vi snart ved veis ende i herre utgaven av Perler fra Platearkivet. Åse Lundan ønsker hjertelig velkommen tilbake om en vekka til samme tid. Og den siste som skal få hylle september for herre gangen, det Frank Sinatra. Fra 1955, og en helt glimrende plat vi har hørt mye på i herre programmet, her titelmelodien «The September of My Years».

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet i kveld i Norge for å delta i kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre på Hotel Plaza i Oslo i kveld. Utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg skal også være til stede. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag i forrige uke. Og i morgen minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet, som avsluttes med tre nye klokkeslag. Så andre nyheter. Trump har satt sinne i kok, sier korrespondent Peter Svår etter at den amerikanske presidenten i går publiserte sin egen versjon av USA-kartet. Der har Island blitt en del av USA, sammen med blant annet Grønland, Kanada og Mellom-Amerika. Flere land reagerer sterkt, forteller Svår.
1: Meksikos president er rasende og sier at de aldri kommer til å bli en koloni eller vasallstat av USA. Venezuela protesterer, det gjør også Danmarks Mette Fredriksen. Og det skjer jo også mens det er en handelskrig med Kanada som er i ferd med å tilspisse seg. Kanada øker tollsatsene sine mot USA i dag, og det er ikke lenge siden president Trump også døpte om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Den mest rasjonelle forklaringen på dette er kanskje at han oppnår å skifte fokus fra et vanskelig innenrikspolitisk bilde med stigende bensinpriser og en krig i Iran som er upopulær og som man ikke kommer ut av, og da fører denne type støy og oppmerksomhet til at mediedekningen går andre steder.
0: Så fotball. I kveld spilles de første kampene i ligafasen i Mesterligaen. Viking møter Stuttgart i morgen kveld, mens Bodø/Glimt skal hamle opp med Bayern München på tysk gress. Begge lag har gode muligheter til å gå videre, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.
2: Glimt har vel de beste sjansene. Jeg tror alle er enige om det med den rutinen som de har fra Europacup-spill i løpet av de siste sesongene. Nå må man ha en 9-10-11 poeng, viser de to siste sesongene, for å kunne ha sjanse til å gå videre til sluttspillet. Det bør være muligheter for begge disse to klubbene, men jeg vil jo si at hvis Viking skulle gå videre fra dette sluttspillet og ikke bli blant de 12 nederste lagene, så er det en utrolig sterk prestasjon.
0: Og nå spiller blant annet Haaland og Manchester City mot Porto i Portugal, mens Real Madrid tar imot Inter på hjemmebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Oslo, 16. desember 1973. Snøen har lagt seg som et mjukt teppe over byen, og bilene som pleier å suse forbi står nå parkert. Folk rusler til fots eller venter på trikken, mens noen hutrer og trekker skjerfet tettere rundt halsen. En mann i anorakk beveger seg rolig gjennom sentrum med ski under armen og blikket festet fremover. Ved Nationaltheatrestasjon stopper han og ser at trikken er forsinket. En eldre dame i en pelshue kikker på han. La blikket hvile et øyeblikk før hun ser vekk. En ung gutt betrakter han nysgjerrig, men griper så mores i hånd og presser fingrene inn i den varme jakken henne. Ingen klarer helt å plassere han, men likevel er det noe med måten han står på. Det er noe som er kjent. Så kommer trikken med et kvin, før dørene glir opp og passasjerene stiger på. Mannen setter seg ved vinduet, legger skiene til rette og lener seg tilbake i setet. Konduktøren går gjennom vognet, men stopper brått når han ser hvem som sitter i setet foran han. Mannen i anorakk tar opp en 10-kroneseddel fra lomma og holder han fram. Konduktøren nøler, før han får stotra fram at det er selvfølgelig ikke nødvendig å betale. Men mannen ved vinduet insisterer. Alle må betale, og reglene gjelder for absolutt alle. Og han. Kvinnen som sitter ved siden av, som har vært i helt egne tanker, løfter blikket og ser for første gang hvem sidemannen er. Hun blunker overrasket, retter seg opp i setet og smiler med et lite nikk. Flere passasjerer ser opp og får øye på hvem det er. For dette er ikke hvem som helst. Det er kong Olav den femte, alene på trikken på vei til Holmenkollen. Uten livvakta, uten pomp og prakt. Han bare en mann med skien under armen, midt blant folket han styrer. Som om han var en av dem. Han folkekongen.
3: Dette historien om Olav den femte. Kongen som ble elsket for folkeligheten sin, det lune smilet sitt og den enkle livsstilen. Men ingen konge bærer kronen uten byrder, og Olav bar på mer ensomhet og sorg enn folk flest aner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når kong Olav tar trikken denne desemberdagen i 1973, har han vært Norges konge i 16 år. På grunn av en oljekrise er det blitt innført bilfrie helger. Men kongen kunne selvsagt blitt kjørt av en sjåfør. Men i stedet velger han å gjøre som folk flest. Det er sånn som gjør kong Olav populær. Men veien hit har ikke vært enkel. Før han ble selveste folkekongen, var han kronprins Olav, sønn av kong Håkon den 7., mannen som ledet Norge gjennom krigen og ble et symbol på motstandskampen. Å ta over tronen etter en så respektert far har vært en enorm oppgave. Og rollen som konge er bare en av flerene Olav måtte tre inn i gjennom livet. Egentlig så har hele livet hans vært preget av å hoppe fra rolle til rolle. Først dansk, så norsk, så kronprins, så konge. Har han noensinne bare vært menneske, Olav? For menneske Olav er også en ensom enkemann, en dyslektiker som strever i hemmelighet, en som er kjent for den varme latteren sin, men like kjent av de som står han nærmest, for raseriutbruddene sine. Han er konge i et av verdens mest moderne land, men har gammeldagse verdier som står i veien for sønnen sin lykke. Livet til kongen er fullt av kontraster mellom hvem han er for sine nærmeste og hvem han er for folket. For å prøve å forstå hvem Olav er i bunn, bak alle rollene, må vi reise tilbake i tid. Til en tid da han ikke het Olav. Til en tid hvor det ikke engang lå i kortene at han skulle bli Norge sin konge. Vi tar det fra begynnelsen. En varm julidag i 1903 kommer Alexander Edvard Christian Fredrik til verden. Han blir født på Appleton House, et herskapshus i England, like ved morfaren sitt slott, Sandringham. Moren, prinsesse Maud av Storbritannia, er datter av kong Edvard den 7., mens faren, prins Karl av Danmark, er sønn av Danmark sin kommende konge. Ekteparet bor egentlig i København, men Maud vil være hjemme under graviditeten, nær familien sin. 6 år tok det før de ble gravide, så den nyfødte sønnen er høyt ønsket og blir raskt høyt elsket. Som sønn av en dansk prins og en britisk prinsesse, er han nok et blad på det europeiske kongetreet. Han er barnebarn av 2 konger og 2 dronninger, og bærer med seg arven fra noen av Europas mektigste familier. Men akkurat nå er han bare en liten gutt, uvitende om at livet hans snart skal ta en helt ny vending. For på andre siden av dammen er sterke krefter i sving i et ellers lite og forsiktig land.
2: I 1814 så ble Norge presset inn i en union med Sverige. Sverige var på den vinnende siden i krigene mot Napoleon, og Norge ble svensk på et vis. Utover 1800-tallet så vokste en nasjonal bølge i Norge, og det endte med at Norge løsrev seg fra Sverige i 1905.
1: Dette er Harald Stanghelle, kommentator og forfatter, blant annet av samtaleboken Kongen forteller.
2: Men en ønsket fremdeles en konge. Alle forsøk på å finne en ordning med det svenske kongehuset, som var bitre og sure på den norske unionsoppløsningen, det lykkes ikke. Og da var det at en så til Danmark, og da spurte prins Karl om å komme til Norge som norsk konge.
1: Slik går det til at faren til Alexander, prins Karl av Danmark, blir spurt om å bli konge i Norge. Han sier ja, men bare om folket virkelig vil ha han. Så de gjennomfører en folkeavstemning, og nordmennene sier ja takk.
0: Kristiania, 25. november 1905. Den kalde novembervinden river i de små kinnene til en blåøyde gutten som står tett inntil faren sin på dekk. Han knapt 2 år gammel og klemmer hardt rundt den slitte kaninbamsen sin. Det eneste som fortsatt føles kjent i en verden som plutselig har blitt mye større. Rundt de det et virvar av uniformerte menn, tjenestefolk og fremmede ansikt. Alle med blikket rettet mot deg. Faren hans, tidligere prins Karl av Danmark, står stolt ved siden av. Nå som kong Håkon den 7. av Norge. Men for Alexander, som plutselig blir kallet Olav, alt dette bare forvirrende. Han skjønner ikke hvorfor folk jubler, hvorfor de vinker, hvorfor de sier et navn som ikke hans. Tidligere på dagen gikk de ombord på det norske skipet Heimdal, der statsministeren tok de imot og ønsket de velkommen til landet som nå skal være deira. Nå glir de sakte inn mot hovedstaden, der folket står og venter med store forventninger. Skipet legger til kai, og en ny bølge av jubel skyller over dem, og den lille gutten gjemmer ansiktet i faren sin frakk. Han lukker øynene og drømmer seg vekk til et stille hjørne med bare han og bamsen.
1: Så snart familien setter føttene på norsk jord, blir det klart at de må gjøre mer enn å bare bo her. Det ikke nok å være ønsket. De må bli akseptert av hele folket. De må lære seg språket, forstå skikkene og møte folk på en måte som føles ekte. Og kanskje viktigst av alt, så må den lille prinsen tilpasse seg. Han ikke lenger Alexander. Han Olav. Og hvis Olav vokser opp som en ekte nordmann, da vil folket etter hvert se hele kongefamilien som sin egen.
2: Og det var nå han skulle bli nordmann. Det var veldig viktig for foreldre hans, men også for de næreste rådgiverne til den helt ferske norske kongefamilien, at han skulle vekse opp som nordmann. Han skulle bli god i idrett, han skulle gå på ski, han skulle bli som oss.
1: Olav får norsk barnepike, begynner på norsk skole og snakker snart språket flytende. Allerede som 2-åring får han sitt første par ski, og i Slottsparken blir det laget små bakker hvor han kan øve. Om vinteren kan man se en rødkinnet gutt svinge seg ned over snøen med lue på snei. Det tar ikke lang tid før han blir omtalt med varme som vår Olav. Foreldrene gjør også sitt. De deltar på Holmenkollrenn, besøker småbyer og bygder, og lærer seg de norske skikkene til punkt og prikke. Også kongen bytter ut dansk med norsk, og prøver etter beste evne å legge om uttalen. De går i kirken, og på 17. mai vinker de fra slottsbalkongen, og skaper dermed en ny erkenorsk tradisjon. Men selv om målet at Olav skal bli norsk, velger likevel familien å skjerme han. Når han skal begynne på skolen, får han ikke gå sammen med andre barn. I stedet får han undervisning alene, inne på slottet, av en norsk lærerinne. Men det tar ikke lang tid før lærerinnen skjønner at det noe som galt.
2: Han hater bokstavene, og vi vet jo i dag at han hadde dysleksi. Og det jo ikke den letteste bagasjen å ha med seg når du dømt til å leve et liv i offentligheten.
1: Olav skammer seg over å slite med lesing og skriving. Lærerinnen beskriver han som hissig, bestemt og etter hvert en dreven løgner. Hun skriver til slutt et brev til kongen og spør så pent og ydmykt som mulig om Olav kan få seg noen klassekamerater. Hun tror det kunne vært godt for han, både sosialt og faglig. Men svaret nei.
2: Da var det å være kongelig så spesielt at du skulle ikke blande deg med vanlige elever. Først langt senere i skolegangen så var det nærmest hentet inn noen elever til slottet, sånn at han ikke var helt alene når han hadde undervisning.
1: Olav et ensomt barn der han tusler rundt i gangene på slottet. Ofte står han i vinduet og ser ned på barna som aker i bakkene utenfor slottet. Når de får øye på han, vinker han lengtende ned til dem. Jo eldre han blir, jo mer

0: Her går det opp for han hvem han egentlig er, eller hva rollen hans er.
1: Den lille kronprins Olav var seg veldig bevisst at han var noe spesielt, og det vært fortalt dømme på hans bortskjemthet, men også denne bevisstheten på at han skulle bli som faren sin. Han var ikke noe kven som helst.
0: Inne på slottet er Olav både liten gutt og liten sjef. Han kommanderer rundt de ansatte i legene sine, marsjerer foran gardister og gir ordre med alvorlig mine. Han er viljesterk, full av energi, men også varm og charmerende. Han har et nært forhold til foreldrene, særlig faren. Han klatrer gjerne opp på fanget hans og stråler når han får sitte der. Men det er stille i barnerommene på slottet. Han har ingen søsken, og det er sjeldent andre barn kommer på besøk. Uten lekekammerater forsvinner han ofte inn i historiebøker. Ikke skolebøkene, men fortellingene om gamle konger og fyrster i Europa. Han lærer navn på slektninger og forfedre utenat, og vil vite hvilket nummer i rekken han selv blir som Olav. Kanskje leide han etter en plass å høre til. Kanskje gir historien en slags trøst. Når han begynner på gymnaset, er det fortsatt ingen som snakker høyt om hvor mye han sliter med å lese og skrive. Og når han uteksamineres fra reallinjen i 1921, 18 år gammel, må han ta et viktig valg. For hva slags utdanning passer for en som har hele landet som fremtid, men som ikke får bokstavene til å sitte?
1: Han valgte jo, eller rettere sagt, kong Håkon valgte for han å gå den militære utdanningsveien, og det passet veldig godt for den unge kronprins Olav. Det var ikke som student kronprins Olav trivdes. Han var riktig nok innom Oxford, men det var i forsvaret han virkelig trivdes. Og det ser vi jo ikke minst når skjebnen gjorde at han var kronprins som i et land som ble angrepet i 1940.
0: Nå skal vi ikke gå for fort fram. Det der kommer vi tilbake til. Før den tid skal litt hyggeligere ting skje i Olav sitt liv. I 1926 har Olav, som nå er 23 år, fullført både krigsskolen og studier i statsvitenskap, historie og økonomi ved Oxford Universitetet. Han vender ikke bare hjem til Norge med diplom i hånden, men med seilbuksene på. For Olav fortsetter å gjøre det han alltid har elsket. Han driver med sport. Han går på ski, rir, svømmer, men det er på sjøen han kjenner seg aller mest hjemme. Mange år tidligere, da kong Håkon ble bedt om å bli Norges konge, var det Fridtjof Nansen som kom med dette rådet. Skal dere bli norske, må dere bli gode i idrett. Det rådet har Olav åpenbart tatt på alvor. For i 1928 konkurrerer han i seiling for Norge under sommer-OL i Amsterdam. Og den norske kronprinsen suser inn til gullmedaljen. Men det er ikke bare hav og medaljer som preger denne tida. For det er nemlig en kvinne som har begynt å fylle stadig mer av tankene til kronprinsen. Han kjenner henne godt og har gjort det lenge. De møttes som barn, i bursdager og bryllup, kanskje på fanget til en felles tante. Og nå, som voksen, ser han henne med nye øyne. Hun heter Martha, og hun er kusinen hans.
1: Han hadde lenge hatt det han kalte for et særlig godt øye til kusina Martha i Stockholm. De likte hverandre, og de forelsket seg i hverandre. Og dette er jo, jeg vil ikke kalle det sjeldent, men det er i hvert fall et eksempel på et lykkelig kongelig ekteskap som var mye mer eller en allianse, mye mer eller et fornuftsekteskap. Det var to unge mennesker som rett og slett var glad i hverandre.
0: Martha mørkhåret, med store, rolige øyne og en naturlig varme Olav faller for. Kanskje Martha faller for det lyse håret og trygge alvoret i blikket hans. Olav uansett ikke i tvil om at hun kvinnen i livet hans, den han vil ha nær og kjær for alltid. Så den 14. januar i 1929 frir Olav til Martha, og svaret et rungende ja. Eller, vent nå litt. Dette jo ikke helt sant. Jo da, offisielt sett så kunngjøres forlovelsen i januar 1929. Men off the record så har jo de to turtelduene vært forlovet i et helt år allerede. Da Olav deltok i OL året før, i 1928, var det ikke bare gullet han tok med seg hjem. Olav fridde nemlig i all hemmelighet til Martha under olympiaden, og fikk sitt ja den gangen da. Så når nyheten slippes året etter, det egentlig bare en offentliggjøring. Men uansett, det tid for kongelig bryllup. Bryllupet står i Oslo Domkirke sommeren 1929, og det første gang på over 600 år at Norge kan feire at en norsk kronprins gifter seg i Norge. Gater og torg fylles med folk, flagg og forventning. Og når de gir hverandre sitt ja, bryter applausen løs. Dette ikke bare et kongelig giftermål. Det en kjærlighetshistorie som rører ved hele nasjonen. Gjennom 1930-tallet lever de to et liv preget av plikter, familieliv og reiser. De får tre barn, Ragnhild, Astrid og lille Harald, og fyller slottet og Skaugum, kronprinsfamiliens hjem, med lek, latter og en ny følelse av varme. Samtidig fortsetter Olav å dyrke rollen sin i forsvaret. Han blir kjent med landet, med soldatene, med fjellene og skogene. Han trener, inspiserer og forbereder seg. Men midt i denne tilsynelatende, rolige tilværelsen slår sorgen inn. Høsten 1938 reiser dronning Maud, Olav sin mor, til England, sånn som hun ofte pleier. Men der blir hun syk og må hasteopereres i London. Inngrepet vellykket, men kort tid etter dør hun brått av hjertesvikt. Hun blir bare 68 år gammel, og tapet preger Olav og familien sterkt. Men det nærmer seg kanskje noe enda mørkere i horisonten. En tid som ikke bare skal rive i livene deres, men i hele landet. For snart skal alt de kjenner, alt som trygt, bli revet vekk.
2: Skaugum, Oslo, 9. april 1940. Klokka fire om natta, og alle i huset søv. Vinden rasler svagt i trærne utenfor, og så ringer telefonen, og lyden slår mot veggene på Skaugum som et varsko. Olav løfter opp røret og lytter konsentrert til stemmen i den andre enden. Olav sier lite, men ansiktet hans forandrer seg. Når han legger på, går han rolig opp trappet, vekker Märta, og sier stille, nesten kviskrende, at de må vekke ungene med en gang. De må dra. Utenfor står bilen med en sjåfør og venter med motoren på tomgang. Olav hjelper ungene inn i baksettet, en etter en, med raske, bestemte bevegelser. Bilen glir ut fra gårdsplassen, gjennom mørket, med kurs mot nord. Tyske skip observert i fjorden, flyalarmen har gått i Oslo, og ingen vet hvor tett nazisterne Så, et stykke ute på veien ble bilen tvungen til å stoppe. Jernbaneovergangen stengt, og et tog sklir sakte forbi. Vogn etter vogn. Det kjennes som en evighet. I bilen det ingen som sier noe. Olav sitter fremoverlent. Han vurderer om de må ut og springe. Endelig går bommen opp. Motoren freser lavt når bilen ruller i gang igjen. Og med ett de i bevegelse. Vekk fra Skaugum. Inn i det ukjente. Inn i en ny dag og et nytt liv.
0: Etter at bommen går opp og bilen kommer seg videre, fortsetter de nordover. Det fortsatt mørkt ute, og ingen sier noe. Ingen vet hvor tett tyskerne De når Hamar før solen står opp, og senere samme dag drar de videre til Elverum sammen med kong Håkon. Der samles regjeringen, og det diskuteres intenst hva som må gjøres. Midt i kaoset kommer meldingen fra tyskerne. De krever at kongen skal utnevne Quisling som statsminister. Kong Håkon samler regjeringen på Elverum folkehøgskole og gjør det helt klart. Hvis de godtar dette, må de finne en ny konge. Regjeringen, støttet av kongens faste holdning, sier nei. Et stille, urokkelig nei, som setter tonen for resten av krigen. Men flukten stopper ikke der. Kongefamilien og regjeringen blir drevet stadig lenger nordover. De bytter oppholdssted ofte, sover lite, og vet aldri hvor trygge de egentlig er. I Åndalsnes og Molde regner det bomber, og nettene tilbringes i tilfluktsrom. Det er der, mens fly sirkler over hodene deres og båtene venter ved kaien, at det store og alvorstunge spørsmålet stilles. Skal de bli i Norge, eller skal de forlate landet?
1: Britterne var helt klare. Skal vi støtte dere, så må dere som det fremste nasjonale symbolet, dere kan ikke være igjen i Norge, dere må komme til London. Og den som strittet mest imot, og som ville reise tilbake til Oslo, eller være igjen i Norge, det var kronprins Olav. Og det blir sagt at han gråt sine modige, eller kanskje sinte tårer, når han finner ut at han er tvunget til å forlate landet.
0: Olav, som nå er 37 år gammel, ønsker å bli og kjempe for landet sitt. Men etter råd fra både far og regjeringen, i tillegg til det store presset fra britene, innser han at han vil tjene Norges sak bedre fra utlandet. Den 7. juni 1940 går han derfor ombord på den britiske krysseren HMS Devonshire i Tromsø, sammen med sin far kong Håkon, regjeringen og et lite følge. Hans elskede Martha og barna må han etterlate i Sverige, hvor de har søkt tilflukt før de senere skal prøve å komme seg videre til USA. Fra nå av blir Olav sin base London. Derifra går han inn i arbeidet med full kraft. Han besøker norske styrker, holder taler, møter britiske ledere og deltar i krigsplanleggingen. Han blir et ansikt på motstanden, og sammen med sin far blir det deres stemmer på radioen som når hjem gjennom BBC. Til folket i det okkuperte Norge sier de «Hold ut, vi gir oss ikke».
1: Det er ingen tvil om at han sammen med kong Håkon ble et veldig viktig nasjonalt symbol, og det at han var så aktiv med å besøke norske avdelinger og stimulere motet og moralen, det var veldig viktig. Han prøvde også å påvirke president Roosevelt de turene som han hadde for å besøke kronprinsesse Märtha og barna i USA, som var i eksil der.
0: Märtha og barna er nå trygge i USA. President Roosevelt tar de varmt imot, og et nært vennskap vokser frem mellom han og kronprinsessen. Olav, som savner familien enormt mye, besøker de når han kan, men reisen er lang, og krigen holder han stort sett i Europa. Og mens Olav utrettelig fortsetter arbeidet sitt fra London, gjennomgår Norge tunge år under tysk okkupasjon. Dagliglivet preges av knapphet, sensur og frykt, men også av en voksende motstandsånd blant folket. Samtidig pågår intense kamper på kontinentet. Slaget ved Stalingrad i 1943 markerer et vendepunkt, der sovjetiske styrker sørger for et knusende nederlag for tyskerne. Senere, den 6. juni 1944, åpner de allierte en ny front i Vesteuropa med landgangen i Normandie, kjent som D-dagen. Disse hendelsene svekker Tyskland sitt grep, og etter hvert begynner krigslykken endelig å snu. Tyskerne er på retrett, og Olav blir tildelt en av de viktigste rollene i Norges kamp for frihet.
1: Han var forsvarssjef i juni 1944. De var opptatt av at han her ville spille en viktig rolle, for nå så en jo at frigjeringen var nær forestående. Og det at det var den symbolskikkelsen kronprinsen som kom hjem som norsk forsvarssjef, som på en måte da kunne overta ledelsen av både utefront og hjemmefront, det ville være en styrke.
0: Tyskerne kapitulerer 8. mai 1945, og den 13. mai samme år kommer kronprins Olav hjem, og Oslo eksploderer i jubel. Gatene er fulle av folk. Flagget veier igjen over slottet, og navnet hans ropes fra alle kanter. Noen dager senere står han alene på slottsbalkongen på selveste 17. mai og hilser et fritt Norge. Det er han som representerer kongefamilien denne dagen, og det er han folk samler seg rundt. Så 7. juni kommer resten av familien. Kong Håkon og kronprinsesse Martha og barna vender hjem sammen. Nøyaktig 5 år etter at de måtte forlate landet. Kronprinsesse Martha, som har vært i eksil i USA, blir hyllet som mor Norge. Olavs år som forsvarssjef blir avgjørende.
1: På mange måter så ble krigen kronprinsens krig. Den hadde vært med på å forme han, og det er ingen tvil om at dette var en del av hans identitet.
0: Han har brukt lederskapet sitt, bygget tillit, samlet folket, og han blir frontfiguren for overgangen fra krig til fred.
1: Den som har skrevet den store og glimrende trebindsbiografien over kong Olav, nemlig Tore Rem, han har jo sagt at krigen var en slags gåve til kronprins Olav. Den ga ham muligheten han ikke hadde hatt tidligere, nemlig til å finne en rolle og vært en aktør. Han var engasjert, og han opplevde nok krigen som definerende for seg selv. Frem til da hadde hans viktigste oppgave vært på en måte å holde seg i livet. Nå fikk han noe å gjøre.
0: Nå som krigen er over, er det tid for Olav å vende tilbake til rollen som kronprins. Og der trives han nå. Kanskje bedre enn noen gang. Dagene på Skaugum er fulle av små øyeblikk som gjør livet stort. Snøen ligger tungt om vinteren, og Olav tar med seg barna ut i marka. Lille Harald, som slett ikke er så liten lenger, fyller 13 år i 1950. Han og Olav går på lange skiturer sammen og seiler i fjorden. Når kvelden kommer, samler familien seg foran peisen. Martha leser høyt, og barna sitter tett inntil. Det er latter, ro og varme i hjemmet. Men det er også noe vi må stoppe opp litt. For selv om denne perioden er fylt av harmoni, ligger det noe å murre under overflaten. For å forstå Olav, må vi også forstå det som skjer med den han elsker høyest, nemlig kronprinsesse Martha. Hun er mer enn bare kronprinsesse. Hun er Olavs klippe. Det er hun han alltid vender seg til. I årene etter krigen er hun synlig og aktiv. Hun holder nyttårstaler, åpner barneklinikker og reiser landet rundt. Og folket elsker henne nesten like høyt som Olav gjør. Men utover i 50-årene begynner helsa å svikte. I flere år har hun vært plaget av gulsott. Det kommer og går, men gir seg aldri helt. Etter hvert blir hun mer og mer utmattet. Kroppen verker. Hun trekker seg tilbake fra det offentlige, og legene blir stadig mer bekymret. I mars 1954 legges hun inn på Rikshospitalet. Der får de endelig et klart svar. Martha har leverkreft.
2: Det kongelige mausoleum, Akershus festning, april 1954. Det er tidlig på formiddagen, og et stille, grått lys har lagt seg over Oslo. Inne på Akershus festning, bak tjukke murer og smale porter, går Olav alene over brusteinen. Han stopper foran inngangen til Slottskirka, nikker kort til en vakt og går inn. Inne i kirkerommet er det kjølig og dempet. Han fortsetter mot det lille trappeløpet bakerst i kirka og begynner å gå nedover. Det er der nede, under selve kirka, at det kongelige mausoleum ligger. Et lukket rom, skjermet for resten av festningen, med tjukke vegger og høyt under taket. Han har vært her før, for moren Maud ligger her, i en sarkofag av lys marmor. Den står til venstre når han kommer inn. Men i dag er det ikke der blikket hans faller, men på en mørk kiste svøpt i bronse til høyre for mor si. Der får han øye på navnet hennes. Ikke skrevet på et brev fra Amerika, ikke sagt høyt over bordet på Skaugum, og ikke kviskret i en flyktbil på vei ut av Oslo, men inngravert i bronse. Märta. Han tar av seg hatten og går fram. Fingrene hans rører ved kisto, forsiktig og lengtende. Og der han står, mellom to sarkofager, den ene til mora og den andre til Märta, kjenner han igjen følelsen. Den som sette seg fast i brystet da han var gutt, og som aldri helt forsvant. Ensomheten.
0: Märta, som han skulle dele livet med, som skulle bli hans dronning, hun er vekke. Hun dør 5. april 1954, bare 53 år gammel. Tapet preger Olav dypt. Han snakker ikke om sorgen. Han bærer han helt alene, dag etter dag.
1: Kronprins Olav ble en svært ensom mann etter at kronprinsesse Märta døde. Og jeg vet nesten ingen som det passer bedre å bruke uttrykket ensom majestet på enn akkurat kong Olav. Den eneste som han virkelig stod nær, hun var borte. Og han var også en mann som nesten aldri snakket om kjensler, og derfor så ble det også en tung tone over stemninga på slottet, og ikke minst den unge prins og senere kronprins Harald fikk jo merke det.
0: Det blir dessverre mer sorg for Harald, Olav og resten av familien. For sommeren 1955 er kong Håkon på Bygdøy og blir brått dårlig. Han mister balansen og faller og knekker lårbeinet. Han kommer seg aldri helt og begynner sakte å trekke seg tilbake fra det offentlige livet. Oppgaver som tidligere var hans blir gradvis løftet over på Olav. Og mens farens helse svekkes, vokser vissheten i Olav. Han skal snart tre frem. Og i september 1957, 2 år etter fallet, dør kong Håkon, 85 år gammel. På det tidspunktet har Olav i realiteten båret rollen lenge, men dødsfallet gjør det endelig. Olav skal bli konge. Sommeren 1958, nesten 4 år etter at Märta dør, drar Olav til Trondheim. Det er der, i Nidarosdomen, at han blir velsignet som Norges nye konge. Ikke krona, sånn som faren ble, for det ønsker han ikke. Han vil tre inn i rollen på sin egen, mer nærpå måte. Derfor blir det ingen krone på hodet, men en enkel gudstjeneste. Olav har kommet dit med alt han har opplevd. Gjennom krig, gjennom venting, gjennom sorg. Og nå står han der, ikke som sønn, ikke som ektemann, ikke som kronprins, men for første gang som konge. Kong Olav den femte.
1: Det var enorme sko å fylle. Husk på at kong Håkon var Norges første konge i det selvstendige nasjonen Norge. Han hadde fått en voldsom posisjon, ikke minst gjennom de fem

0: krigsåret. Han var et ikon. Han hadde formet kongerollen, og han hadde formet også rollen gjennom de fem eksilårene. Veldig mange den gangen i 1957 tvilte på om kong Olav hadde de kvalitetene som skulle til for å vekse fram som en samlende og viktig konge. Og han hadde nok store tvil om det selv også.
1: Kommer Olav til å klare å følge i farens fotspor? Ja, han er godt likt som kronprins, men det å være konge, det er noe langt viktigere og mer krevende. Vi vet at Olav er ensom nå, at han har opplevd krig og personlige tragedier, men det er viktig for han å fremstå stødig, og være en som det norske folk kan lene seg på. Men tida Olav skal være konge i, ser ganske annerledes ut enn da faren var konge.
0: Det som kjennetegner kong Olavs tid på trona, det er et Norge som endrer seg totalt. Det endrer seg materielt, det endrer seg kulturelt, det endrer seg måten vi lever på, måten vi forholder oss til hverandre på. Vi ble et annet land, og vi ble et annet folk.
1: Etter krigen begynte Norge sakte, men sikkert å reise seg igjen. Fra et liv med rasjonering og knapphet, beveget folk seg inn i en tid med vekst og optimisme. Staten tok grep og bygde opp industri og arbeidsplasser. Og etter hvert ble det lagt grunnlag for den velferdsstaten vi kjenner i dag. Og da olja ble funnet i 1969, endret alt seg. Det sparket i gang en ny æra med økonomisk oppsving og fremtidstro. Og midt i denne moderniseringen av landet befinner Olav seg. Men hvor moderne er egentlig han?
0: Kong Olav var jo en konservativ mann. Han var et resultat av sin bakgrunn, sin oppvekst. Og samtidig måtte han forholde seg til et land som på alle mulige slags måter ble moderne og ble annerledes. Han greide nok den balansegangen, i hvert fall utad.
1: Ja, innad er det verre med. For bak lukkede dører på slottet foregår det en konflikt mellom Norges konge og den fremtidige kongen, kronprins Harald. En konflikt som er så stor at den potensielt kan rive kongefamilien i stykker og sørge for at Norge står helt uten en tronarving.
2: Slottet, februar 1967. Han kjenner det i kroppen med en gang han trer inn i rommet, hvordan det strammer seg i brystet, at skuldrene trekker seg opp uten at han vil det. For faren sitter allerede ved bordet, rett i ryggen, med blikket senket, og det er umulig å vite om han har registrert at han har kommet inn, eller om han bare velger å ikke reagere. Harald setter seg uten å si noe, lener seg litt fram, lar blikket gli over hendene sine som ligger foldet i fanget. Han kjenner med hele seg at han ikke tåler flere sånne møter. Ikke flere samtaler som aldri kommer i gang. Ikke flere blikk som glir forbi uten å feste seg. For det har gått nesten 9 år, og han er ferdig med å vente. Hun er hele livet hans utenfor disse veggene. Den han elsker å tilbringe tid med. Den han ler med, planlegger fremtiden med. Men inne på slottet er hun fraværende i alt. I blikkene, i stillheten, i måten ingen nevner navnet hennes. Og det er som om forholdet deres ikke finnes her. Som om det som betyr mest ikke er virkelig. Han prøver å holde pusten rolig, men hjertet slår raskt nå, og ordene kommer før han egentlig er klar. Om jeg ikke får gifte meg med henne, så forblir jeg ugift. Olav ser bare på sønnen uten å si noe. Så reiser Harald seg igjen og går mot døra med rolige skritt. I det han legger hånden på håndtaket, ble han stående et øyeblikk. Svaret kommer fortsatt ikke. Men han kjenner at noe er i ferd med å endre seg. At det han nettopp har sagt, ikke kan bli tatt tilbake. Når døren ble lukket bak han, sitter Olav fortsatt i samme stilling. Men også han skjønner at sønnen nå mener alvor.
1: Akkurat hvordan og hvor denne avgjørende samtalen mellom far og sønn, konge og kronprins, utspiller seg,

0: nekta egentlig å forholde seg til dette. Etter hvert så ble jo dette kjent, det ble skrevet om, først og fremst i utlandske aviser som spekulerte vilt, men så også i norske aviser. Så i år etter år så var dette den store snakkisen, som vi ville sagt i dag. De eneste som ikke nevnte dette med et ord, det var far og sønn, konge og kronprins.
1: Far Olav har hele livet handlet om å forstå og beskytte rollen man er tildelt. Monarkiet er ikke først og fremst personlig. Det er en institusjon, en fasade, et ansvar som må bæres riktig. Og i hans øyne er det ikke Haralds rolle å velge kjærligheten. Det er plikten hans å finne en kvinne av kongelig rang og sørge for at arven holdes intakt. Og derfor sier han nei. Ikke en gang, men gang på gang. I håp om at sønnen skal gi opp. Men det gjør han ikke.
0: Og det var først etter 30-årsdagen sin i februar i 1967 at kronprins Harald virkelig skjønte at han måtte presse fram en avgjør. Og grunnen til det var at da hadde kong Olav invitert til middag på slottet for alle kronprins Haralds venner. Den eneste som ble strøket av gjestelista, det var den han virkelig ville ha der, nemlig Sonja Haraldsen.
1: Til slutt skjønner Olav at han ikke lenger kan stå i veien. For presset kom ikke bare fra sønnen, men fra hele samtiden. Folket sine holdninger har endret seg, og monarkiet sin fremtid står i fare. Datteren hans, prinsesse Ragnhild, har allerede gifta seg med en borgerlig mann, skipsrederen Erling Lorentzen. Og selv om det skapte reaksjoner, sto monarkiet støtt. Når han til slutt gir sitt ja, skjer det med et tungt hjerte, men også med en ny erkjennelse. Landet han styrer er ikke det samme landet han vokste opp i. I 1968, året Harald og Sonja gifte seg, er Olav 65 år gammel, og det norske folk tar imot paret med åpne armer. Og kanskje det er først da, i møte med denne nye tiden, at noe begynner å forandre seg i han også. For selv om kong Olav er en mann av gamle idealer, er det nettopp evnen til å møte endring med ro og verdighet som skal gjøre han til noe langt større enn en konge med krone. Han er nemlig på vei til å bli hele folkets konge. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Når Olav tar trikken opp til Holmenkollen denne søndagen i desember 1973, har oljekrisen truffet Europa hardt. Og i Norge blir det bestemt at alle skal la bilen stå i helgene for å rasjonere bensin. Det er da kongen, alene i anorakk med ski under armen, setter seg på trikken sammen med resten av folket. Ikke fordi han må, men fordi han mener at han bør. Bildet av kongen på trikken sprer seg raskt og slår rot i den norske folkesjelen. Det er enkelt, genuint og helt i tråd med hvordan folk ønsker at en norsk konge skal være. Og i en tid preget av økonomisk uro og økende avstand mellom folk og makt, blir kong Olav noe trygt og kjent. Og med det får han tilnavnet som skal følge han resten av livet og i all tid etter. Folkekongen.
0: Utad så var han jo den trivelige kongen, godt humør, det varme, flotte smilet. Han var tilstedeværende, han viste omsorg, og han var en folkekonge. Han ble kalt for folkekonge, og så var han jo ikke spesielt folkelig. Snarere tvert om. Og så vet vi jo at han som person, han var ensom, han var rigid, han var irritabel, han var nokså autoritær, og han hadde dette sinnet som allerede ble snakket om.

0: rommet da han var et lite barn. Så kontrasten mellom folkekongen og den person som kunne være vanskelig å ha med å gjøre, både for medarbeidere og for familie, den er et fascinerende trekk ved kong Olav.
1: For bak fasaden finnes det en annen Olav. Han har bodd alene siden Märtha døde. Han snakker lite om seg selv, og lar ikke folk komme for nært innpå. Dysleksien, som enda er en hemmelighet, er fortsatt en stor del av hverdagen. Rapporter og taler blir lest høyt foran, og håndskrevne notater må ofte justeres i stillhet. Olav forblir innesluttet, men det finnes likevel spor av en mann som egentlig ville åpne opp.
0: Det finnes egentlig bare et lite tegn på at kong Olav åpner opp følelsesmessig, og det er i et brev som han i oktober 1983 skrev til sønnen sin. Bakgrunnen var at han skulle på en lang reise til Japan, og kvelden før han drar så setter han seg ned og skriver noen linjer til kronprins Harald, der han skriver at du, Sonja og dine søstre har alltid vært til støtte og til glede, og barnebarna har fulgt med efter hvert, og vi har blitt til en glad og god familie. Og så er det akkurat som han skjønner at han må forklare sønnen sin hvorfor han plutselig skriver dette nå, så han legger til: hvorfor jeg tar opp dette akkurat nå, det vet jeg ikke helt sikkert. Muligens på grunn av reisen så langt bort som Japan, men det har stått klart for meg at nå burde dette sies.
1: Tross at han er privat, er han virkelig folkekongen utad. Og det er ingen tvil om at Olav har klart å fylle de store skoene etter faren. Han har blitt en samlende konge. Og når Norge opplever økende innvandring, sørger Olav for at alle skal føle seg inkludert.
0: En av hans mest kjente taler, det er jo nyttårstalen i 1982, da han snakket om begrepet kjære landsmenn, og han understreket: med det mener jeg alle mine landsmenn, også de som er blitt norske statsborgere, og dermed våre landsmenn, efter å ha valgt Norge som sitt nye hjemland. Og den talen fikk jo enorm betydning for de som da var innvandrere i Norge, og liksom for første gang følte seg inkludert i det store norske vi av landets konge.
1: Olav vet godt hvordan det føles å være alene og ny i et land, og hvor godt det føles å kunne velge Norge som sitt hjemland. På midten av 80-tallet har Olav bikket hele 82 år, men insisterer på å holde fast ved det han alltid har gjort. De daglige spaserturene på Bygdøy, enkle rutiner og et liv uten overdådig hoff eller staffasje. Men kroppen begynner uunngåelig å svikte. I 1988 får kong Olav et hjerteinfarkt, 85 år gammel. Og selv om han kommer seg, følger enda et året etter. I 1990 rammes han så av et slag, og denne gangen er det mer alvorlig. Han får problemer med å snakke tydelig, og det blir åpenbart at han ikke lenger kan utføre oppgavene sine som før. Det er kveld 17. januar 1991, da nyheten sprer seg. Kong Olav er død, 87 år gammel. Han dør hjemme på Kongsseteren, mens han sitter foran fjernsynet og følger med på de første rapportene fra den nylig utbrutte golfkrigen.
0: Han trodde dette var innleiinga til den tredje verdenskrig, og den vil jeg ikke være med på, har kong Harald fortalt at faren sa. Så kong Harald har vel mer eller antydet at kong Olav ble Golfkrigens første offer. Men igjen, det satt så sterkt i disse fem krigsårene, at det følte han helt til hans siste åndedrag, bokstavelig talt.
1: Krigen er virkelig med han til det siste. Han sovner inn i stolen, rolig og fredelig. Og kort tid etter bekrefter slottet at Norges folkekonge er gått bort. Over natten er landet i sorg. Det legges blomster og tennes et hav av lys utenfor slottet. Foran TV-skjermene griner folk. Hele nasjonen står stille.
0: Det var som om en nær slektning hadde gått bort. Kjenslene var sterke, og det skapte en stemning av at noe sterkt, noe historisk hadde skjedd, at det var et tidsskille som en stod midt oppi.
1: Med Olav sin død er det ikke bare en konge som går bort. Det er et helt kapittel av Norges historie som lukkes. En tid preget av krig og gjenoppbygging, av tradisjon og endring, og av en konge som etter hvert ble hele folkets ansikt, som løftet fram frivilligheten, kulturen og idretten, og som holdt fast ved plikten sin, og når det krevde mye av han. Og likevel, hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, var det kanskje ikke helt gitt at det var sånn det skulle gå. For han kom som en fremmed liten gutt til et fremmed land. Alene, skjermet og redd for bokstaver han ikke kunne tyde. Det var ikke opplagt at han noen gang skulle bli en av folket, men det ble han. Han fant plassen sin i historien og i hjertene til et helt folk. Og han hviler ikke ensom og alene. For ved siden av han, i den kongelige graven på Akershus festning, ligger Martha, hans store kjærlighet.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mannsviken Mo. Viktige kilder har vært Den fremmede av Tore Rem og Kong Olav den 5. Av Norge, Monarkiet i en brytningstid av Lars Roar Langslett. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: er NRK Nyheter klokka 22. Et iransk tankskip skal være angrepet av amerikanske styrker, det melder nyhetsbyrået Tasmin. Angrepet skal ha skjedd utenfor Kargøya, det er også hørt eksplosjoner i byen Jask. Kargøya i Persiabukta er svært viktig for Iran, siden den brukes til utskiping av omlag 90% av landets oljeeksport. Ingen skal være drept i angrepet, og mannskapet er evakuert. Volodymyr Zelenskyj er i Norge. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen i kveld. Ukrainas president og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd i morgen, men presidenten skal allerede i kveld ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge observert ved Hotel Oslo Plaza. At Zelenskyj kommer er en anerkjennelse for betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelenskyj møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå. Og en rekke høytstående gjester ankommer Grand Hotel. Konge Felipe av Spania og dronning Letizia kom i buss fra flyplassen. Det siste som har ankommet var representanter fra kongehuset i Jordan, forteller reporter Linda Marie Fedeler fra Grand Hotel.
2: Vi fikk da se dronning Rania av Jordan komme inn på Grand Hotel. Og så er det jo vært representanter fra Liechtenstein, også Hellas, blant annet lillesøsteren, eller søsteren til dronning Margrethe, Anne Marie, altså tidligere dronning av Hellas. Og i tillegg så er det jo masse folk som kommer til for å følge med på det som skjer. Og dette her er jo bare en liten del av hvordan det kommer til å bli her i morgen. Da kommer jo gatene til å fylles opp av tusenvis, om ikke hundretusenvis av mennesker. Men akkurat i kveld så er det fortsatt også folk da, som møter opp for å få med seg det som skjer her inne på Grand Hotel.
0: Ruffen-tegner Tore Hansen er død, 84 år gammel. Det melder familien en melding til Fredrikstad Blad. Hansen er for de fleste best kjent for å ha illustrert bøkene om sjøormen Ruffen, bokserien som han skapte sammen med forfatter Tor-Åge Bringsværd. I 2007 ble han tildelt kong Fredriks hederspris. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: vel flere som iblant må google litt. Enten stavemåte eller hva et ord betyr. Og hvorfor ikke? Det jo veldig enkelt å bare sjekke. For det ikke mange år siden en fysisk ordbok var eneste løsning, men med ordbøker på internett så kan en fort finne ut om, ja, for eksempel om det en eller to eller i tunnel. Jeg heter Lydia Gieselmann, og jeg må jo si at et annet godt alternativ jo noe kanskje akkurat du som hører på har benyttet deg av, nemlig å sende inn ditt språklige spørsmål til Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Vi skal nemlig nok en runde inn i inboxen vår I dag for å se hva du som hører på lurer på om språk. Men vi skal også ta opp en prat vi hadde her I januar 2025. Ja, hvor var du da? Jeg var I hvert fall I Bergen. Da hadde vi en hel episode der vi alle fikk lære litt hvordan det å jobbe med ordbøker. Nærmere bestemt det å ta en total gjennomgang der en legger til, fjerner, fikser og reviderer. Dette noens jobb, og jeg gleder meg til å høre fortsettelsen fra dagens eminente språksnakkere, forskere og leksikografer I ordbøkene.no, Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen. Velkommen hit!
1: Jo, tusen takk!
2: Tusen takk!
0: Før vi hører mer om ordbokrevidering, så skal vi ta et lytterspørsmål om en bokstav som en jo også finner I ordbøkeren, og det litt lenger bak. I Norge har vi Ø, men vi ikke alene med en egen bokstav for denne lyden. Noen land har Ø også, altså en O med to prikker over I stedet for en strek gjennom. Har vi alltid hatt en bokstav for denne lyden, eller pleide vi også å skrive det som EU før? I så fall lurer jeg på hvorfor for eksempel fransk skriver neuf, altså N-E-U-F, om tallet 9 I stedet for neuf med Ø. Det noen grunn til at Ø med strek eller prikka ble til I noen land, men ikke andre? Ja, godt spørsmål, Klara. Med Ø eller EU, det jo samme lyden, eller?
2: Ja, det samme lyden, men det mange veier til målet som vi har lært etter hvert. Det, ja. Altså, vi kan begynne med, det to ting. Det lyden Ø, eller Ø, og så det bokstaven Ø, som enten kan skrives med strek, eller med to prikker.
0: Ja.
2: Altså strek Ø og prikk Ø. Strekøen, den bruker vi I norsk og dansk og færøysk, sørsamisk, samt enkelte afrikanske språk har oppdaget, blant annet I Demokratisk Republikken Kongo og Kamerun.
0: Oi.
2: Så der har de gått

0: begynte å skrive Ø. Og så har vi den svenske Ø, den med prikkene, som i svensk og finsk, tysk. Der skal jo du kjenne den fra, Lydia.
1: Ja.
0: Ungarsk, estisk, tyrkisk. Så det er en øst-vest-skille her.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt tilfeldig. Men ikke i fransk, for der skriver de mye annet rart. Ja. Og vi bruker den når vi skriver for å betegne en slags ø-lyd. Det er litt variasjon i hva en ø-lyd. Og denne prikkeøen, den dukker opp i middelalderen. Antagelig har det eksistert med ø-lyder før den tiden, men det er da de har brukt for å skrive den. Og den dukker opp i tysk, i håndskrifter, nå er vi tilbake i skrive for håndtiden.
1: Mm.
0: På tysk hadde de en lydendring, en omlyd, og det markerte de ved å sette en e etter den lyden som var blitt endret.
1: Ah.
0: Og det finnes e etter a, og da har du a med prikker, e, nei, o, unnskyld, det, jeg tar det om igjen. Altså, de har det etter a, og etter o, og etter u.
1: Ok.
0: Og denne e-en, fordi at, altså, hvis du hører på det en o og en ø, så er de uttalt omtrent samme sted. Du runder leppen i øen. A, æ, bare åpner det litt mer.
1: Ja.
0: Og u og y, eller der omkring,
1: ja,
0: er også veldig likt plassert. Så da er det bare det er en liten sånn modifisering. Og det de gjorde da, først så skrev de det med o, e, a, a, e og y, e. Men det, når du skriver for hånds, tar det tid. Så du har puttet i den lille e-en oppå.
1: Ja.
0: Det finnes håndskrift der det står en O, og så står en liten E oppå. Det er veldig søtt.
1: Oi, det, oppå toppen,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja!
1: Oh.
0: Men det tar jo også tid, så da blir det til en strek, eller to streker, og så blir det til to prikker.
1: Okay.
0: Dette er det som skjer i tysk. Og det er den, denne for så vidt de låner inn i svensk. Men vi har også den Ø-lyden, så vi, vi kunne skrive en Ø med prikker, men vi valgte, vi, danskene i så tilfelle, valgte å skrive den med ø med strek.
1: Yes.
0: Altså det viser at det er en ø-o-lyd som er moderert. Det er det som er poenget med den her. Og når vi ser på, altså ord med prikker, den kom av at du satt en oppå, mens ord med strek, den er, hvis du skvusjer sammen en o og en e, så ser det ut som en ø. Altså,
1: ah,
0: min håndskrift ser du ikke alltid forskjell på en ø og en a og oe.
1: Så den streken gjennom øen er på en måte, liksom som når du skriver en æ da, så er det jo en A, mm, og så henger det, er det liksom med siamesisk E.
0: Mm. Det er akkurat den samme. Akkurat
1: og ø
0: samme
1: med
0: funksjon.
1: Strek er da på en måte, yes, O med siamesisk E.
0: Ja, det er kose-E.
1: En kose-E.
0: Ja. Fun fact, når jeg lærte å skrive løkkeskrift for 40 år siden, så lærte jeg å skrive Ø med to prikker, ikke strek.
1: Oi! Oi!
2: Sier du det? For jeg lærte å skrive med en, bare en liten strekk over.
1: Ja, det gjorde jeg også.
0: Det blir mindre og mindre her.
2: Ja.
1: Jeg hadde også bare en sånn liten, sånn, nesten sånn aksang, nesten, mm-hmm, sånn svung-aksang.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det er bare, ja, sånn moderering, så det er egentlig en gammel E.
1: Ja.
0: Ok, og da til franskmennene. Hvorfor skriver ikke franskmennene nøff med, ja, Ø? Det hadde de gjort mye enklere for oss.
1: Ja.
0: Egentlig, franskmennene hadde gjort, alt hadde vært mye lettere hvis franskmennene hadde skrevet på vår måte. Men altså, ø med strek er en germansk tradisjon. Mm. Altså, eller ø, simpelthen, både med strikk og preker. Mm. Prikk og strek er en germansk tradisjon, fordi at vi har hatt denne omlydssystemet, altså denne omlyden er noe som skjer i de germanske språkene, tysk, norsk, svensk. Så de har ikke hatt behov for det. De har, franskmenn derimot, tatt sine egne lydendringer.
1: Ja.
0: Og det er jo dette som ligger, altså, ting har skjedd, og så følger det ikke opp så. Der ø er en variant av o, så er den franske ø-lyden en utvikling av en latinsk o, eller å da, som er blitt enten til au, eller ø, og så til ø.
1: Ja.
0: Så du har novem, som betyr ni på latin, novem, så blir det til nuef.
1: Ja.
0: Og så blir det til nøf.
1: Ja. Ja, fordi det er jo med det du sier nå om at ø og æ, mm-hmm, og u da, så, mm-hmm, var det den originale bokstaven med en E etterpå, men nøff, så er det jo en E foran U.
0: Ja, for det er fransk. Fransk er ikke et germansk språk, så de har sin, nei, egen språklig utvikling, som jeg ikke liker stiv på, som den i norsk, det må jeg innrømme.
1: Ja.
0: Men der skjer det litt andre ting, så de har ikke den at O blir til Ø, forandringen. De har sin egen, der Å blir til U.
1: Ja, fordi at de har gått, hentet sine språkgreier fra latin, da. Mm-hmm. Mens tyskerne var sånn, ja, vi gjør det på vår egen måte.
0: Ja.
1: Ja, nå ble de trønder, men litt samme type folk.
2: Trønder er også germanere, vet du.
1: Ja, det er sant, det er sant.
0: Så den franske nøff er ikke en variant av O?
1: Nei.
0: i dette tilfellet.
1: Eller? Ikke sant.
0: Men, å, her kommer, dette bare fun fact på fun fact. Ja, ok. Ja, hvis det er meg, så er

0: fact med ø.
1: Ja, selvfølgelig. Fransk har nemlig en OE-variant. Og de har en egen bokstav for det. Hvis du ser, slår opp i ordboken på ord som sør og kør, øff og bøff,
0: ja.
1: Så har de sånn OE. Og så ser du på den, den er ikke helt lik som vår ø.
0: Nei, ikke det mer enn er det.
1: Jo, nei, han mangler streken ned til. Så det er faktisk en O og en E som er skvushet bittelitt sammen. Ja. Men ikke så hardt som oss. Og den regnes ikke som en bokstav. Altså den regnes som to separate bokstav som bare tilfeldigvis er skrevet sammen fordi det ser er praktisk. Okay. Så når du alfabetiserer, så når du kommer til sør, så, altså søster, soer, så kommer det under O og ikke under Ø, sånn som vår norske Ø gjør.
0: Ah, for jeg trodde at det var en Æ.
1: Nei.
0: Men det en O med en E bak.
1: Ja, de har en Æ også.
0: Ja, okay. Da det kanskje et annet ord, ja.
2: Det bare akkurat begynt på den utviklingen som vi allerede har gjennomgått i norsk, da.
1: Ja.
0: Ja, de henger litt bak.
2: Ja.
1: Og denne OE-komboen, den kan du av og til også se i litt snobbete engelsk. I ord som øvre og fetus, eller fetus da, som det faktisk uttales. Der, ja. Den E-en er bare sånn det blir uttalt. Fordi at dette kommer fra latin. Alt kommer fra latin. De har en del ord med OE, som blir uttalt noe sånn som oi, og som i middelalderlatin blir det E, men for å vise at du er snobbet og kan dette, så har du fortsatt å skrive OE. Ja. Så altså, fransk har også en Ø, men ikke den samme som vår Ø, fordi den basert på en gammel fransk uttale og en gammel fransk utvikling.
0: Ja.
1: Og der har de OE, som blir til UEU, eller UE, både til EU og AU og UE.
2: Kan du ikke si noen flere vokaler
0: også? Jeg håper noen bare hoppet inn i denne episoden her nå, og bare, jeg tror det noe gærlig her.
1: Ja.
2: Vokaldeklamering, vi klarer.
1: Hvis det noen fransk filologer her nå, så jeg vet at ikke alt perfekt. Mm.
0: Det bare å late som at man snakker baklengs. Det var jo litt det hørtes ut som.
1: Ja. Kluet her at det veldig mange veier til lyden ø.
0: Ja.
1: Og han kan skrives på flere måter, for det er ikke bedre en hel side under tegnet Ø, som forteller om alle de forskjellige måtene du kan skrive den lyden på, og det er en liten meter. Men Ø-en er jo selvsagt best.
0: Ja.
1: Og så har jeg en siste fun fact. Eventuelt så kan jeg pitche noen gang en hel alfabet. Send inn spørsmål om resten av alfabetet. Men dere kan nå få svar på hvorfor Ø er den siste bokstaven i det svenske alfabetet, men ikke i den norske.
0: Ja, bonus.
1: I nordiske språk så regner vi jo denne Ø som en egen bokstav, og har sin egen plass i alfabetet. Og i den norske dansk er det bokstav nummer 28. Og i svensk er det 29.
0: Ja.
1: Fordi at svensk, der gjorde de Å til en offisiell bokstav for 500 år siden, i år.
0: Oi!
1: Veldig spennende. De har 500 år for moderne svensk i år. Mens i Norge så ble ikke Å en offisiell bokstav før i 1917, og dansk i 1948. Og vi har bare tekket dem på slutten, sånn at Ø kom inn som en offisiell bokstav før Å.
0: Ok!
1: Så vi har forskjellige... Så svenskene sier fra A til Ø, mens vi sier fra A til Å.
0: Ja, se der. Vi har en eldre Ø, da.
1: Ja, vi har en eldre Ø, men de er en eldre
0: gammel Ø.
2: Kan du tenke deg hvordan det var når vi bare hadde A, og så fikk vi endelig B,
0: ja.
2: Og så fikk vi endelig C.
1: Ja, vi startet jo bare med sånn 16-17 bokstaver.
0: Alle gikk bare rundt og sa A.
1: Ah.
0: Nei, men da var jo det rett og slett svaret at den der franske Ø-lyden i nøff, for eksempel, er ikke den samme Ø-en som vi har. Derfor skriver ikke de nøff-nøff med Ø.
1: Nei. Og franske griser sier jo selvfølgelig ni, det vet alle.
0: Ja. Og Eva har også funnet send inn knappen vår i appen NRK Radio, og skriv hei. Er det bare meg, eller er det forskjell på tenking og tenkning, og lesing og lesning? Hvordan skjedde i så fall det? Jeg tror at hvis jeg skulle ha laget to ord med forskjellig innhold, ville jeg ha gjort dem litt mer forskjellig. Med vennlig hilsen, Eva. Mikkel, er det bare Eva? Er det forskjell på tenking og tenkning?
2: Det korte svaret er ja.
0: Ja.
2: Det er forskjell på ing og ning, men ikke alltid.
0: Nei.
2: Så dette er to suffiks, da, altså ordendelser, som på et vis forholder seg til hverandre. Og begge brukes til å, kort sagt, da, lage substantiv av verb.
0: Ja.
2: Ja. Så hvis, ikke sant, lese er et verb, så da kan

0: man få lesing og lesning.
1: Ja.
0: Og veldig mange verb I norsk kan få begge disse etter seg, da. Ikke alle. Du kan ikke si hoppning, for eksempel.
1: Nei.
0: Får ikke jeg til å
1: funke. Jeg tenkte akkurat på det ordet, og det typisk hopping det første verbet man tenker på.
0: Det alltid det første verbet man tenker på.
1: Ja, det noe rart. Men ja, ja der funket det ikke.
0: Nei. Og nå skal jeg komme med en litt sånn kortfattet regel som forklarer hele systemet. Ning et resultat av ing. I dobbelt forstand.
1: Okay.
0: Så i den første forstanden så det sånn at ord som slutter på ning ofte betegner et resultat av ordet som slutter på ing.
1: Ah.
0: Så en bygning et resultat av bygging. En skapning et resultat av skaping. Og en gjerning et resultat av gjæring. Hvis du tenker på den nynorske verbet gjære.
1: Ja, sant.
0: Som jeg gjør. Så disse eksemplene som Eva nevner, da. En lesning et resultat av lesing, og tenkning et resultat av tenking.
1: Ok.
0: Og det ikke alltid, ikke sant, i den fysiske sfæren, ikke sant, med bygning og bygning, bygging og bygning, så det jo mye lettere å se forskjellen.
1: Mm.
0: Men når du oppe i abstrakte domener som tenking og tenkning, så det litt verre å skille det ene fra det andre.
1: Ja.
0: Ja, så det ikke alltid at vi har skarpe skiller mellom disse da.
1: Så det på en måte det en regel med unntak da?
0: Det en regel med unntak, ja.
1: Ja.
0: Så for eksempel skriving og skrivning og bøying og bøyning, de prinsipielt likestilte. Altså hvis du går i våre ordbøker så vil du finne de i samme artikkel. De står som varianter av det samme ordet.
1: Ja.
0: Og det altså man kan spekulere i hvorfor, kanskje det fordi at i disse tilfellene så finnes det et annet ord som på en måte betegner det som ning-ordet ville betegne. Altså bøyning vil man kanskje heller brukt bøy eller bue.
1: Ja.
0: Hvis du sier at det en bøyning på slangen, så det kanskje, da kan du egentlig si at det en bøy på slangen.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg synes, altså intuisjonen min sier likevel at du kan si noe sånt som hageslangen har mange bøyninger, og at det mer akseptabelt for min del da, enn å si hageslangen har mange bøyinger. Så her det kanskje litt ulike intuisjoner utover. Jeg vet ikke hva intuisjonen din, Clara?
2: Jeg synes at mange bøyninger hørtes veldig rart ut. Jeg ville sagt mange bøyinger, men det jo greit.
0: Ja,
2: dette jo også et øst-vest-skille til tider.
0: Ja,
1: jeg tror ikke jeg ville sagt noen stemme. Av det. Jeg ville sagt sånn, kan du rette ut en hageslang? Gå til på løsning.
0: Ja, det også en mulighet. Og, altså, i skriftspråket vår, bokmål nynorsk, så det jo en forskjell. Altså, i nynorsk så det hovedsakelig sånn at du ikke har ning-forma, men du har ing-forma i de fleste tilfeller. Da.
1: Ja, sant.
0: Men der også det helt klart mange unntak da.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg komme frem til det, nå skal jeg videre til den andre forstanden
1: ja.
0: Som gjør at ning et resultat av ing. Og det at dette suffikset ning har oppstått av ing ved at i noen ord så blir ing naturlig til ning. Og her kommer tegning inn i bildet, ikke sant? Fordi tegning slutter jo på ning.
1: Ja.
0: Men det ikke fordi at du, ikke egentlig fordi du har suffikset ning, men fordi verbet tegne.
1: Ja.
0: Så det en N på slutten av verbet der.
1: Så det stammen. Det en ing. Det bare høres ut som en ning.
0: Ja, nettopp. Aha. Så der stammen til verbet jo tegne, og, eller tegn da.
1: Ja.
0: Og så legger du på ing, så blir det tegning. Og dette også grunnen til at ning har oppstått. Det har skjedd noe som vi kan kalle for morfologisk reanalyse, eller rebracketing, kaller det på engelsk. Og det har skjedd at folk har oppfattet at den enden som henger med der, i for eksempel tegning, du har det også i sånne ting som lysning og mørkning, som kommer av verbene lysne og mørkne,
1: ja.
0: Men som jo ender med ning. Der har altså folk tolket det som at suffikset ning, og ikke ing. Altså ja. Enden med i endelsen som legges til da. Og på den måten så har ning begynt å oppføre seg som et vanlig suffiks, som du kan sette på andre stammer der det ikke en sånn en. Så vi har ikke for eksempel noe verb tenkende eller byggende.
1: Nei.
0: Men du kan fortsatt ha tenkning og bygning, fordi at ning har begynt å oppføre seg som et eget suffiks, da, som det heter.
1: Eva skriver jo at hun ville kanskje heller lagt to ord, litt som gjort dem litt mer forskjellige da, hvis de har forskjellig innhold, men det jo ikke alle som har forskjellig innhold da.
0: Nei, det ikke alle som har det.

0: og grunnen til at de er like er jo fordi de har oppstått av hverandre.
1: Ja.
0: Og så klart, hvis det var en slags allmektig skaper som lagde språket vårt, så ville du jo kanskje sett at sammenhengen mellom ulike ord og sånn var mer logisk enn den faktisk er, da.
1: Og at alle hadde ø.
0: Alle hadde ø, og et ord hadde bare betydd én ting. Du kunne ikke ha 14 betydninger av det samme verbet, for eksempel.
1: Ja. Ja. Godt observert, og jeg føler jo at jeg fikk litt mer klarhet til det.
0: Ja, så bra. Ja.
2: Litt mer klokning.
1: Litt mer klokning.
0: Mm. Det er det vi driver med, er klokning av folk.
1: Ja. Klara og Mikkel, sist vi tre pratet i lag samtidig, det var i januar 2025. Og da satt vi i Bergen med et publikum og feiret at dere med flere siden 2018 da hadde gått igjennom alt innholdet i ordbøkene. Punktum er nå.
2: Det var 30 ord vi ikke hadde gått inn og gjort noe med.
1: Nei.
2: Jeg har sjekket.
1: 30 ord, ok. Hva slags ord?
2: Av 2 ganger 100 000.
1: Ja, fordi det var jo snakk om å gå gjennom fra A til Å, både bokmål og nynorsk. Mm. Og det var litt det. Mitt første spørsmål er, hvor lang tid tok det før dere måtte inn og redigere igjen?
0: Neste dagen,
1: ja.
0: Og sånn.
1: Ja.
0: Da vi gjorde den fullstendige revisjonen hvor vi gikk fra A til Å, så hadde vi jo en tidsfrist på oss.
1: Ja.
0: Og det betyr jo at vi ikke kan løse alle problemer på en gang. Så vi har jo satt en del problemer til side underveis.
1: Ja.
0: Som vi har tenkt at her må vi komme tilbake og gjøre en grundigere jobb når denne revisjonen er ferdig, da.
1: Hva var disse sideprosjektene dere hadde lagt på vent? Og hvorfor fikk ikke de prioritert?
0: Vi jobbet jo alfabetisk, ikke sant? Vi begynte på, faktisk begynte vi på C, bare fordi at C er mye lettere bokstav enn A.
1: Ja.
0: Og så A, B, C og så videre. Altså det er en del ord som har fellestrekk på tvers av alfabetet i norsk, ikke sant? For eksempel månedene, ikke sant? De plasserer seg jo på alle mulige steder i alfabetet, og da kunne det ende opp med at det var forskjellige redaktører som redigerte, som lagde artikler på de forskjellige månedene.
1: Mm.
0: Og i de beste øyeblikk så hadde vi jo åndsnærvær til å sjekke, ok, hvordan er, hvis jeg skal skrive noe om januar, hva står på februar? Skal vi gjøre de litt like?
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg har for eksempel gjort en sånn systematisk gjennomgang av Inge og Else, som vi snakket om på denne podden før sommeren.
1: Ja.
0: Hvor jeg har gått igjennom for å se, slått sammen en del artikler hvor det er et ord som slutter på Inge og et ord som slutter på Else, men de er egentlig bare varianter av hverandre. Så det er slått sammen de artiklene, for eksempel. Da. Gjort en systematisk gjennomgang av de ordene.
1: Ja.
2: Mm. Himmelretningene var en annen sånn, nord, sør, øst, vest. Men nå sa vi, hvor mange av nord, nord, vest, nord, nord, øst, sør, sør, vest hadde vi med? Det var litt sånn forskjellig.
1: Mm.
2: Og det er jo ingen grunn til at de skal være forskjellige. Så det, jeg har satt og sett på sør, sør, vester og sør, sør, øster i perioder.
1: Ja.
2: Mye vind i dette landet.
1: Ja, det er det. Selv om vi på en måte snakket med dere på et tidspunkt der dere hadde nådd en deadline, dere hadde kommet på en måte til mål, så den målstreken vil jo alltid flytte seg. Ja. Så hva jobber dere fortsatt med det her?
2: Ja, ja. Altså, det som skal sies, det er at en god del av kollegene våre har gått over i det andre ordboksprosjektet vi har på Universitetet i Bergen, nemlig Norsk Ordbok, som er den store dokumentasjonsordboken for nynorsk skriftsmål og dialekter.
1: Ja.
2: Det er et kjempeprosjekt, og de trenger absolutt arbeidskraften. Der blir det gjort mye mer enn det vi to får gjort da.
1: Ja. Når man vokser opp, så tenker man at en ordbok er en ordbok. Det er sånn, hvis det er norsk, så er det liksom, ja, ja, da er det norsk til tysk, eller en ordbok er en ordbok, men det finnes masse forskjellige ordbøker. Hva slags ordbok er det dere på en måte har jobbet på? Hva legger man i den ordboka?
0: Det er et veldig bra spørsmål. Vi har jobbet med de ordbøkene som heter Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
1: Ja.
0: Og det som er formålet med de ordbøkene er å dekke det sentrale ordforrådet på norsk. Så ikke å dokumentere et hvert ord som har blitt brukt i norsk noensinne, men å fange det som har vært jevnt i bruk fra 1970 cirka til i dag. Så vise frem da hva de ordene betyr, og vise frem hvordan de skal bøyes. Så våre ordbøker, vi samarbeider jo nært med Språkrådet, det er de som viser de offisielle rettskrivningsnormene i Norge, da, som det er i hvert fall en veldig viktig oppgave som våre ordbøker har.
2: Og det er jo tatt skillnad fra Norsk Ordbok og Norsk

0: Akademiets ordbok, altså NAOB, som er dokumentasjonsordbøker, som tar med seg, om ikke rubbel og bit, så veldig mye mer enn oss, fordi at de tar norsk språk fra den gang vi syntes det var norsk språk.
1: Ja.
0: Første ordboken kom i 1646, jeg bare nevner det.
1: Ja, det begynner å bli noen
0: år. Det begynner å bli noen år. Så de tar med seg alle de som ingen har brukt siden 1814.
1: Mm.
0: Mens vi tar liksom de som er opp der. Og i utgangspunktet så skulle det jo være en bok som du kunne ta med deg i sekken. Det har vi. Nå er jo alt for oss bare digitalt.
1: Så hvis det en ordbok som handler om hvordan vi snakker nå, så vil det jo plutselig være en endring til neste år.
0: Ja.
1: Sant? Det dukker jo opp nye, både nyord og lånord, og hvordan skal vi normere det her? Fordi det her ble et ord.
0: Mm.
1: Den er vel ikke lett å få på papir?
0: Altså, vi fikk jo her for en liten måned siden mail fra Språkrådet. Vi synes at det er på tide å få inn vibbekoding. Wildcoding, altså det kode ved hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja. Da var det bare, hvordan skrives det? Spør vi da Språkrådet, så sier de, det skrives sånn. Og så laget vi en artikkel på vibbekoding, den å finne på ordbøken.no.
1: Ja, for det ikke dere to som sitter sånn, har vært artig hvis du kunne lage et verb av Klara eller Mikkel. Altså, dere kan ikke finne opp ord og bare legge det inn.
2: Nei, vi observerer jo hva som i bruk gjennom store databaser og språkkilder da.
0: Og høre på folk.
2: Og høre på folk. Og i noen tilfeller så må vi spørre Språkrådet om kan dette normeres. Så det var, med vibbekoding, det kommer fra Språkrådet selv, men for eksempel vi har observert at verbet brukende, at noe brukende, det blir ofte skrevet brukendes på bokmål. Og når man snakker så sier man jo ofte brukandes.
1: Ja,
2: eller i hvert fall på Østlandet gjør man det. Så da var det et spørsmål til språket, kan vi normere den skrivemåten for brukende? Kan det være brukende brukendes?
1: Mm. Ja.
0: Vi får jo også en del e-poster som folk sender til oss om stort og smått, så de har tenkt på med språk. Og det var liksom drag queen.
1: Ja.
0: Hvordan stavet vi drag queen? Nei, si det. Så da må vi spørre språkrådet, og så må de bestemme seg.
1: Ja.
0: Og så får vi vite det. Så da både drag queen og drama queen kommer forhåpentligvis på et tidspunkt.
2: Ja.
1: Det ikke dårlig. Men det var jo noe dere også nevnte da vi satt i Bergen og pratet om det, at dere ønsket tilbakemeldinger fra folk. Mm. Har det kommet mye meldinger fra folk om ord?
2: Ja, det renner inn med e-poster, og veldig mange snille e-poster som påpeker ting som kunne vært bedre, blant annet, eller bare helt åpne spørsmål om hvordan de skal tolke det som står i ordbøkene.
1: Ja.
2: Jeg synes det var søt at vi fikk en bruker som vi ofte i kontakt med, for han jobber som korrekturleser, hei Håkon Remøy, som spurte om ikke somletog, altså vi hadde en artikkel på somletog, så sto det i definisjonen at det var bare brukt om eldre forhold, altså det var bare noe som eksisterte før i tida.
1: Ok.
2: Og han påpekte at det er vel kanskje ikke helt sant.
1: Nei.
2: Det spørs om ikke somletog også, om vi ikke kan bruke det ordet i dag også, om de togene som kjører sakte, og det stemmer jo.
1: Ja.
2: Så da gjorde vi en endring i definisjonen, bare helt på oppfordring fra en bruker da.
1: Ja,
0: og vi har alt fra liksom, og dette, eller her har dere glemt en jod i dette ordet, til alle disse definisjonene om vi har kjemiske stoffer er litt rare. Og vi er jo ikke kjemikere, så vi må jo liksom, ok, hva er galt med disse kjemiske greiene her da?
1: Mm.
0: Så det er liksom alt fra de bittesmå til de egentlig ganske store. Og disse kjemiske ble jo da en av disse litt overgripende oppgavene. Så liksom bare, ok, hvordan har vi egentlig definert ymse kjemiske stoffer i ordbøkene?
1: Ja. Da må man gjerne ta en liten ordentlig gjennomgang på alle.
0: Mm. Og det er jo det vi får noe anledning til å gjøre, jobbe litt som det vi kaller det på tvers, altså ikke alfabetisk, men mer med grupper av ord.
1: Ja, for det er jo noe med at hvis man skal skrive en lang avhandling eller en stor tekst, så starter man jo gjerne øverst med et forslag til en overskrift, og så skriver man seg nedover.
0: Mm.
1: Men av og til så har du kanskje en idé om hvor ville jeg denne historien skal ende, så jeg har på en måte skrevet punchline først, og så kanskje kommer overskriften til slutt. Dere måtte på en måte starte på A, og bare spise dere gjennom dette fjellet med bokstaver, og kom tilbake til slutt til Å. Var det sånn dere hoppet da, eller måtte dere bare sette strek?
0: Nei, vi kom gjennom, men det gikk litt grann fort på slutten.
1: Ja, er det lite ord på Å?
2: Tror du? Det er nok en del ord, men ja, det stemmer nok det der. Og så er det jo også sånn at Vi jobber jo parallelt med bokmål og nynorsk, så da har det kanskje det nynorske ordet og det bokmålske ordet ligger på ulike steder i alfabetet,

0: Sant? Mm. Hvis du har øye i bokmål, så har du auge i nynorsk.
1: Ja.
0: Og de vil man jo gjerne se på samtidig. For det veldig rart hvis auge definert helt annerledes enn øye. Selv om det ulike ord, så det jo det samme fenomenet de beskriver. Da. Så det har vi jo gjort underveis. Da, at ofte så må man liksom plukke fra andre steder i alfabetet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det dukket jo opp noen problemer, husker jeg. For eksempel så husker jeg at dere hadde kommet til ditt, og da manglet datt. Og da måtte han jo legge til ditten og datten.
0: Ja.
1: Og så det noe med å sette strek og huske at vi skal rekke å innen januar 2025.
0: Ja, absolutt. Og når du nevner ditt og datten, så bruker anleggen som sier at det også en sånn typisk domene som gjerne har vært utlatt fra ordbøker. Det sånne hverdagsord som ikke så ofte liksom dukker opp i for eksempel avistekster og sånne type tekster som vi først og fremst søker i.
1: Mm.
0: Og der ser vi at der det mange mangler som vi oppdager selv nå. Så bare den siste tiden så har vi lagt inn sånne ting som ja da, og nei da, og guri malla, gugg og gugge.
2: Heisan, hoppsan, oisan, en haug med sånne sannord.
1: Ikke faller allerede?
2: Nei, den sto allerede.
1: Ja, den allerede.
2: Men det var sånn, det begynte med at det skulle ha inn heisan. Skal man ha kommet i heisan eller ikke? Man skal ikke ha kommet i heisan, så da la vi den inn.
1: Ja.
2: Og da kom jo alle de andre sannordene. Så et lite øyeblikk så hadde vi utrolig mange sann, heisann, hoppsann, oisann på forsiden i ordbøkene.
0: Men jeg tror det er noe med at det er litt vanskelig å oppdage, fordi at de ikke opptrer så ofte i de typiske tekstene vi ser på. Da.
1: Mm.
0: Altså du må søke litt andre type datakilder for å finne de.
2: Hårbøyle var jo et av de vi oppdaget hadde dutt ut. Det er sånn typisk, det er et ord som man skriver selv noe om. Det er innenfor liksom, generelt ofte noe som kvinner bedriver, eller ungdommer, kvinnelige ungdommer. Sånn at det liksom, hvis det har bare vært mannlige ordboksredaktører, så har ikke de tenkt så mye på hårbøyler før nå. Men dette er sånn generelt problem som alle ordbøksforfattere vet at de har, eller bør vite at de har.
1: Mm.
2: Og vi har blitt mer bevisst på å også ta inn liksom, den type ord.
1: Man har mangfold i ordbokrevideringsredaksjonen også, ja.
2: Ja, altså, det er jo derfor, nå er vi jo godt, vi har en vestlending og en østlending og en kvinne og en mann.
1: Ja, ja.
0: Det er det. Perfekt balanse.
2: Ja. Skal ha hatt en nordlending?
1: Ja, jeg blir gjerne med. Jeg har mange ord jeg har funnet på selv, men da er det sånn at språkrådet må på en måte godkjenne at, ok, du kan ta heisan, men du får ikke ta hoppsan, på en måte, eller hvordan går den debatten? Har dere måttet kjempe for noe?
2: Ja, vel, kanskje ikke så de store kampene. Altså, heisan og hoppsan var bare jeg sendte og går en e-post til språkrådet og spurte, hvordan skriver vi egentlig dette?
1: Ja.
2: Og så fikk jeg svar på det. Det gikk fort, og altså, de er veldig, veldig behjelpelige, og veldig, veldig kompetente. Vi er alltid litt uenige.
0: Det handler vel om, først og fremst, at vi har litt ulike roller. Altså, i denne sammenhengen så er det jo litt sånn at vi skal være gass, og de skal være brems.
1: Mm.
0: For vi har jo lyst til å ta inn alt som vi ser at folk gjør og skriver.
1: Ja.
0: Mens språkrådet har jo lyst til å ha noen prinsipper som de normerer ut fra, så de prøver jo å normere etter de prinsippene da. Så da er det ikke alltid at vi får vilja vår. Heldigvis, egentlig.
2: Jeg drømmer om ghoste og ghosting.
1: Ja.
2: Den fikk jeg fort ned for sist, så jeg har spurt igjen.
1: Hvordan vil du skrive det da?
2: Jeg vil jo skrive på den engelske måten, men det gjenstår, der får jo faktisk, det er ikke vi som bestemmer, det er språkrådet som bestemmer, skriv mot og bøying.
1: Ja, ok, fordi, så det er på en måte en slags darling for deg. Mikkel, har du noen darlings som du gjerne skulle hatt med videre?
0: Ja, min darling er trøkk med ø.
1: Ja, du har fortsatt ikke fått den.
0: Nei, både kjøretøyet og som trykk da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, for jeg har nemlig fått min, nemlig quiz med KV.
1: Ikke sant, ja. Og der er jo det litt uenighet i...
2: Du kan skrive det både på QU og KV.
1: Ikke sant. Er det noen andre ord som du ønsker å få gjennom? Bortsett fra ghosting?
2: Akkurat nå så har jeg ikke listen helt patent i hodet. Vi har en felles liste, så de kan se hva vi spør om.
1: Ja.
2: Så nå har de ikke svart på den på noen måneder, så nå ligger vi i spenning. Vi fikk en chia-frø da. Det som er et kult trendig ord. Chia og chia-frø. Med CH.
1: Ja, ja.
2: Det var det siste som har kommet på plass.
1: Sant.
2: Så vi er litt kul. Og i tillegg til denne vibbekodingen da, så vi måtte finne ut hva egentlig var.
1: Dere kom jo inn, ikke helt fra starten begge to, dere kom litt uti, eller?
2: Jeg kom på F. Forstokket var mitt første ord.
1: Ja.
0: Jeg var med litt i starten og litt på slutten.
1: Ja. Hva vil dere si har vært den største lærdommen i dette arbeidet?

0: Og ikke bare lære nye ord.
1: Ja, for jeg har lært veldig mange nye ord. Dette litt sånn som var overraskende. Jeg har jo alltid likt språk og ord og sånt, men jeg var jo ikke ordboksforfatter før.
0: Nei.
1: Og det liksom alle de ordene som finnes, og alle de betydningene som finnes av enkelte ord. Vi har ikke alltid alle betydningene. Men det et ord, jeg har nettopp gått gjennom ordet slag, for eksempel. Det mye som slag. Altså det både det å slå noen, og et klokkeslag, og et hjerteslag, og et slag som du får, og...
0: Syvslag til jul.
1: Ja, ja, det var liksom alt mulig merkelig der. Ja. Så det var liksom sånn der, når du kom ned på side nummer tre, og vi fremdeles hadde flere sider igjen av slag, så var det sånn, kunne vi ikke finne på et nytt ord? Ja. Dette synes jeg gøy.
2: Jeg har fått med mange aha-opplevelser, altså. Ting som har på en måte vært konfigurert litt feil, men akkurat riktig nok i huet fra før. Altså sånn som uttrykket skinne bedrar, for eksempel.
0: Ja.
2: Det tror jeg ganske vanlig at folk tenker på at det huden, ikke sant?
0: Ja.
2: Det ikke det som bedrar, det lyset. Det det andre skinnet. Det lysskinnet som bedrar.
0: Har du ventet så lenge med å komme denne nyheten?
2: Så det nå en ting.
1: Ja, min sånn, den var jo da når jeg kom til ordet fareheden. Jeg har hele tiden trodd at jeg da skulle tilbringe resten av livet på en hede. Du vet sånne store, flankte danske lyngheier. Det høres jo grøsselig kjedelig ut.
0: Ja, det har jeg ikke hørt om noe av det her.
1: Og vandre heden, altså
0: ja,
1: du.
0: Ja, sant. Mm-hmm.
1: Men det ikke, det ingen hede, det ingen lyngmark. Det og hedan et norrønt ord for herfra.
0: Ja, ja, skinne bedrar på uttrykk også.
2: Ja,
1: så ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordelen med å jobbe alfabetisk at du får veldig mange sånne.
0: Mm. Ikke sant. Hva blir ordbokreviderere for lite spurt om?
1: Jeg må innrømme at jeg har en god del venner og bekjente som betrakter meg som sin personlige ordbok, som sender meg tekstmelding og spør, Klara, hva betyr dette ordet?
0: Ja.
1: Tenker jeg, dette kan du slå opp helt selv.
0: Sender du lenke til ordboka di da?
1: Noen ganger gjør jeg det.
2: Jeg vil ha spørsmålet, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
0: Ok, skal vi se. Mikkel, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
2: Ja, definitivt.
0: Oi,
2: ja, det
0: gjør jeg traff jeg jagu på et godt spørsmål.
2: Det gjør jeg hver dag. I det siste så har jeg sittet og sett på litt sånn vanskelig verb og sånn.
0: Ok.
2: Og strekke viser seg å være ganske vanskelig.
0: Ok.
2: Ja, vet du hvorfor det vanskelig?
0: Nei. Der må jeg strekke meg langt etter å tenke, men det betyr mye.
2: Det som gjør det litt vanskelig er at det i både bokmål og nynorsk så er det to artikler for strekke. Det en med sterk og svak bøying, og så er det en med bare sterk bøying.
1: Altså strekke strakk versus strekke strekte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvis vi tar utgangspunkt i bokmål da, så er det jo sånn, man kan strekke seg etter noe, og da kan fortidsform være strakte. Jeg strakte meg etter glasset.
0: Ja.
2: Men så kan du også strekke noe som er at du får vondt, ikke sant? En muskel.
0: Ja, uff, ja.
2: Og det, du kan ikke si at jeg strakte lårmuskelen i går. Da er det i den andre betydningen. Da er det at du retta den ut.
0: Ja.
2: Men når du får strakken, så da er det bare strakk som går.
0: Ja. Skjønner at du synes den var litt kinke.
2: Det som er kinke her er å finne ut hva som hører til under hvilken av disse to artiklene. Da.
0: Ja.
2: Rett og slett, fordi de, begge har litt forskjellige betydninger, og det er litt sånne faste uttrykk også. Strekke ut, strekke seg, strekke til, for eksempel.
0: Ja, og det her er jo bare verbet, for det er jo et substantiv også.
2: Ja, ja.
0: Men den har du klart å skille ut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var også vanskelig.
1: Det er noe med de der... verbene der. Vi hadde det samme med brenne og
2: brant. Ja, ja, brenne og brant, ja.
0: Ja. Jeg skjønner, jeg er jo veldig takknemlig for at noen gjør det her, i hvert fall, for at det er så lett å sitte der og tenke, ah, hvordan skriver jeg det her, og så kan jeg bare søke på det, og så tror man at denne artiklen, denne nettordboka, den har alltid vært der, og den her er generert av seg selv. Mm. Men det sitter faktisk her nå, to stykk, og på kontoret og prøve å finne ut hvordan det her skal skrives.
1: Ja, og da skal jo sies det som jeg har drevet litt, en god del på med det siste. Måned, to, det er jo da funksjonsord. Altså, veldig ofte når folk tenker på ord, tenker de på substantiv, adjektiv og verb.
0: Mm.
1: Tenker veldig sjelden på funksjonsord, som vi kaller det. Altså ord som at, om, ja, noen... Hvis. Og så i tillegg så har vi hatt en ordklasseendring i norsk. Den var jo en av de tingene vi gjorde, altså vi har fått nye ordklasser blant annet.
0: Ja.
1: Dette husker jeg jo selvfølgelig.

0: du skjedde i sånn cirka 2001. Det som tidligere het konjunksjoner og delt i underordnede og sideordnede konjunksjoner, delt i subjunksjoner og konjunksjoner. Og da måtte vi ordne opp i de. Da fikk vi mitt favorittord, som jeg har brukt absolutt lengst tid på, nemlig som.
1: Ja.
0: Og vedkommende sa det som i norsk ordbok, den ble vel arbeidet lengst med. Den er kjempekomplisert. Det er veldig mye som kan være som. Ja. Men den jeg har jobbet med det siste, det er jo da enda en ny ordklasse heter determinativer. Der har vi kvantordene. Og kvantor er sånne mengdeord som atskillige, noen, ulike, ymse, som betegner en kvantitet. De har vi da skilt ut, så jeg har suttet og mullet på de, og Mikkel har nettopp lest gjennom de, og kommet med gode tilbakemeldinger. Og dette er sånn som folk aldri slår opp, men vi bruker veldig mye tid på.
1: Lager dere sånne egne sider for hvert av de her begrepene, og så hvis at det kommer et ord, så kan du si... Dette er da en konjunksjon. Les mer om det innen her, for dere kan jo lenke til det i motsetning til de bøker der du ikke akkurat kan.
0: Den så langt har ikke vi kommet den da. Dette er sånn som vi drømmer om, og der de kan lese mer om her. Men foreløpig, så det vi har gjort er å prøve å lage artiklene så like som mulig, altså i form. Altså der vi forklarer de litt på samme måten, og beskriver de ved hjelp av lignende ting.
1: Mm.
2: Så er det ofte noe å lure på hvilken... Ikke sant? På en ordbokartikkel, noen for eksempel, så står det under, står det hvilken ordklasse det er. Og så kommer alle betydningene under der.
1: Mm.
2: Og da er det ikke alltid selvsagt hva som skal stå som ordklasse, for veldig mange ord kan brukes i så mange forskjellige ordklasser. Så for eksempel noen kan jo brukes som determinativ kvantord.
0: Mm-hmm.
2: Det er vel det som står der nå.
0: Yes.
2: Det kan også brukes som substantiv.
0: Ja.
2: Noen har spist maten min, da er noen et substantiv.
0: Og så har vi sånn ulik som kan være adjektiv. Og ulike som kan være determinativ. Og så kan det vel for så vidt være substantiv også.
1: Ja.
0: Så det er liksom bare, hvordan skal vi presentere det? Hva er egentlig rett her? Og så, det skal sies her, lingvistene litt uenige også. Da.
1: Men dere har jo virkelig fått til en ting som mange prøver, og det er jo å ikke bli arbeidsløs.
0: Nei. Fortsett å lage ord, folkens. Jeg har 25 år igjen i arbeidslivet.
1: Ja,
0: Mikkel er enda mer.
2: Jeg skal jobbe til å vandre heden, ja.
1: Sant. Det er veldig viktig. Bare ikke se på feil lys, fordi skinnet kan bedra.
2: Ja.
1: Men vi skal fortsette å snakke om ord og tar inn et lytterspørsmål. Det har vært fotball-VM for herrer i sommer, så da passer det med et spørsmål som kanskje dukket opp hos flere. Hei, språksnakk. Når slutta hat-trick å bety tre mål skåret av samme spiller i samme omgang, uten at noen andre spillere på eget lag eller motstanderlag skåret mål imellom? I min barndom og ungdomstid hadde vi også begrepet et perfekt hat-trick, hvor ett mål måtte skåres med venstre fot, ett med høyre og ett med hodet. I dag brukes hat-trick om alle situasjoner hvor samme spiller har skåret tre mål i samme kamp, uavhengig av hvordan det har skjedd. Har denne mer liberale bruken av begrepet hat-trick i fotball alltid eksistert, eller er det en relativt ny tolkning av begrepet? Og når begynte vi egentlig å bruke hat-trick på norsk? Jeg skriver Torger, Mikkel, mange spørsmål her. For min del så var det nytt at et hat-trick har hatt litt strengere regler før, tydeligvis.
2: Ja, mon det. Det er ikke sikkert at innsender er rett i akkurat det.
1: Nei.
2: For han har jo denne distinksjonen mellom hat-trick og perfekt hat-trick, men så finnes det en type til, og det er ekte hat-trick.
1: Oho.
2: Så et ekte hat-trick, det er tre mål i rekkefølge i samme omgang.
1: Ah.
2: Mm. Mens hat-trick, det er tre mål. Altså,
0: av samme person.
2: Av samme person, ja.
1: I en hel kamp, ikke bare en omgang.
2: Det har vært min oppfatning alltid, at det er i løpet av en omgang, og jeg måtte jo sjekke litt her. Er det sånn at han har innsender rett, eller har jeg rett? Og derfor så søkte jeg på ekte hat-trick for å se hvor lenge har dette ekte stått foran.
1: Mm.
2: Og det finner vi tilbake til 1930-tallet minst.
1: Ja.
2: For der står det å lese i Morgenblad av 1937 at Sverige kvalifiserte seg til VM ved å slå Estland 7-2, der svenskenes ytre venstre, Gustav Wetterström, i andre omgang kom i slag og skåret et ekte hat.

0: spiller som gjorde the hat trick ved å score tre mål da. I fotball, vel å merke. Så det har kommet inn gjennom fotball i norsk da. Mm. Men, vi må jo se på hvor dette kommer fra i engelsk også. For det har kommet til oss via engelsk. Og der stammer uttrykket ikke fra fotball, men fra cricket.
1: Ah.
0: Og da, nå har jeg sikkert ikke nordmenn flest veldig god kunnskap om cricket, så jeg må forklare litt cricket-regler for at dette skal gi mening.
1: Yep.
0: I cricket så har du en kaster og en slagmann, litt som i baseball eller i dødball som vi spiller her til lands. Og så er det sånn at det slagmannen, han som står med balltreet, bak han så står det tre stolper som denne kasteren vil prøve å treffe. Det er på en måte, det ser ut som et lite gjære, tre gjærestolper som er liksom festet litt sånn løst ned i bakken.
1: Det er som en blanding av kub og baseball omtrent.
0: Ja, der har du det. Eller bowling og baseball eventuelt.
1: Det kan man også si.
0: Ja, du kan egentlig se for deg at denne cricketbanen, altså det jo kjempestor felt, men akkurat der hvor slagmannen og kasteren står, det cirka på lengde med en bowlingbane, litt lenger. Og da det kasteren skal prøve å treffe disse gjærestolpene da. Mm. Og så står det en fyr med balltre foran. Så du kan jo se for deg at du skal prøve å få ned. Du har en litt mindre ball enn en bowlingkule. Så skal du prøve å kaste på tre stolper, ikke ti kjegler. Og stolpene er mindre enn kjeglene. Og det står en fyr med balltre foran.
1: Ja.
0: Så det ganske vanskelig å treffe de.
1: Ja, for den med balltre prøver jo å unngå at du treffer.
0: Mm. Ja.
1: Som en keeper på en måte.
0: Det en slags keeper, ikke sant? Som står med balltre og prøver å slå ballen av gårde. Og da, I 1858 så skjedde det unngåelig. Det må jo skje før eller siden, når man spiller lenge nok. Da var det en brite som fikk ned alle de tre gjerdestolpene på tre kast etter hverandre.
1: Ja.
0: Og fansen ble jo helt ekstatiske, for dette jo kjempevanskelig å få til. Det skjer ekstremt sjelden. Så de samlet da inn penger for å skaffe kasteren en ny hatt.
1: Åh.
0: Kasteren heter jo da Bowler. Så det er jo fristende å tenke at det var bowlerhatt, men det var det ikke da, det var en lue. Men bragden ble da også kalt the hat trick, siden denne kasteren fikk en hatt i premie da.
1: Men hvorfor akkurat en hatt? Var det tilfeldig?
2: Det er jo sånn at tiden da folk hadde hatt.
1: Ja,
0: folk hadde hatt, og de brukte hatter når de spilte cricket, så hattene var liksom litt viktige i den sporten. Pluss at jeg tror at det at man kalte dette for hat-trick var godt hjulpet av, også på denne tiden var det kjent som et typisk trylletriks, ikke sant? Å trekke ting ut av hatten.
1: Ja.
0: Det er jo det som er det opprinnelige, det hat-trick. Det er det som er hattetrikset. Og så ble det overført i idrett gjennom denne bragden i cricket, da.
1: Ok, så det ikke sånn at hvis at de hadde gått sammen og tenkt at vi skal gi han en hund i gave, gå sammen på spleis og gi han en hund, så det heter dog trick, tre mål på en måte.
0: Ville sannsynligvis ikke blitt så populært.
1: Nei.
0: Vi har ikke fått så stor utbredelse som det hat trick har
1: men,
0: fått da.
1: Men har hat trick da aller først kommet fra liksom magiens verden, og så har det blitt overført til han der cricketspilleren som fikk en hatt, for han var så god, og tok tre pinner ned, Mm-hmm. Og så har det gått over til fotballen, fordi tre pinner blir til tre mål.
0: Ja, faktisk så har det gått via hestesport og litt andre idretter også.
1: Ja,
0: så. Før det har kommet inn i dag så kjenner vi det best fra fotball og ishockey.
1: Ja.
0: Og i ishockey så er hattekoblingen blitt gjenopplivet ved at når en spiller gjør et hat-trick så kaster folk hattene sine da.
1: Ah.
0: Nåtidens hatter som er capser stort sett. Ut på isen.
1: Mm.
2: Har du fått hat-trick?
0: Jeg har det, men det var ingen som kastet hatten sine.
1: Nei.
0: Og jeg var kanskje 11 år.
2: Det skal jo sies, dette er helt typisk. Mikkel snarer noe på sportsspørsmålet, for det er det ingen andre i redaksjonen som kan noe om.
1: Det er bra å ha sportslig alibi i ordbokredaksjonen også.
2: Veldig fint.
0: Og jeg synes jo det er morsomt å tenke på at når man snakker om hat-trick i dag, ikke sant, innenfor mange forskjellige idretter, og også utenfor sportens verden, så er det alltid knyttet til tre. Altid tre ting, og det er jo da, stammer jo rett og slett fra at det tre gjærestolper i cricket.
1: Ja.
0: Tenk hvis det var fire.
1: Ja, da.
2: Har aldri blitt hat-trick.
0: Nei.
1: Kan jeg si hat-trick hvis at i løpet av en hel kamp har jeg scoret tre mål? Ja.
0: Men da er det ikke et ekte hat-trick.
1: Det er ikke et uekte hat-trick.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Den betegnelsen finnes også. Og så er det jo morsomt at dette brukes utenfor sportens verden, at det brukes for eksempel, hvis du har bodd i alle de tre skandinaviske landene, så kan du si at du har gjort et skandinavisk hat-trick.
1: Oi! Jeg satt og hørte på at det ble snakket om aspirasjon og ustemte vokaler. Da begynte tankene å vandre, som de ofte gjør, og jeg begynte å tenke på den moderne uttalen «Eureka».

0: altså det påståtte utbruddet fra Arkimedes I badekaret. I gammelgresk har de et aspirasjonstegn over E som viser at det skal uttales Heureka med H. Hvorfor mistet vi denne uttalen, og det feil å skrive? I samme gate lurer jeg på andre tapte bokstaver fra gresk, som for eksempel P I psykologi og psyke. Hvorfor uttaler vi ikke disse? Med entusiastisk hilsen, Merete. Og Klara, jeg regner med at med en gang det nevnes gresk, så blir ikke du uentusiastisk du heller.
1: Nei, tusen takk, Merete. For det første, entusiastisk et av mine absolutt favorittord, og ja. Tusen takk for et gøy alt spørsmål. Og da kan jeg jo begynne med at på norsk, den norske, den normerte norske skrivemåten ja, på det Arkimedes sa, faktisk Heureka, altså H-E-U.
0: Ja.
1: Heureka. Står I ordboken?
0: Ja.
1: Arkimedes, det var jo da han som sprang rundt I gatene etter han hadde oppdaget at når han gikk ned I badekaret, så gikk vannet like høyt opp som han var kommet ned I badekaret. Og så da, ifølge det jeg har lært, så sprang jeg rundt I Syrakusas gater og ropte Heureka, Heureka!
0: Jeg har funnet ut av
1: noe. Jeg har funnet ut av noe. Ja. Dette sånn som jeg av og til gleder meg med å se inn I hodet mitt. Og det anstod, da kunne de løse sånne problemer, så finne ut om noe var ekte gull eller blanding av gull, fordi at gull og sølv har forskjellig masse.
0: Ja.
1: Og da vil det stige mer med gull og noe sånt. Ok, og da, nå, men til gresken. Ja. Vi hopper over matematikken. Heureka da en først singular perfekt indikativ av heurisko, som betyr jeg fant, jeg finner, altså jeg har funnet.
0: Aha.
1: Det gøy av, det en av de verbtidene du nødt til å pugge, eller den preterende om min der.
0: Ja, for jeg husker ikke av det du akkurat sa nå.
1: Heurisko, heureka.
0: Ja.
1: Så kommer en kode. Men, hvorfor den H? For I klassisk gresk så har man uttalt og så blir han skrevet med helt riktig et aspirasjonstegn, altså en liten som kommer over neste vokal.
0: Ja.
1: Den forsvinner. Når heureka går over I latin, så forsvinner H-en. Så der heter det eureka. Fordi at latinerne ikke så grådig gode med H-er. Det de jo fremdeles ikke der sør. Og han forsvinner forsovet også ut av gresk tale en gang på 200-300-tallet, hvis jeg ikke skal ha et feil.
0: Ok.
1: Og så, men hvis du søker opp heureka versus eureka på internett, så vil du finne langt flere eureka enn heureka. Dette fordi at engelsk ofte har tatt latin som utgangspunkt for hva de tar inn sitt språk. Altså, på engelsk så ser man Plato, eller Plato, Aristotle, Aristotle,
0: ja.
1: Mens på norsk heter han Platon og Aristoteles. Sammen med Vergil, ikke Virgil. Altså, engelsk baserer gresken sin på latin, mens vi baserer gresken vår på gresk.
0: Ja, vi holder oss til kilden på en måte, og vi de går litt sånn lenger ut I elva på en måte.
1: Så vi, det var en veldig fin metafor. dette har også noe med tradisjonen som vi står I en tysk tradisjon der, og tyskerne har ofte vært liksom mer tradisjonsbundet med å ha mer fokus på gresk enn det engelskmenn har gjort, men så har heureka blitt vanlig fordi at engelsk så utrolig mye mer vanlig enn norsk.
0: Ja.
1: Men heureka. Men disse tapte p-ene, her kan jeg jo da si, det ingen grunn til at vi ikke skal si psykologi og psyke og pneumatiske dører og nei. Sånne ting. Go for it, sier jeg bare. Det faktisk helt ok. Det står I ordboken. Jeg gjør det, men det bare fordi at jeg alltid uttaler ting som jeg synes det skal uttales. Ikke alltid riktig. På gresk så har de denne pn og pt og ps kombinasjonen I begynnelsen av ordet. På norsk så kan vi ikke starte et ord med å si ps.
0: Nei, men vi, kan, vi skal få tak I en katt eller noe sånt.
1: Så vi kan si det. Altså, vi kan ha det på slutten av ordet. Ps. Ps. Ja. På slutten av ordet funker helt fint. Men psykologi, det har vi ikke, så den har forsvunnet ut. Og den har forsvinnet ut veldig tidlig. Det omtrent bare gresk som har det. De har det også, for moderne gresk har det fremdeles I dag, så de har det for eksempel som I psykologi og psyke og sånne ting, en egen bokstav på gresk.
0: Ja.
1: Den ser ut som en liten tulipan. Den veldig fin. Den ikke så godt vanlig.
0: Ja. Den lille tulipanen på en måte en ps?
1: Det en ps-lyd.
0: Ja.
1: Men fordi at vi ikke har den ps-lyden, eller pst, eller pn, I begynnelsen av ord, så dropper vi P-en, fordi at han høres veldig rar ut.
0: Ja.
1: en del av de har forsvunnet ut av nygresk, så vi ser også at det, det, de ønsker å bevege seg vekk fra det, for det en litt vanskelig kombo, altså.
0: Ja, den blir på en måte litt sånn der, den blir litt svak når S-en kommer, så den blir nesten litt skjult da.
1: Ja,
0: den er der, men den er så langt bort.
1: Mm. Sånn, så vi har egentlig to, altså det er to ting her. For det første er det to forskjellige tradisjoner, og så er det liksom hva de faktisk sa i det opprinnelige språket som vi ikke kan si fordi at det ikke passer inn i lydene våre. Det er litt sånn som vi har snakket med en del andre ganger også.
0: Ja, men Arkimedes han så sprang ut av badekar og sa haureka han.
1: Ja, og, og det kan vi også si. Og så kan vi si psykologi.
0: Ja, jeg kan henne gjøre det. Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen, tusen takk for at dere kom hit i Språksnakk i dag.
1: Bare kjekt.
0: Det er veldig kult å få høre mer om hvordan det er å være ordbokreviderera i flertall. Det har generelt vært en fantastisk språkreise å få være med i Språksnakk som programleder. Jeg har fått æren av å sitte i denne stolen i 2 år nå, og med dere her i dag, Klara og Mikkel, så har dette nå blitt min siste episode i Språksnakk, som føles litt rart. Tida har gått så fort. Så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som hører på, alle som har sendt inn spørsmål, hyggelige tilbakemeldinger og kritikk. Det hyggelig det også. Alle andre språkeksperter, ikke bare Mikkel og Klara her i dag, som har tatt seg tida til å komme og gi både lytterne og meg en større forståelse for språk, og ikke minst produsent Jørgen Aune Hagen, som på papiret utgjør 50% av denne redaksjonen, for vi bare to, men som har vært 100% en helt rå kollega å arbeide med. Språksnakk skal grave seg videre gjennom både ordbøker og språklige forunderligheter. For neste uke så ønsker jeg at dere alle tar Jesper Nondal varmt imot som Språksnakk sin nye programleder. Så fortsett å sende inn de språklige spørsmålene du sitter med til Språksnakk i appen NRK Radio. Og nå kan jeg jo ikke akkurat avslutte med å si vi snakkes som jeg gjør hele tiden. Klara og Mikkel, dere jo ordbokeksperter, da har dere noen gode avskedsord.
2: Heisan hoppsan!
0: Heisan hoppsan, det var til og med en liten PS der inne, ikke en hossan. Heisan hoppsan, og faller den der.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vært siden tirsdag i forrige uke. Og mange, både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien, er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjørerutene inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5% og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fientlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.

ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

Kjære, har du sovet godt?

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
1: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelensky sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelensky er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelensky er i Oslo.
0: Og Zelensky har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det vil være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder et konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet. Så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken i en fersk rapport. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov forklarer det slik.
2: Det er forventet at kjerneinflasjonen som er overrasket på nedsiden nå de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så er det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisveksten nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank er jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben er kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hakk i 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå i september. Men det vi sier er at sånn som rentemarkedet, vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke få belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere i løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollersrud. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK PM+.

Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, er drivstoffet ikke dyrt i Norge.
1: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff.
1: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det er mange som skal i aksjon for å sørge for at kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Etter mange timer med terping og trening er kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
3: Vårt oppdrag primært er å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydahl Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Kanada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK PN+.